Écoute le paradis.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის

0: 6-44-44. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577-67-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: და ამის ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების და პროდუქტების გამოფენა გაყიდვას გამართება. 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება.
1: ციულად წელსაც თბილისის მერი აქტიურად არის სამზადისში და 26 მაისს დღის 12 საათიდან მას შემდეგ რაც თავისუფლების მოედნის მთავარი ღონისძიება დასრულდება ელოდება ყველა თბილისელს და თბილისის ყველა სტუმარს სწორედ აქ ორბელიანის მოედანზე დღე დატვირთული იქნება მრავალფეროვანი აქტივობებით განსაკუთრებით მინდა გამოვყო თბილისის მერიის ნაწილი წელს არის არაჩვეულებრივი სამეწარმეო გამოფენა სადაც ქართველი არტისტები უნიკალურ ნივთებს გამოიტანენ და თან რეალიზება მოხდება და ასევე სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სპეციალურად 26 მაისისთვის შექმნილი მენიუებით გვესტუმრებიან შეფმზარეულები და საოცარ არაჩვეულებრივ ქართულ სამზარეულოს შემოგთავაზებენ. დღის განმავლობაში

0: ახალგაზრდებისა და ბავშვების ჩართულობით სხვადასხვა წარმოდგენები. მინდა რომ ეს სიხარული და ერთიანობის გაცხადება ყველამ ერთად გავიზიაროთ.
1: მართველი გუნდი ოპოზიციონერი გიორგი კანდელაკის კვლევებზე დაყრდნობილ სტატიას აფასებს. მათი თქმით, ეს არის ქვეყნის მიზანმიმართული მტრობა და დაფინანსებული ღალატი, რომლის მიზანიც სახელმწიფოს რეპუტაციის შელახვა. ამავე პოზიციას იზიარებს ხალხის ძალა. ცნობისთვის, გიორგი კანდელაკის კვლევებზე დაფუძნებული ამერიკული სტატია საქართველოს ტერორისტული ოპერაციების ცენტრად მოიხსენიებს და წერს, რომ თბილისი ირანელთა რეკრუტირების და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა.
2: ფაქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ გამოცხადებული მტრობა, იმიტომ რომ მსგავსი რაიმე ფაქტის არსებობა საქართველოში არ არსებობს და ისინი ვერანაირ ასეთ კონკრეტულ ფაქტს ვერ დაახასიათებენ. ის რომ ის ამბობს თითქოს და თბილისი უახლოვდება თეირანს, ეს არის პირდაპირ მტრობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მისი მიზანი არის ქვეყნის რეპუტაციის შელახვა, რა თქმა უნდა, განწყობა იმ პროცესების ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია.
3: დაფინანსებული სტატიები ვით გამოირჩეოდა ახლა ჯო უილსონთან ჩავიდა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ გააკეთეს ეს სტატია, ხო? მარტივი შესაფასებელია, რომ აგენტურა ჩვეულებრივად იმართება იქიდან და მასში ისინი ფულს იღებენ. ცოტა ხნის წინ თინახი დაშევმა გააკეთა გაცხადება, მე თავი სიტყვები უკან წაიღო, რომ მე ეგრე არ მითქვიო, მაგრამ ფაქტია, რომ უნდათ, რომ ეგრე თქვან.
4: როგორ გონიათ ამათ, რომ ესეთი მტკიცებულებები გქონდეთ, თუნდაც ირიბი საჯაროდ არ გამოაქვეყნებდნენ, რა თქმა უნდა გამოაქვეყნებდნენ. ეკითხებიან იქ, გააქვს არგუმენტი, არ გაქვს არგუმენტი. ეხლა გამოგვეცალა ჩვენ თქვათ დაძაბულობის მუხტი, არგუმენტები და ეხლა უნდა თქვათ, რომ იქ ტერორისტი იზრდება, იქ სასწავლებლებია ტერორიზმის. რატომ? იმიტომ რომ როგორღაც ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობის დაალაგების პროცესი ამათთვის ეხლა არის кошмари.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმების გაფორმებას არ ჩქარობს და რომ ირანული პორტების ბლოკადა შეთანხმების მიღწევამდე სრული ძალით გაგრძელდება. ამის შესახებ განცხადება დონალდ ტრამპმა სოციალური ქსელით გაავრცელა და ისიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონის

0: ველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ცხოვრებო ტექნიკაში 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
4: დილამშვიდობისა საქართველო რადიო იმედი გესალმებათ. დღეს ორშაბათია, კიდევ ერთი ახალი სამუშაო კვირა დაიწყო 25 მაისი კალენდარზე, გრიგორიანული კალენდრის 155 დღე და წლის ბოლომდე 220 დღეა დარჩენილი. აი ასე გამოვიდა, რომ რაღაცნაირად გაზაფხული მთელი თავის დიდებულებით ვერ ვიგრძენით, მაგრამ არაუშავს, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობდნენ, პრინციპში პირდაპირ ზაფხულზე გადავალთ. დღეს ხვალ ზეგ ასევე პარასკევს ნავარაუდევია ქარი, თვალებადი ღრუბლიანობა, უფრო კონკრეტულად როგორი ამინდი იქნება, ამას ახლავე ვნახავთ თქვენთან ერთად. დღეს ქუთაისში მზიანი დღე იქნება, 20 გრადუსი, რაც შეეხება აქ ოზურგეთს, გეტყვით რომ ნალექია დღეს ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი, ბათუმში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება ასევე. ნალექიანი ამინდი გახლავთ დღეს ფოჩშიც, აქაც 20 გრადუსი იქნება, ზუგდიდშიც წვიმა დღეს და 19 გრადუსი, სოხუმშიც წვიმს და ასევე 19 გრადუსი, მესტიაში ნალექიანი დღეა ნავარაუდევი და 13 გრადუსი, ამბროლოში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, ჭიათურაში წვიმიანი დღეა და 17 გრადუსი, ახალციხეში დღეს ნალექია 19 გრადუსი, რაც შეეხება ბორჯომს, აქაც წვიმა დღეს მოსალოდნელი და 17 გრადუსი იქნება. იწვიმებს

დანიშნავი იქნება ივლისში და აგვისტოში. ასე რომ შევირგოთ მოკლედ სანამ დროა ეს გრილი ამინდები და შემდეგ პირდაპირ ზაფხულში გადავეშვათ თავით, როგორც ამბობენ. რა შეხება განსაკუთრებულ თარიღს დღესასწაულს, ეროვნულ დღესასწაულამდე 24 საათი ზე ნაკლები რჩება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მთავარი ღონისძიებისთვის, სადება თავისუფლების მოედანზე დასმით ეტაპზეა. დღეს გენერალური რეპეტიცია დაიგეგმა, 10 საათზე დაიწყება ეს რეპეტიცია და თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა მასში წვევამდელებიც მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც სწორედ 26 მაის სამხედრო ფიცაზე იმოვითარებაში დადებენ და თავდაცვის ძალებს შეუერთებიან. დედაქალაქის გარდა ასევე წვევამდელები ფიცაზე იმოდადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. 26 მაის კი ტრადიციულად

ამროშკინას პოდკასტი დაიწყება, ხოლო სამუშაო დღეს 17 საათსა და 17 წუთზე დაასრულებს თეთრი ორშაბათი ჩვენი ექიმები შოუ ნინო შარაშენიძესთან და ოთარ ტატიშვილთან ერთად და თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა აქტუალურ სამედიცინო თემაზე მოისმინოთ დღევანდელი გადაცემა და თქვენ შეკითხვებს პასუხს ჩვენი ექიმები გაცემენ. ეს ყველაფერი არ არის ტრადიციული თემატური და მუსიკალური რუბრიკები. ლაშა გაბუნია შეხვდება დღეს მუსიკალური კალენდრით, ასევე გელით X-კოდი მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად და რასაკვირველია ჩვენ ქართველები გიორგი კალანდია

0: ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10 საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის

0: დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა. ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნაც ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება. მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის უიწყ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ას 8 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით.

0: მოდი 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New

0: მოცხადების 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს. 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვდება. სტუმრებს უმასპინძლებენ საბავშვო გასართობი და შემეცნებითი სპორტის ღვინის და ხორბლის სივრცეები. გარდა ამისა, ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების და პროდუქტების გამოფენა გაყიდვა გამართება. 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში საზეიმო კონცერტებით დასრულდება.
1: ტრადიციულად წელსაც თბილისის მერია აქტიურად არის სამზადისში და 26 მაისს დღის 12 საათიდან მას შემდეგ რაც თავისუფლების მოედნის მთავარი ღონისძიება დასრულდება, ელოდება ყველა თბილისელს და თბილისის ყველა სტუმარს სწორედ აქ ორბელიანის მოედანზე. დღე დატვირთული იქნება მრავალფეროვანი აქტივობებით, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო თბილისის მერიის ნაწილი. წელს არის არაჩვეულებრივი სამეწარმეო გამოფენა, სადაც ქართველი არტისტები უნიკალურ ნივთებს გამოიტანენ და თან რეალიზება მოხდება და ასე სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სპეციალურად 26 მაისისთვის შექმნილი მენიუებით გვესტუმრებიან შეფმზარეულები და საოცარ არაჩვეულებრივ ქართულ სამზარეულოს შემოგთავაზებენ. დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა დაგეგმილი იქნება სხვადასხვა სანახაობა, ასევე სივრცეში განთავსებული იქნება თემატური ინსტალაციები და დეკორაციები. დღის ბოლოს

0: საქართველოს ჰიმნით.
1: ადგილზე მოსულ სტუმრებსა და მოქალაქეებს დახვდებათ მრავალფეროვანი ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები, ახალგაზრდებისა და ბავშვების ჩართულობით სხვადასხვა წარმოდგენები. მინდა რომ ეს სიხარული და ერთიანობის გაცდა ყველამ ერთად გავიზიაროთ.
2: მართველი გუნდი ოპოზიციონერი გიორგი კანდელაკის კვლევებზე დაყრდნობილ სტატიას აფასებს. მათი თქმით, ეს არის ქვეყნის მიზანმიმართული მტრობა და დაფინანსებული ღალატი, რომლის მიზანით სახელმწიფოს რეპუტაციის შელახვა. ამავე პოზიციას იზიარებს ხალხის ძალა. ცნობისთვის, გიორგი კანდელაკის კვლევებზე დაფუძნებული ამერიკული სტატია საქართველოს ტერორისტული ოპერაციების ცენტრად მოიხსენიებს და წერს, რომ თბილისი ირანელთა რეკრუტირების და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა.
3: ფაქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ გამოცხადებული მტრობა, იმიტომ რომ მსგავსი რაიმე ფაქტის არსებობა საქართველოში არ არსებობს და ისინი ვერანაირ ასეთ კონკრეტულ ფაქტს ვერ დაახასიათებენ. ის რომ ის ამბობს თითქოს და თბილისი უახლოვდება თეირანს, ეს არის პირდაპირ მტრობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მისი მიზანი არის ქვეყნის რეპუტაციის შელახვა, რა თქმა უნდა, განწყობა იმ პროცესების ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია.
4: დაფინანსებული სტატიები გამოირჩეოდა. ახლა ჯო უილსონთან ჩავიდა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ გააკეთეს ეს სტატია, ხო? მარტივი შესაფასებელია, რომ აგენტურა ჩვეულებრივად იმართება იქიდან და მასში ისინი ფულს იღებენ. ცოტა ხნის წინ თინახი დაშევმა გააკეთა გაცხადება, მე თავი სიტყვები უკან წაიღო, რომ მე ეგრე არ მითქვიაო, მაგრამ ფაქტია, რომ უნდათ, რომ ეგრე თქვან.
5: როგორ გონიათ ამათ, რომ ესეთი მტკიცებულებები ქონდეს, თუნდაც ირიბი საჯარო და არ გამოაქვეყნებდნენ, რა თქმა უნდა გამოაქვეყნებდნენ. ეკითხებიან იქ, გააქვს არგუმენტი, არ გაქვს არგუმენტი. ეხა გამოგვეცალა ჩვენ თქვათ დაძაბულობის მუხტი, არგუმენტები და ეხა უნდა თქვათ, რომ იქ ტერორისტი იზრდება, იქ სასწავლებლებია ტერორიზმის. რატომ? იმიტომ რომ როგორღაც ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობის დაალაგების პროცესი ამათთვის ეხლა არის кошмари.
2: ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით გურიის რეგიონში სოფელ სურებში 9 კილომეტრამდე მონაკვეთზე სატყეო სამეურნეო გზების აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდა. ეკო ჯორჯიას ფარგლებში პროექტი კლიმატის მწვანე ფონდის, გერმანიის, შვეიცარიის და საქართველოს მთავრობის თანდაფინანსებით ხორციელდება.
6: სატყეო გზების მოწყობა, რეაბილიტაცია ქვეყნის მასშტაბით, რაც ხელს უწყობს ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელებას, მათ შორის მნიშვნელოვანია ხანძარსა წინააღმდეგო პრევენციისათვისაც და მიმდინარე წელს ეროვნული სატყეო სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით 168 კილომეტრ გზის მოწყობა რეაბილიტაციას განახორციელებს.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანთან შეთანხმების გაფორმებას არ ჩქარობს და რომ ირანული პორტების ბლოკადა შეთანხმების მიღწევამდე სრული ძალით გაგრძელდება. ამის შესახებ განცხადება დონალდ ტრამპმა სოციალური ქსელით გააცხადა და ისიც აღნიშნა, რომ ვაშინგტონისა და თეირანის ურთიერთობა ბევრად უფრო პროფესიონალური და პროდუქტიული ხდება, თუმცა მათ უნდა გაიგონ, რომ არ შეუძლიათ ბირთული იარაღის ბომბის შექმნა ან შეძენა. ირანი მზადაა დაარწმუნოს მსოფლიო, რომ ბირთული იარაღის შექმნას არ ცდილობს. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს და იმასაც აღნიშნავს, რომ თეირანი და მისი მომლაპარაკებელთა გუნდი ქვეყნის ღირსებისა და სიამაყესთან დაკავშირებით კომპრომისზე არ წავლენ. ირანის სასულიერო ლიდერის სამხედრო მრჩეველი კი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტე უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე

სიღნაღში 21, თელავში 24, 23 გრადუსი იქნება რუსთავში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღეს ძირითადად უნალი ქუჩაივლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: პირდაპირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: მონტერეილუქში

0: ყურადღება 4 გეომაგიტური დღე გვაქვს. ეს არის 4 შაბათი, 5 შაბათი, შაბათი და კვირა. ესე იგი, ამ დღეებში მითუმეტეს ახლა როცა ეს წნევის ცვალებადობა ჩვენ ხედავთ ამას, ხო ჩვენ ჩიტებს ვაკვირდები. ან ძალიან მაღლა დაფრენავენ, ან ძალიან დაბლა. ან საშუალო თითქმის არ აქვს, თორემ ძალიან იცვლება ეს წნევა. მზის ქარიშხლებია ახლა საკმაოდ ძლიერი და ამიტომ
1: გაიგეს რა სეზონზე არიან და ამიტომ.
0: ხო, ნუ, მაგრამ რეაგირებენ სწორად, იმის და მიხედვით თუ რა წნევის მდგომარეობაა და მაგრამ ის თქვა მინდა

მაგათ მანქანის ყიდვა გაყიდვა. აი მათთვის ეს პერიოდი საკმაოდ კარგია, ხუთშაბათი კი შეამოწმებს თქვენი იდეების რახვების მართებულობას. თუ რაღაც არ გამოგივიდათ, ესე იგი ის თქვენი იდეის რახვა არ იყო სწორი. და თუ გამოვიდა, ესე იგი სწორი იყო და მართებული იყო. აი ეს ტენდენციები ჩვენ გველოდება ამ კვირის განმავლობაში, ამიტომ ამ თვალსაზრისით გავითვალისწინოთ ეს ზოგადი ტენდენციები, რომელსაც კვირის დროს ხდება და რადგან მაინც დედამიწა ორღობ თქვენ გოველშია, ვეცადოთ რომ იგი მშვიდად გავიაროთ. ეხლა როცა ასეთ სიტყვას ვამბობ, ზოგიერთს გონია რომ აფი არ უნდა გავაკეთოთ. წამოწვეთ და გავიაროთ ის პერიოდი. არა, ამაზე არ გვაქვს საუბარი, ჩამკარგებო. საუბარი იმაზე, რომ უნდა იმუშაოთ კიდეც, უნდა ისწავლოთ კიდეც, საქმეც უნდა გააკეთოთ და ურთიერთობებიც უნდა შეხვიდეთ. უნდ გათვალისწინებთ, რომ არ გობთ ერგოველი ნიშნავს, რომ სხვადასხვა ცნობების შეცდომების გარკვეული დაძაბულობის ტენდენცია ცოტა მაღალია. ესე რა უნდა ვქნათ? ცოტა მეტი დიპლომატია. სადაც საჭიროა, ცოტა მეტად გავატაროთ. სადაც საჭიროა, შვიდჯერ გაზომ, ერთხელ გაჭერის პრინციპით ვიმოქმედოთ. ანუ ვაკონტროლოთ პირველ რიგში საკუთარი ემოცია, იმიტომ რომ აქ ახლა არის კვირა ემოციური ეგზალტაციისა, იმიტომ რომ მარს პლუტონის დაპირისპირება პლუს აბსენტუარობა მთლიანობაში ადამიანს არ გვევინებს ემოციურ კონტროლს. აი ეს არის მთავარი ხიფათი. ემოცია ცოტა დაკარგავს კონტროლს ემოციაზე ადამიანი, მე უკვე ყველანაირი შეცდომები წინა პლანზე წამოიწევს და ადვილად გამოდის იგი წონასწორობიდან და ვერ იგებს რატო და. მოგახსენებათ, ნერვული უჯრედები მე არ აღდგებიან, მედიცინა მას გვასწავლის და შეიძლება ამისთვის თქვენ აქ თუ დახარჯეთ ესეთი ნერვული ასე ვთქვათ ენერგია, მე თავსაც ცუდად იგზნობ და მე ამის აღდგენა ფაქტობრივად ვერ მოხერხდება, რაც ნიშნავს ჯანმრთელობის შემდგომ გაუარესებას. ამიტომ ამ ხრივ უფრო ცოტა ყურადღებით. ახლა რაც შეეხება თალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, მათაც დაეტყობათ ეს ყავქვეშა დინებები დედამიწის უარყოფით ენერგოველთან დაკავშირებით. მიუხედავად ზოგიერთისთვის კარგი პერიოდია, მაგრამ ეს ყავქვეშა დინებები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ ამა ხელი არ შეუშალოს წინსვლას. მაგალითად, ვერძი პრინციპში რო თქვა, კარგი პერიოდია ქვერც. ჯანზე მოდის, ენერგიულია, აქტიურია, კომუნიკაბილურია, გონებამახვილია.

მოდი ახლა აღვნიშნოთ სწორად ტრუპები. ტრუპებს საუკეთესო პერიოდი აქვს, იმიტომ რომ ახლა ოქროს ხანა აქვს მათ, მათ მზემა ზოდიაქოს ნიშანშია, პლანეტა მერკურიც იქარი და ამიტომ ძალიან ბევრი რამ გამოვა. იდეების, პროექტების რეალიზაცია, ქარიზმა, მიზიდულობა, შარმი, არნახული ყურადღების ცენტრი ხდება ადვილად ეს ნიშანი. ამასთან ერთად გონება მახვილია იდეების, პროექტების რეალიზაციისთვის საუკეთესო პერიოდია, პარტნიორული თანამშრომლობა, მეტად ნაყოფიერია, მგზავრობა მოგზაურობისთვის შეიძლება მოიცავოს ოღონდ. გაითვალისწინეთ ახლა ჩემო კარგებო, რომ თუ მაინც მგზავრობას აპირებ, სამსემ თუ არაზე არა, კვირას და ხვალ არა, სამშაბათს. ანუ ეს დღეები ძალიან ტრავმულავარიულია და ძალიან ყურადღებით ვიყოთ ამ თვალსაზრისით. ხოლო თუ კი დაუშვათ სხვა თანაცებს გაითვალისწინეთ, ვინმე კარგი და რა არის მთავარი. ეს ნიშანი ამ პერიოდში ხდება ძალიან სამართლიანი. იცავს სამართლიანობას, იცავს სუსტ ადამიანებს და მაქსიმალურად აქვს სურვილი, რომ დაეხმაროს ყველას. ნუ ერთის ხრივ ვიტყვით, რომ გადასარევია, კარგია, ეს ქვეს ავტორიტეტსაც გაზდის კი. მაგრამ მეორეს ხრივ, აი ეს ადამიანები მოგეტმასდებიან იმ რაოდენობით, რომ ეცდებიან თქვენი ფინანსური, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოწურვას. რის შედეგად ფინანსურად შეიძლება ამ კვირაში დაждეთ ნულზე. და შეიძლება ამისთვის ამან ძალიან ესეთი პრობლემური მომენტები შექმნას თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ მას მიაქცეთ ყურადღება. ასე ხარ რამდენ ადამიანს მოუნდება თქვენი ფინანსების გამოყენება? ამ ხრივ ეს არის შევს ყოველას მიმართ უნდა იყოს ასეთ გულმოწყალე და ბოლომდე დაიხარჯოთ. არა, ცოტა შეინარჩუნოთ რაღაც რაღაცები, თორე შეიძლება ძალიან საწარმო იქით მოგიხდეთ მერე სხვებისთვის თხოვნით მიმართვა. აი ეს არის მთავარი კალკულაცია დინება. რაც შეეხება ახლა კერჩხებებს, კერჩხებებო, აქ მთავარი თქვენი პრობლემა არის ურთიერთობა ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან მიმართებაში, აქ დაპირისპირების ტენდენცია გაქვთ მაღალი და ამიტომ ცოტა დიპლომატიურად, ტაქტიანად ვიმოქმედოთ პასუხისგებლობის გზნობაც წარმოაჩინეთ. და ამასთან ერთად თქვენ შედიხართ ახლა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში დაავადების წინა ზონაში, როცა იმუნიტეტი ყოველდღე თქვენი ეცემა, ამიტომ აღდგენა და ხარჯული ენერგიისა მას სჭირდება მეტი დრო, ცოტა მეტად გამოაძინეთ საკუთარი თავი, რომ ნერვული სისტემა დაამშვიდოთ, სხვანაირად შეცდომებს ადვილად დაუშვებთ. ეს ის პერიოდია, როდესაც ფარული მტრები, ჯორები, ინტრიგები, მოშურნეები, კონკურენტული ბრძოლა, ეს ყველაფერი ძლიერდება თქვენ საწინააღმდეგოდ. ამიტომ იღავით ყურადღებით, ენას კბილი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ზედმეტს ნულაპარაკებ, ჯობია უკვე გადახვიდეთ შვიც ქოვროს ურითმზე. არაფერი ახალი, სარისკო, ცოტა ხანი არ დაიწყოთ. როცა მოვა თქვენი დრო, ეს დაახლოებით 1-2 კვირის შემდეგ მოხდება. აი მე უკვე შეგლიათ მაქსიმუმად.

ბავშვად საბუთი აი ასეთი სახის ფაქტორებს მეაქცეთ ყურადღება რომ ამ წყალქვეშა დინებებმა არ გააფუჭო მთლიანობაში საკმაოდ კარგი თქვენთვის პერიოდი მორეოს რაც შეეხება არასტაბილურობა საქმეებში თვალშისაცემი იქნება და ეს იქნება მთავარი ხინჯი ამ პერიოდისა ამიტომაც გაითვალისწინეთ რომ თქვენ აქ პარლმტრები ჯორები ინტერგები მოშორლები აზლიერებენ თქვენ საცენო მოქმედებებს ყველას არ მოწონს

0: ჯობესთეს იდეების ადვილად განხორციელდეს და უფრო მეტი ზოგიერთ თქვენთან შეიძლება აღმოჩნდეს ახალი თანამდებობის წინაშე. სხვა შეეს მე მინდა პარტნიორებს ერთი რამ თხოვო, განსაკუთრებით მანდილოსებს ეხება ეს ამბავი. ხალი ეს არის მატერიალიზატორი თავისი ენერგეტიკით. ამიტომ როცა მამაკაცის გვერდით არის მშვიდი სტაბილური ხალი, რომელიც ქმნის ჰარმონიულ ურთიერთობებს პრობლემების და მიუხედავად, ეს მომენტავრად ზრდის მამაკაცის ფინანსურ შესაძლებლობებს. აი ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. და როგორც კი იგი აურევს ამ ურთიერთობებს, ფინანსურად მამაკაცი ჯდება ნულზე. და ხშირად ვერ ხვდებით რატო, რა არის ამის მიზეზი. ვითომ არაფერი ხო რაღაც წრილმანზე თქვენ შორის დაძებულობა. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, განსაკუთრებით მანდილოსებს ეხება, იმიტომ რადგან ხალი არის მატერიალიზაციის ენერგიის მომტანი, მისი მხრიდან უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული ჰარმონია. თუ უნდა რომ მისი მეორე ნახევარი იყოს ფინანსურად უფრო შემომტანი. ეს კარგად გასწორდეთ ყველას. ეს სხვა შეიძლება ამას მე იშვიათოთ ყვები, მაგრამ ახლა აგერ ბატონო რადიო იმეც აქ ეს ექსკლუზივი ჩემგან. მოეწონა დათოს. ეს იდეა ეთქობა. და კი თევზებს რა შეეხება, თევზებს
1: კი მაგათი ხმა არ უნდა გავიგოთ. მამას ნიშნავს.
0: არა, ხმა უნდა გავიგოთ, უნდა გავიგოთ სიყვარულის ხმა უნდა გავიგოთ, მოფერების რაღაც დადებითი პრობლემა, პრობლემა არის, მოდი ცოტა რბილად აქტით ხო დიპლა. ქალის ფუნქცია ერთ-ერთი მთავარი ეს არის მამაკაცი. მამაკაცი აგრესორია, მამაკაცი უფრო დამანგრეველია. ქალი არის უფრო ახშენებული მატერიალიზატორი ენერგიების. ამას ხიად ვერ გზოს, იმიტომ ჩვენთან უნდათ რო ქალი გარდაქმნან მამაკაცად, რომ ისიც იყოს დამანგრეველი. არ არის ეს სწორი. ქალს სხვა ფუნქცია აქვს და უნდა გაიგოს ეს. და რა შეეხება ახლა თევზების ზოდიაქოს, ჩემო კარგებო თევზებო, ენერგოტონუსი გეცემოთ, ამიტომ ძალიან უკვე დაიღლებით. ეს ის პერიოდი, რომ შემოქმედებით იკუთხით, საკმაოდ კარგია და ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილიზაცია საოჯახო ურთიერთობებისა ნათესავებთან კავშირისა. აქ არავითარი მემკვიდრეობის საკითხები არ გადაწყვიტოთ, ინტუიციაზე დაყრდნობით იმოქმედეთ, იქნებით უფრო წარმატებული და გახსოვდით, რომ ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან კონფლიქტების ტენდენცია მატულობს. აი მათი მხრიდან პრეტენზიები, ასე შემოი თავარია თქვენ დიპლომატიურად ეცადეთ ესე რბილად მაგვაროთ ეს საკითხები და არავითარ კონფრონტაციას არ შეხვიდეთ. მაშინ სხვა მხრივაც იქნება წარმოთებული და პირიქით.
1: ვინც გაფრთხილებულია, ეს შეარაღებულია. მოკლედ ესეთი ექსკლუზივიც გაგვიზიარა ბატონმა მიხეილმა. არ უნდა მოუშალოთ ქალებო კაცებს ნერვები, თუ გინდა ჩემოსავალი მუდმივად გქონდეს, პირდაპირ ყოფილი თურმე ამაზე.
0: ბაშო ეს ესოთერული თემაა გესმის, მაგრამ ესოთერიკაზე ცოტას ვლაპარაკო ბერმა, ამიტომ არ იცის ამ კუთხით ჩემი ხედვები.
1: ხო, ერთი სარგებელი ის, რომ თავადაც მშვიდად დაწყნათ იქნებით, მინიმუმ მეორე ადამიანის ნერვს არ მოუშლით და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამას თავისი ამონაგები აქვს ფინანსური სახე.

0: 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: საქართველოს მთავრობის

0: იმედო საცხოვრებლების შექმნაზე 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება საბავშვო მოედნები ხედები თბილისზე პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები გადმოდი ორთაჭალათაუერში შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 106 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 286 44 44.
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის ეპლ საიდერი წონაში კლება კალორიების და

0: სამამდელი 26 მაისი იყოს გამორჩეულად მასშტაბური სრულიად ქვეყანაში დაგეგმილი არის არაერთი ღონისძიება ეს დღე განსაკუთრებით ამაღელებელია ყველამდელებისთვის რომლებიც ხვალ ასეთ მნიშვნელოვან დღეს დადებენ ქვეყნის წინაშე ფიცს რომ იგებიან ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე და დაგეგმილია რომ ეს პროცესი ფიცის დადების ცერემონია იქნება არამხოლოდ დედაქალაქში არამედ ქვეყნის მასშტაბით 12 სიმბოლურ და ისტორიულ მნიშვნელოვან ადგილას გარდა ამისა ქვეყნის მასშტაბით 21 ქალაქში გამართება სამხედრო ტექნიკის გამოფენა და გარდა ამისა ღონისძიებებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა დიდ ქალაქში გამართება მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ და კიდევ ერთი წელი დამოუკიდებლობის ეს თარიღი ისეთივე ღირსებით გაატარონ და დაესრო ღონისძიებას როგორც ეს ჩვენს ქვეყანას
1: შეეხება ეს 25 მაისს დაგეგმილია გენერალური რეპეტიცია, რომელშიც თითოეული დეტალი უკვე დაზუსტდება, როგორც პირად შემა

0: ცენტრად მოიხსენიებს და წერს, რომ თბილისი ირანელთა რეკრუტირების და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა.
1: ფაქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ გამოცხადებული მტრობა, იმიტომ რომ მსგავსი რაიმე ფაქტის არსებობა საქართველოში არ არსებობს და ისინი ვერანაირ ასეთ კონკრეტულ ფაქტს ვერ დაახასიათებენ. ის რომ ის ამბობს თითქოს და თბილისი უახლოვდება თეირანს, ეს არის პირდაპირი მტრობა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. მისი მიზანი არის ქვეყნის რეპუტაციის შელახვა, რა თქმა უნდა, განწყობა იმ პროცესების ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია.
2: დაფინანსებული სტატია ვით გამოირჩეოდა. ახლა ჯო უილსონთან ჩავიდა და მისი ზედამხედველობის ქვეშ გააკეთეს ეს სტატია, ხო? მარტივი შესაფასებელია, რომ აგენტურა ჩვეულებრივად იმართება იქიდან და მასში ისინი ფულს იღებენ. ცოტა ხნის წინ თინახი დაშევმა გააკეთა გაცხადება, მე თავი სიტყვები უკან წაიღო, რომ მე ეგრე არ მითქვიო, მაგრამ ფაქტია, რომ უნდათ, რომ ეგრე

0: ფილმების დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზო სათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან,

რაცნოთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით 25 მაისით. 1829 წლის 25 მაისს ლონდონში მენდელსონის პირველი სიმფონიის პრემიერა შედგა. 1968 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Jumping Jack Flash გამოვიდა. 1973 წელს Mike Oldfield-მა სადებიუტო

0: 28 მაისი 1966 წლის 28 მაისს აიგდა ტინა ტერნერებმა ალბომი River Deep Mountain High გამოსცეს. 1968 წელს საიმონისა და გარფანკელის სიმღერა Mrs. Robinson ჟურნალ Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1969 წელს ჯგუფ Slade-ის სადებიუტო ალბომი Beginnings გამოვიდა. 1971 წელს Rod Stewart-მა ალბომი Every Picture Tells a Story გამოსცა. 1982 წელს ჯგუფმა Roxy Music-მა ალბომი Evalon გამოუშვა. 28 მაისს დაიბადნენ 1945 წელს ჯგუფ Creedence-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი, მომღერალი და გიტარისტი John Fogerty. 1968 წელს ავსტრალიელი პოპ-მომღერალი და მსახიობი ქალი Kylie Minogue. 29 მაისი 1969 წლის 29 მაისს დონა სამერის სიმღერა Hot Stuff Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1984 წელს ტინა ტერნერის ალბომი Private Dancer გამოვიდა. 1995 წელს Billboard-ის ჩარტში Bryan Adams-ის სინგლი Have You Ever Really Loved a Woman დაწინაურდა. 2000 წელს ბრიტანულმა მეტალ ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Brave New World გამოუშვა. 29 მაისს დაიბადნენ 1860 წელს ესპანელი კომპოზიტორი და პიანისტი Isaac Albéniz-ი. 1945 წელს ჯგუფ Procol Harum-ის მომღერალი, პიანისტი და კომპოზიტორი Gary Brooker-ი. 1967 წელს ჯგუფ Oasis-ის გიტარისტი Noel Gallagher-ი. 1975 წელს Spice Girls-ის მომღერალი ქალი Mel B. 30 მაისი 1968 წლის 30 მაისს Beatles-მა თეთრი ალბომის ჩაწერა დაიწყო. 1980 წელს Peter Gabriel-მა ალბომი Peter Gabriel მესამე გამოუშვა. 1983 წელს Elton John-მა ალბომი To Love For Zero გამოსცა. 1988 წელს George Michael-ის სინგლი One More Try Billboard-ის ჩარტებს სათავეში მოექცა. 1988 წელს Bob Dylan-ის ალბომი Down In The Groove გამოვიდა. 1992 წელს ამერიკული ჯგუფი Green Day შეიქმნა. 2005 წელს ჯგუფ Oasis-ის ალბომი Don't Believe The Truth გამოიცა. 30 მაისს დაიბადნენ 1909 წელს ამერიკელი ჯაზ მუსიკოსი, კლარნეტისტი და ორკესტრის ხელმძღვანელი Benny Goodman. 1958 წელს შვედური დუეტის როქსეტის მომღერალი ქალი Mari Fredrickson-ი. 1964 წელს ჯგუფ Rage Against the Machine-ის გიტარისტი Tom Morello. და ბოლოს 31 მაისი 1969 წლის 31 მაისს ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს სინგლი Give Peace a Chance გამოვიდა. 1969 წელს ჯგუფმა Electric Light Orchestra-მ ალბომი Discovery გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფმა Whitesnake-მა ალბომი Ready and Willing გამოუშვა. 1987 წელს ბრიტანელი მომღერალი ქალის Kim Wilde-ის სიმღერა You Keep Me Hanging On Billboard-ის ჩარტის ჰიტი გახდა. 1994 წელს ჯგუფ Beastie Boys-ის ალბომი Ill Communications გამოიცა. 1995 წელს Gary Moore-ის ალბომი Blues for Green-ი გამოვიდა. 31 მაისს დაიბადნენ. 1947 წელს Led Zeppelin-ის დრამერი John Bonzo Bonin. 1955 წელს ავსტრალიელი გიტარისტი Tommy Emmanuel. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი პირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა

0: ნამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. Миша Миминушут.

მეუღლეს დავით სოსლანს მიხვარეს, მან იცოდა რა დიდი მოწყალება თამარისი არ შეეკითხა მეფეს და ისე დასწვა თვალები გუზანს ჩადენილ დანაშაულთა გამო. თამარის კაცთმოყვარე ხასიათიდან გამომდინარე დავით სოსლანი კარგად ხვდებოდა, რომ მეფე გუზანს არ დასჭიდა სათანადო სიმკაცრე. მეფე ქალის კაცთმოყვარეობასთან დაკავშირებით თამარის ისტორიკოსი ბასილი ეზოსმოძღვარი წერს: „დღეთა შინა თამარისათა, არავინ გამოჩნდა მიმძლავრებული. არცა ვინ ძელსა ზედა ჩამოხრჩო. არცა ვინ ღირსა სიკვდილისასა. არცა ვინ სხეულ მოკვეთილ იქნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა.“ 1203 წელს რუმის სულთანმა რუქნადინმა საქართველოზე გამოლაშქრება გადაწყვიტა და ბრძოლის წინ თამარ მეფესთან ელჩი გამოგზავნა. დიდი პატივით მიიღეს სელჩუკიანთა დიპლომატი ქართველთა სასახლეში. თუმცა, როგორც თამარის თანამედროვე ისტორიკოსი წერს, დესპანმა მეფეს არასაკადრებელი სიტყვებით მიმართა. აი ეს ისტორიული ქრონიკა ზედმიწევნით გალექსა ლადო ასათიანმა პოემაში „ბასიანის ბრძოლა“. მიწყდა ხმა ნაკადულისა, მეფემ გადადო წერილი და ელჩისაკენ მიბრუნდა შველივით ყელმოღერილი. სხვას კიდევ რაღაც გვიბრძანებს სახელოვანი ნუქარდინ, ჯერ არც კი ამხედრებულა ქვეყანა შეძრა მუქარით. სხვა ესეც შემოგითვალათ: თუ რჯულს დასტოვებს თამარი, შევინდო, ცოლად შევირთო, ვუბოძო საქმრო ქამარი. მაგრამ თუ ასე არიზამს, მტერი ყოფილა თავისა, რჯულს ძალით შევაცვლევინებ და მერე ხასად დავისვა. მეფეთ მეფემან და დედოფალთა დედოფალმა აფხასთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანშამ და შაჰანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მპყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა.

0: ვარ მე წავაშორ გაქშორდები გაგესწრებ მაგრამ შენი სიყვ
1: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23

0: წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი

0: Tegeta Motors-tan ertat. Ეწვია Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: Monterey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა.

0: much. Thank you. Hello everyone.
1: მოგესალმებით ყველას. პაოლო აორდინო გახლავართ. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩემთვის დიდი პატივია რომ კომპანიას წარმოვადგენ ჩვენს წინაშე. ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში 3 წლის წინ, პირველად მაშინ ვიყავით. იტალიელი ვარ და ჩემზე ძიდი შთაბეჭდება მოახდინა მომღიმარმა სახეებმა, ფანტასტიკურმა მდგომარეობამ ქვეყანაში. საოცარი სამზარეულო გაქვთ. ამას როგორც იტალიელი ისე ვამბობთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება იტალიელისგან, რომ მოდის ღვინის, კულტურის, სამზარეულოს ფენომენალურია ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერმის და მინისტრებს,
0: members of the parliament,
1: პარლამენტის წევრებს, თბილისის მერს,
0: the head of the central bank,
1: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ჩვენი მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ საქართველოს დიდი ევოლუცია მოხდეს. ევოლუცია გულისხმობს ციფრული აქტივების კონსოლიდაციას. თემსოფლიოში არის მიმოფანტული ეს აქტივები, მაგრამ ყველაზე მაღალი სარგებელი იმ ქვეყნებს ერგებათ, ვინც პირველი აიღებს ამ

კომპანია ტეზერთან თანამშრომლობის დაწყებით ჩვენ გავთ ახალ ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან საინტერესო ნაბიჯს ჩვენი ეკონომიკური განვითარების გზას. ყველას მოგეხსენებათ, რომ კომპანია ტეზერი არის გლობალური ტექნოლოგიური ლიდერი, რომელიც ფლობს დაახლოებით 200 მილიარდი დოლარის აქტივებს და ოქროს რეზერვებს მართავს. დღეს ის არის ტრადიციულ და ციფრულ ეკონომიკებს შორის ძალიან მძლავრი ხიდი. და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ახლა უკვე კომპანია ტეზერი ხდება ჩვენი ეკონომიკური ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილიც. ამ პარტნიორობის ყველაზე ამბიციური გამოხატულებაა კომპანიის გეგმა. გამოუშვას ქართული ლარის ციფრული ანალოგი, GLT. ასევე მოხარული ვართ, რომ კომპანიას დაგეგმილი აქვს ძალიან მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელება სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით გვახარებს ინვესტიციების სოციალურ და საგანმანათლებლო სფეროში, რაც ადასტურებს, რომ ეს თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად სცილდება ბიზნეს ინტერესების სფეროსთან, მას აქვს ფართო საზოგადოებრივ სარგებელზე ორიენტაცია. მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს ტეზერის შემოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქსავნილი, ზოგადად საერთაშორისო საინვესტიციო სამყაროსთვის. ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ დობა, ინვესტორების დობა თანდათანობით იზრდება. საქართველო არის სანდო და საიმედო პარტნიორი საერთაშორისო კომპანიებისთვის. რა თქმა უნდა, მასშტაბური ხედვის რეალიზაცია შესაძლებელი იქნებოდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე, რომლებიც შევემუშავეთ საქართველოს პარლამენტთან ერთად, ეკონომიკის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით, ფინანსის სამინისტროს აქტიური ჩართულობით და ეროვნული ბანკის აქტიური ჩართულობით. ჩვენ დროულად მივიღეთ შესაბამისი კანონები და ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისი არეგულირებელი ჩარჩო, რაც ქმნის ძალიან მყარ საფუძველს ჩვენი პარტნიორობის სწორად განვითარებისთვის. დღეს ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე არის სრულ თანხმედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში. უკვე მეექვსე წელია საქართველოს ეკონომიკა ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, როგორც მოგეხსენებათ 2021 წლიდან. ჩვენი საშუალო ეკონომიკური ზრდა წლიურად შეადგენს 9.3%. ეს ტენდენცია მიმდინარე წელსაც გაგრძელდა. პირველ კვარტალში ზრდამ შეადგინა 9.1%. ამ ყველაფერს აქვს ძალიან კონკრეტული პარი, საფუძველი. ეს არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს სათანადო ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკური ხედვა. ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი გუნდი მთავრობაში, გულისხმობთ ეკონომიკურ გუნდს. ბიზნესი არის თავისუფალი და გვაქვს კორუფციისგან თავისუფლების კუთხე ძალიან მაღალი. მაჩვენებელი ამ კუთხით საქართველოში არის რეგიონის ლიდერი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ქმნის ძალიან პარ საფუძველს იმისათვის, რომ ჩვენ შევინაჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ყველაფერში ეკონომიკურ ზრდაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფერო და რა თქმა უნდა, ამ სფეროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მომავალშიც. ეს, როდესაც ციფრული ტრანსფორმაცია არის უკვე შემდგარი რეალობა, უსაფრთხო და მომგებიანი გარემოს შექმნით, ამ პროცესში საქართველო იკავებს მოწინავე პოზიციებს საერთაშორისო დონეზე. შედეგად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიური სექტორი ძალიან სწრაფად ვითარდება.

0: როგორც პრემიერმა ისაუბრა, რომ ქვეყანა ეკონომიკურად ვითარდება, წინ მიდის, შემოდის უცხოური ინვესტიციები და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საქართველოში განხორციელებული თითეული ცენტი ინვესტიციისა არის მაქსიმალურად დაცული. საქართველოს მთავრობა, ხელისუფლება ხელს უწყობს ბიზნეს სექტორის განვითარებას, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. მე რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია, როგორც ქალაქის მერს, როგორც ამ ქვეყანაში ცხოვრებ ადამიანს, რომ ასეთი მსხვილი კომპანია შემოდის ქვეყანაში. და უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენი გადადგმული ნაბიჯებით, განხორციელებული რეფორმებით, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტმა კოორდინირებულად გასცია, ეს არის საქართველოს როგორც სანდო პარტნიორის და უსაფრთხო ქვეყნის აღიარება. და რაც მთავარია, ეს არის ქართული ეკონომიკის შეუქცევადი განვითარების გზა. მე მინდა წარმატებები უსურვო ეზერს. ვიცით, რომ საქართველოში და საქართველოსთან დაკავშირებით აქვთ ამბიციური გეგმები, რაზეც თავად უფრო დეტალურად ისაუბრებენ. ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ და გამოთქვამთ მზადყოფნას თანამშრომლობისთვის, ხელშეწყობისთვის და როგორც პრემიერმა ბრძანა, როგორც პარლამენტი, ცენტრალური ხელისუფლება მზადვართ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ ამ ტიპის ინვესტიციების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ შემდეგ საქმიანობაში.
1: დიდი მადლობა, ბატონო კახა. ახლა კი ტრიბუნასთან გვინდა მოვიწვიოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ქალბატონი მარიამ ქვრივიშვილი.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელს, მინისტრებს, თბილისის მერს და რა თქმა უნდა, მივესალმები კომპანია ტეზერის დამფუძნებელს და აღმასრულებელ დირექტორს, ასევე მოგესალმები თითოეულ თქვენგანს, პატივცემულო სტუმრებო. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური და ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად აქცია. შესაბამისად, დღეს უკვე გვაქვს ასეულობით დაფინანსებული სტარტაპი, საერთაშორისო აქსელერაციის პროგრამაში ჩართული კომპანიები, მზარდი ტექნოლოგიური საზოგადოება და ახალი თაობა, რომელიც საკუთარ მომავალს სწორედ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სექტორში ხედავს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციებისთვის კონკურენციული

გამოირჩევა ამ კუთხით ფართო რეგიონის მასშტაბით. საქართველოს საფინანსო სექტორი წარმოადგენს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას. 2025 წელს ქვეყანაში განხორციელებული მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაახლოებით 36% სწორედ საფინანსო სექტორზე მოდიოდა. ინვესტიციების წარმომავლობა, გეოგრაფია არის საკმაოდ ფართო, ვხედავთ მნიშვნელოვან დაინტერესებას ისეთი განვითარებული ფინანსური ბაზრებიდან, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, სინგაპური, იაპონია, ევროკავშირის ქვეყნები და სხვა. ეს არეალი უფრო მეტად ფართოვდება. ტრადიციულ ბანკებთან ერთად საქართველოს ეროვნული ბანკის პრიორიტეტს წარმოადგენს ციფრული აქტივების მიმართულებით მოქმედი კომპანიებისთვის ბაზრის განვითარება. ამ მიზნით მისაღწევად ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მარეგულირებელი ჩარჩოს მოდერნიზების მიმართულებით და ეს ჩვენი კანონმდებლების პარლამენტის დიდი მხარდაჭერით მოხდა. დაინერგა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერების, ეგრეთ წოდებული ვასპების სავალდებულო რეგისტრაციის რეჟიმი. დღესდღეობით ჩვენ რეგისტრირებული ყავს უკვე 38 ვასპი, რომელიც სწორედ ციფრული აქტივების მიმართულებით მუშაობს ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ. 2025 წელს მნიშვნელოვნად გაფართოვდა საქართველოს ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მანდატი ამ სექტორში და კერძოდ ჩვენ მოგვენიჭა ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერების სრული ზედამხედველობის მანდატი. ამასთანავე ეროვნულმა ბანკმა დანერგა სტაბილური ვირტუალური აქტივების პირველადი შეთავაზების წესი, აქაც მინდა კომპანია ტეზერს მადლობა გადაუხადო მათი გამოცდილების გაზიარებისთვის. ეს წესი შეესაბამება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას და რეგიონში პირველი მსგავსი მარეგულირებელი ჩარჩოა. ჩვენი მიზანია საქართველოში სტაბილური ვირტუალური აქტივების უსაფრთხო, გამჭირვალე და სანდო გარემოში გამოშვების ხელშეწყობა და ის სწორედ მოვისმინეთ ჩვენ კომპანია ტეზერისგან მათი გეგმების შესახებ ამ მიმართულებით.

0: ჩი უნიშნოვანი როლის მატარებელი. ჩვენს ქვეყანა სანდო და გამორჩეული პარტიორია, თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ ვაგრძელებთ განვითარებას და ქვეყნის გაძლიერებას. და ბოლოს, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ პავლო არდოინოს და ბატონ ჯანკალო დევაზინის. მადლობა აკოფნისთვის, მადლობა ჩვენი ქვეყნისთვის გამოხატული ნდობისთვის. ისრვებდი წარმატებას და დარწმუნებულია, რომ იმიზნებს მიახცევთ, რაც ჩვენ ერთად ყველამ დავსახეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
1: მადლობთ.
2: უსმენთ ახალი საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციას. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. ქართული კლასიკო ტორპედო მოიგო ევროლიგაზე. ოლიმპიაკოსმა თავისი მეოთხე ტიტული მოიპოვა. ჯირო დე იტალიამ კი ლიდერი იცვალა. და სხვა საინტერესო სპორტული სიახლეებით გვერდება დიტო მარინაშვილი.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: მატჩის ბედი 68 წუთზე გიორგი არაბიძის საუცხო გადაცემით ბრაზილიელი ფელიპე ლუისის გოლმა გადაწყვიტა 1-0. ტორპედომ სეზონში მესამე მთლიანობაში მეშვიდე გამარჯვება გაიფორმა 26 გულას მოუყარა თავი და 1-0 ლიდერ და მოქმედ ჩემპიონ იბერიასთან ჩამორჩენა ჯერჯერობით მინიმუმამდე 1 გულამდე შეამცირა. ჩემპიონი კი მე-15 ტურის შეხვედრას დღეს საღამოს 19 საათზე წყალტუბოში ადგილობრივი სამგურალის ძინაამდე გამართავს. ბულგარეთის ქალაქი სამოგოვი, სადაც დასრულდა უმრძმეს 15 წლამდე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე და ევროპირველობა. ფართალია მამუკა ჩაჩუა 9 შეგირდმა უწია პოდიუმს, თუმცა სამწუხაროდ ოქროს მედლის გარეშე. საბოლოოდ ქართველი საქართველოს ნაკრების საერთო მონაგარმა 3 ვერცხლი და 6 ბრინჯაოს მედალი შეადგინა. ახლა კი კალათბურთი მოკლედ შეგასვენებთ, რომ სუპერლიგის სუპერფინალის სერიის მორიგი ორი შეხვედრა, რიგით მესამე და მეოთხე აჭარის დედაქალაქში ბათუმის სპორტის სასახლეში, ხვალ 26 და ასევე 28 მაისს გამართება სერიაში ანგარიშის საღაიმოა 1-1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმის წინააღმდეგ. საჭიროების

და 26 სამსუგებს ახლა ფორმულა 1-ის მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მეხუთე ეტაპი კანადის გრან-პრი დიდ დებულად ირბოლა კულავ უნიჭიერესმა 19 წლის მერსედესის იტალიელმა პილოტმა კიმი ანტონელიმ, ვინაც ფინიშთან ორი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი, კერძოდ ფერარის საჭესთან მყოფი ლუის ჰემილტონი და რედბულის ნიდერლანდელი ლიდერი მაქს ვერსტაპენი შესაბამისად 10-9 და 11 წამით ჩამოიდოვა. ანტონელი მიჯრით მეოთხე რბოლა მოიგო, 121 ქულას მოუყარა თავი და გენ კლასიფიკაციაში ჯერჯერობით მეორე ადგილზე მყოფ თავის ბრიტანელ თანაგუნდელ

0: საოფისე და კომერციულ სივრცე სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე IMDG, MyVideoG, ასევე MagTV ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. ეროვნული კინოცენტრი კანის 79 საერთაშორისო კინოფესტივალის ბაზრობაზე საქართველოს პავილიონი წარსდგა. ეს არის მსოფლიოს უდიდესი კინობაზრობა, სადაც საქართველო წელსაც საკუთარი ეროვნული პავილიონით იყო წარმოდგენილი. როგორი ინტერესდება საერთაშორისო კინოინდუსტრია ქართული პროექტებით, რა ტიპის მოლაპარაკებები იმართება სოფლიო დისტრიბუტორებთან და რა პერსპექტივებს უხსნის კანის ფესტივალი ქართულ კინემატოგრაფებს, ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალია სტუდიაში. ლევან, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობით. მოდი დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით. რა არის საქართველოს პავილიონის მთავარი სათქმელი და სტრატეგია, რომელიც წელს წარმოადგენთ 79-ე კინობაზრობაზე?
5: მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეროვნული პავილიონი, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი ყოველ წელს უწევს ორგანიზებას, აწარმოეს საქართველოს პროგრამასთან, გადაიღეს საქართველოში ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ქართული კინოსთვის, იმდენად რამდენადაც კანის კინოფესტივალის ბაზრობა ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთულია და კანის კინოფესტივალიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფესტივალია და შესაბამისად ჩვენი ამოცანა აქ არის საქართველოს პოპულარიზება, თანამედროვე ქართული ფილმების პოპულარიზება, დაინტერესება ჩვენი უცხოელი პარტნიორების და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის შეხვედრები და ის მოლაპარაკებები, რომლებსაც თავის მხრივ ქართული კინოპროფესიონალები აწარმოებენ სწორედ ამ პავილიონში.

და ეს პროგრამა მუშაობს საკმაოდ წარმატებით. ეს არ არის უშუალოდ კინოცენტრის საკითხი, თუმცა მეც მქონდა რამდენიმე კომპანიასთან ზუსტად ამ საკითხზე შეხვედრა და ბევრ საკითხთან ერთად ამითაც ძალიან აქტიურად ინტერესდებიან. უბრალოდ ეს ესე საჯაროდ ნაკლებად ჩანს, თუმცა პროცესი მიდის, რა თქმა უნდა, არაერთი ქართველი, ასე ვთქვათ, სერვისის მიმწოდებელია, რომელიც აქტიურად მუშაობს ზუსტად ასეთი ტიპის პროექტებზე. ჩვენთვის პლუსია, იმიტომ რომ ეს არის დამატებითი

0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან მზადვართ, რომ ამაზე შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ინვესტიცია ჩავდოთ, მაგრამ ის რომ უფრო მეტ ქვეყანაში და უფრო მეტ განსხვავებულ ბაზრობაზე იქნება ეს თუ ფესტივალი უნდა ვიყო წარმოდგენილნი და აუცილებლად ვიქნებით, ამაზე შემიძლია რომ გარანტია მოგცეთ.
1: კეთილი, წარმატებები მინდა გისურვოთ. მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ მოხვედით და ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი ლევან დვალი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა უთხრათ ჩვენს მსვენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის. დროებით აღემშვიდობებით.
2: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

0: 35%-ამდე, გარეავეჭზე 49%-ამდე, გათფობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიძე

0: ჟამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს

0: globalsel.lg globalsel ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდე

0: ვალტერი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.lg.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: შემდეგ საქართველოს სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბე საშუალო წლიურმა კლებამ 2.94%-ი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობდა 1.120.000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. ახალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. როგორც მოგეხსენებათ, 2020 წლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა ლარში 50 მილიარდიდან დაახლოებით 15 მილიარდამდე, ხოლო დოლარში 16 მილიარდიდან 38 მილიარდამდე გაიზარდა. ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რაც პირდაპირ განაპირობებს როგორც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ისე დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის ზრდას, მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის შესაძლებლობების გაფართოებას და შესაბამისად სიღარიბის შემცირებას. დიდი მადლობა.
1: მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, პირველ რიგში ამ თემაზე დაგისვამთ კითხვას.

0: გამარჯობათ, ქეთი სანთარაია ტელეკომპანია რუსთავი 2. მინდა გითხოთ ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ირანის მოკავშირე არის, რომ სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარება.
1: თიცის, ეს არის თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძე. ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს, როდესაც საუბარია სანქციების გვერდის ავლაზე. ყველას მინდა შევახსენო, რომ მაგალითად იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლები ირანთან არის შემდეგი. ჩვენგან ექსპორტი არის 0.5% საერთო ექსპორტში და იმპორტი არის 1.5%. ასე დროს, როდესაც ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ თითქოს საქართველო გამოიყენება ირანული სანქციების გვერდის ავლისთვის, არის ჩვეულებრივი ღალატი. ამას ღალატზე მეც ვერაფერს დაარქმევ. ყველა გზავნილი, რომელიც გაშხრებული იყო ამ ანგარიში, არის თავიდან ბოლომდე სიყალბაზე დაფუძნებული. ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, კიდევ ერთხელ შემიძლია ყველაფერი გამიმეორო. ინტერესი არის დავალების შესრულება, დაკვეთის შესრულება. არიან ძალები, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი, რომელსაც არ უნდა საქართველოში სორი მიმართულებით მოვლენების განვითარება, უნდათ რომ ამ სიყალბით შექმნა განსხვავებული ტენდენციები. რა თქმა უნდა, ამის შესლობა ჩვენ არავის მოცემთ.
2: გამარჯობა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი თათია ტაბეშაძე. მე მინდა გკითხოთ ოპოზიციის 26 მაისთან დაკავშირებით, მათ ვერ მიიღეს ნებართვა აქციის გამართვასთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს ნიკა გვარამიამ ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა გამართა ბრიფინგი, სადაც თქვა, რომ ისინი შეეცდებიან დაამონტაჟონ ხმის გამძლიერებლები, ეკრანი მანამდე, ვიდრე შეიკრიბებიან ისინი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან, საიდანაც უკვე უნდა გადაინაცვლონ რუსთაველის გამძლეზე და გამართონ აქცია. აი ამ უარს, ესე ვთქვათ, აფასებს ასე ნიკა გვარამია თავად, რომ არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ოპოზიციის ამ პოზიციას?
1: შეკრების გამართვა ყველა შეუძლია, რომ დავაზუსტოთ, აქ საუბარი იყო კონკრეტული აპარატურის განთავსებაზე. თქვენ იცით, რომ აღნიშნება 26 მაისი, 26 მაისის აღნიშვნასთან დაკავშირებულია კონკრეტული ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე, სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს. რაც შეეხება შეკრების გამართვას, შეკრების გამართვა ყველა შეუძლია ჩვენს ქვეყანაში. პირიქით, მე მგონი, კარგიც იქნება, კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ეს ადამიანები საკუთარ რუსულ სახეს 26 მაისს.
3: გამარჯობა, ტევე პირველი ლიკა ჯამყარაშვილი. სიღარიბის მაჩვენებლებს მინდა მივუბრუნდე. თქვენ საუბრობთ აბსოლუტურ სიღარიბეზე, მაგრამ არა ფარდობით სიღარიბეზე, რომელიც 17%-ზე მეტია და ფარდობით სიღარიბი არის უბრალოდ ის მაჩვენებელი, რომლითაც დასავლური ქვეყნები ითვლიან რეალურად სიღარიბეს და თვლიან, რომ ეს მეთოდოლოგია ასახავს ყველაზე უკეთ ამ მაჩვენებელს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ფარდობით სიღარიბის მაჩვენებელი არის თუ არა უფრო რეალური იმის რა მდგომარეობაც გვაქვს ჩვენ დღეს ქვეყანაში და რამდენად აისახება ეს 7%, რომელზეც საუბრობდით, რეალობაში ადამიანებზე, რომლებიც ვიცით, რომ არც ისე კარგად ცხოვრობენ და მუდმივად გაჭირვებაზე საუბრობენ? ეს არის ყველა გამოკითხვის დროს მთავარი პრობლემა, უმუშევრობა, გაჭირვება.

0: თვიდან
1: თვამდე. აკას წვილი თქვით, რა შეიძლება? ერთსა. რა შეიძლება? სიღარიბეს, სიღარიბე იანგარიშება, აბსოლუტური სიღარიბე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ამ მეთოდოლოგიას იზიარებს სოფლიო ბანკიც, როგორც ანგარიშობენ საერთაშორისო სტანდარტებით. სიღარიბეს ისე ანგარიშობს საქართველოც. აკეთა მომდენე მეორე წვილი თქვით, უკვე მეორე კითხვაში.
0: 250 ლარი საკმარისი ადამიანისთვის საცხოვრებლად.
1: ამას თავი დაანებეთ, მე გესაუბრებით რაზე.
0: მეთოდოლოგია მიცი როგორც ითვლება და ამიტომ გეკითხებით რეალობას.
1: ხო, ნახეთ, ერთი და იგივე მეთოდოლოგია იყო. 2012 წელსაც და არის წელსაც. და ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით თქვენი ხელისუფლების დროს 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 1,120,000 და ზუსტად იგივე მეთოდოლოგიით დღეს სიღარიბის მაჩვენებელი არის 280,000. აი ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით. აქედან გამომდინარე ყველა კითხვაში ჩაიჭერეთ. მადლობა.
0: ბატონო ირაკლი, უნდა გავაგრძელო.

0: ისთვის, ეს არის საჯარო სახელმწიფოსთვის.
1: ასევე უნდა გკითხოთ რუბიოს ვიზიტზე, რომელიც როგორც გაირკვა ხვალშედგება სომხეთში ამ ფონზე ჩვენთან დაბალი რანგის. რატომ არ არის საქართველოს ამ ყველაფრის ნაწილი და თქვენ ხედავთ თუ არა ამაში პრობლემას, ამერიკასთანაც ურთიერთობის გადახედვა, როგორც ჩვენ ისე ვწელება და ამ მიმართულებით რა ხდება სიახლე თუ გაქვთ.
0: Ну ჩვენ თავს გვცნობ ძალიან ყარად, გამდინარე იქნება რომ გვაქვს პირველი საზოგადოების მხარდაჭერა, ასევე რაც შეეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან ერვილობს ჩვენი ოპოზიცია, მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს რწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და ჩვენ დავალოდოთ შედად მოვლენების განვითარებას.
1: ოპოზიცია ნერვიულობს და თქვენ არ ნერვიულობთ ამერიკასთან გაფუჭებულ
0: ურთიერთობებს? ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებს. და ჩვენ გვიხარია დადებით ტენდენციები.
1: ასევე უნდა გკითხოთ, ანდრეოლის ვიზიტი იქნება ჩვენთან ბოლოს, როდესაც ის იმყოფებოდა საქართველოში, ანაკლიაში.
0: ჩარგლებში გვექნება პირველად შესაძლებლობა, რომ დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველი რიგში დავალოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მათ შორის ისინი გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ, დავალოდებით პირველი რიგში მათ პოზიციას ყველა საკითხთან დაკავშირებით.
1: ამერიკის ინტერესი, როგორც ვიცით, არის რეგიონში რუსული გავლენის შემცირება, შავ ზღვაზე მათ შორის რუსული გავლენის შემცირება. აი ამ ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც შედგება ახლა საქართველოში, რა იქნება მთავარი საკითხები და ურთიერთობაზე უნდა გკითხოთ ისევ. ამდენი ხნის განმავლობაში აი ამ მცირე რანგის ადამიანების ჩამოსვლის გარდა რატომ ვერ მოხერხდა პარტნიორობის აღდგენა უფრო მაღალ დონეზე და წინ აპიჭების გადადგმა?
0: Ну, а вот это ჩვენ თავიდანვე გამოხატა ჩვენი პოზიცია, ხელი გაცვლილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ რომ სანდვარ სუბთა ფორცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღვადგენოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ინა ადმინისტრაციამ შეა

0: ქალთა რაოდენობაზე, ნუ კარგია რომ სტრუქტურულად ეკონომიკური სექტორები იზრდება, თუმცა რატომ არ არის ზრდა ინკლუზიური თქვენ როგორ ხსნით ამას?
1: Ну, ეს შემცირება არის ძალიანად ფორმალური და ამას აქვს ერთი კონკრეტული მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ არსებობდა სოციალური დახმარების ჩანაცვლების პროგრამა და 30,000 ადამიანი იყო რეალურად შეიძლება ითქვას ფიქტურად დასაქმებული, სინამდვილეში ისინი ითვლებოდნენ დასაქმებულად, მაგრამ იღებდნენ სინამდვილეში ისევ სოციალურ დახმარებას. ასეთი იყო მდგომარეობა. ასეთი იყო დაახლოებით 30,000 ადამიანი, თორსები 29,000 ადამიანი. ეს პროგრამა გაუქმდა, რაც აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ფიქტიური იყო და ამან გამოიწვია ფორმალურად დაახლოებით 29,000 დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. რეალურად დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება. ხოლო ეს ერთი კონკრეტული ფაქტორი განაპირობებს ფორმალურ შემცირებას, გაუქმეთ უსარგებლო პროგრამა და ამით ფორმალურად შემცირდა 29,000 დასაქმებულთა მაჩვენებელი. დანარჩენი დასაქმება პირიქით გაზრდილია.
0: აზერბაიჯანთან ხელშეკრულების ასე ვთქვათ გაფორმების შესახებ მინდა დავაზუსტო. თქვენ ამბობთ რომ გარკვეული პირობები რა ტიპის შეთანხმება შედგა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოსთან არის კონფიდენციალური, თუმცა რამდენად შეგიძლიათ დაადასტუროთ რომ ჩვენ აქამდე ვიღებდით 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს აზერბაიჯანიდან შეღავათიანი პირობებით, რომ ისევ ამ მოცულობებს მივიღებთ? ეს ალბათ არ არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ეს რამდენად შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ?
1: მე მთლიანობაში არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს კონფიდენციალობის ნაწილი, მაგრამ მთლიანობაში შემიძლია გითხრათ, რომ რაზეც ჰქონდა მყარი გარანტია მოცულობების კუთხით, ის გარანტია არის გაზდილი. ანუ მოცულობა გარანტიების ნაწილში არის მთლიანობაში გაზდილი. თქვენ ისეთ რომ გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება ხელშეკრულებების, ეს არის მათ შორის შახტენისიდან გარანტირებული გაზი და არის ორი დამატებითი ხელშეკრულება. ჯამურად მოცულობის გარანტია არის გაზდილი. ანუ რაც ქონდა გარანტია მოცულობის, იმაზე მეტი გარანტია მივიღეთ ჩვენ ამ ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე. ჯამურად.
0: ხრიდან რა ტიპის დათმობა მოხდა ამის შესახებ ალბათ?
1: მთლიანობაში ჩვენ შევხედეთ ასე ამ საკითხს და ეს იყო ჩვენი მიდგომა, რაც გავუზიარეთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: გაგაცნობთ 25 მაისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 18, ზუგდიდში 19. 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ქობულეთში, ბათუმსა და უზურგეთში, 21 სოხუმში, 24 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბაკურიანში ახალციხესა და ცხინვალში 18, გორში 19, სიღნაღში 21, თელავში 24. 23 გრადუსი იქნება რუსთავში 14, სტეფანწმინდაში 11, გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაები სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 24.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში.

0: მოუკიდებლობის დღეს.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19 და 21 ივნის პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 97 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: მის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენის კაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით, ან საიტზე.

0: დაცადა 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის რენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
1: გელოდებით.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ცა დაგეგმილია რომ სწავლადელი 26 მაისი უნდა იყოს კიდევ უფრო გამორჩეული, კიდევ უფრო მასშტაბური. ამ დღის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და გამორჩეული ნაწილია წვამდელების ფიცის დადება და წელს მასშტაბურობის გათვალისწინებით დედაქალაქთან ერთად ეს ცერემონია გამართება ქვეყნის მასშტაბით 12 ისტორიულ ადგილას 600-მდე წვამდელი დადებს ფიცს საკუთარი ქვეყნის წინაშე. ამასთან თავდაცვის ძალები გამოფენას მოაწყობს ქვეყნის მასშტაბით 21 ქალაქში, გამოიფინება სამხედრო ტექნიკა, სხვადასხვა ტიპის კულტურული და შემეცნებითი ღონისძიებები კი ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში გამართება. მთელი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ გამოვიდნენ და ეს დღე საზეიმო ვითარებაში გაატარონ.
1: თავისუფლების მოედანზე გამართა 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი გენერალური რეპეტიცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა სცენარით გათვალისწინებული ღონისძიებების სინქრონი და საბოლოო დეტალის შეჯერება. რეპეტიციაში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის ძალების სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა, რომლებიც უკვე ხვალე იქნებიან წარმოდგენილი უკვე ოფიციალურ ღონისძიებაში.
2: თავდაცვის ძალებში მე პირადად დიდი ხანია რაც მინდოდა მსახური, 22 წლის ვარ, ცოტათი გვიან შემოვერთი, მაგრამ ამ საქშიც მინდოდა რომ მე მსახურა ჩემი სამშობლოსთვისაც და დიდი სიამაყე არის რომ აქ დავდებ ფიცს და შემდეგ გავაგზავნებ ქვედანაყოფში სამსახურს.
3: 26 მაისი ყველა ქართველისთვის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი დღე არის. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე, განსაკუთრებით ჯარისკაცებისთვის, რადგან ეს დღე გვახსენებს რომ არაერთი

0: ინტერპოლის ევროპის რეგიონული კონფერენცია 2027 წელს საქართველოში გაიმართება. გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით ესპანეთის ქალაქ ტოლედოში მიმდინარე ინტერპოლის 53-ე კონფერენციაზე მიიღეს. კენჯის ღრამდე ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა კონფერენციის მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს პოლიციის მიერ ორგანიზებული დანაშაულისა და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მხრივ მიღწეული შედეგების, საერთაშორისო ოპერაციებში თანამშრომლობისა და სამართალდამცავი სისტემის თანამედროვე შესაძლებლობების შესახებ. 2027 წელს საქართველოში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრებიან ინტერპოლის გენერალური სამდივნოსა და აღმასრულებელი კომიტეტის წარმომადგენლები, ასევე ევროპის რეგიონის ქვეყნების სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელები.
1: მართ რომ 2027 წელს ინტერპოლის ევროპის რეგიონალური კონფერენცია საქართველოში გაიმართება. აღნიშნული ღონისძიების საქართველოში ჩატარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენაა და იგი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის სივრცეში სანდო და ძლიერი პარტნიორია. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა არაერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა.

ხელშეკრულების წარმატებისთვის ვაშინგტონი დიპლომატიას ყველა შანსს მისცემს. მარკო რუბიოს თქმით, პოტენციურ შეთანხმებას დიდი მხარდაჭერა აქვს სპარსეთის ყურის ქვეყნებისა და მსოფლიოს მხრიდან. ნატოს გეგმა უკრაინისთვის გარანტირებული ყოველწლიური დახმარების შესახებ ევროპის ხუთმა წამყვანმა სახელმწიფომ დაბლოკა. გამოცემა ტელეგრაფის ცნობით, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, იტალიამ, ესპანეთმა და კანადამ

0: წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლა

0: ია არის საკონცერტო სივრცე, არის პატარა მცირე დარბაზები, სადაც ყველაფერი შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ და ვანახოთ ჩვენს სტუმრებს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ვიცოდი, რომ თბილისს ჭირდებოდა ისეთი სივრცე, სადაც ყოველ დღე შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი მსურველისთვის მოვიდეს და ნახოს ქართული ცეკვა, სიმღერა, ცოტა თანამედროვე ქორეოგრაფია, ასევე ჩაწეროს მუსიკა, სიმღერა, არ ვიცი, ლექსი და ანუ მაქსიმალურად შეუწყობთ ყველა ადამიანს.
1: რამდენი მიმართულებით მუშაობს დღეს BDC როგორც კულტურული ცენტრი?
0: იცით, გვაქვს ესე ვთქვათ 4-5 მიმართულება, ძირითადი მიმართულებები, რაზეც ჩამოყალიბდა თვითონ BDC. ავირჩიეთ სპეციალურად ცოტა თანამედროვეობისკენ აღებული სახელწოდება, იმიტომ რომ ყოფილიყო ყველასთვის უფრო მარტივად გასაგები თუ რა ხდებოდა ამ სივრცეში. ამიტომ მიმართულებები დავყავით ესე: ქორეოგრაფიული მიმართულება და ქორეოგრაფი მიმართულებაში არის ჩაშლილი როგორც ტრადიციული ქორეოგრაფია, ისევე თანამედროვე ქორეოგრაფია და ბალეტი, კლასიკა. ასევე გვაქვს სასიმღერო მიმართულებით, სადაც იქვე გვაქვს ჩაშლილი როგორც ტრადიციული ქართული მრავალხმიანი პოლიფონია სიმღერა, ესევე საოპერო და სოლო შემსრულებლისთვის. და გვაქვს ხმისჩამწერი სტუდია, რომელიც მოიცავს როგორც სოლო შემსრულებლისთვის, ესევე მუსიკალური ბენდებისთვის და მცირე კამერული ორკესტრებისთვის სტუდია, სადაც მათ შეუძლიათ ჩაწერონ მუსიკა. ასევე გვაქვს ძალიან, ესე ვთქვათ, დახვეწილად

0: ფულ დაწყვეტილები ვართ, ესე ვთქვათ, ქორეოგრაფები და მოცეკვავეები, რომ აი ამ ტურისტებს, ვინც ჩამოდიან, სტუმრებს, მოდით უფრო ხას სტუმრებს გავუსვათ, არა ტურისტებს, სტუმრები, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან და იციან, რომ ჩვენ ძალიან დიდარი ერივართ ხელოვნებით და კულტურით და გვაქვს ესეთი სიმღერა, მუსიკა, ცეკვა, გული წდება რომ ვერ ვანახებთ ხშირად იმ მასშტაბით, რა მასშტაბითაც გვინდა რომ მივაწოდა რეალურად არსებობს
1: ქართული. ცოტა რესტორნებში ხდება ხოლმე ამ ადამიანების წაყვანა, რომ რაღაცა ტიპის შტაბიჭრება კონდეს და ისიც მცირე მხოლოდ ქართული. აი ეს
0: ადამიანები მაგალითად ხომ ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ამაში იმ რესტორნებში, ვინც შრომობენ. მათი შემოქმედება ძალიან მაქსიმალურ დონეზეა. ოღონდ ეს არის სარესტორნოთ მორგებული, იმ სივრცეს მორგებული. არა და ყველა ვიცით რომ ქორეოგრაფია უფრო დიდია, ხო, სასიმღერო უფრო დიდია, მუსიკა უფრო დიდია რეალურად და აი იმის შეთავაზება გვინდოდა ყოველთვის. დღეს მაგალითად BTS-ის შეუძლია კვირაში 2 დღე სტაბილურად, ჯერჯერობით ეს საწყის ეტაპზე საპილოტეთ ვცდილობთ ამას. კვირაში 2 დღე შევთავაზოთ ნებისმიერ სულეს, არა მხოლოდ ტურისტს ან სტუმარს, ხო? ნებისმიერ მოქალაქეს საქართველოს თბილისში მცხოვრებს, რომ აი ეს 2 დღე შეუძლია მიიღოს ესთეტიური სიამოვნება ქართული, როგორც ტრადიციული ფოლკლორით, ესევე ცოტა თანამედროვე და დღევანდელ პირობებთან და 21 საუკუნესთან მორგებული ქორეოგრაფიის.
1: რომელზე უფრო მეტი არის მოთხოვნა, ტრადიციულ ქართულ ქორეოგრაფიაზე თუ უფრო თანამედროვეზე? იმიტომ რომ ბევრისთვის და განსაკუთრებით ალბათ უცხოელ ტურისტებისთვის შეიძლება ის ტრადიციული უფრო სანახაობრივი იყოს და უფრო ღირებული იყოს ვიდრე გათანამედროვებული ქართული ქორეოგრაფია.
0: იცით, ტურისტი და სტუმარი ითხოვს ტრადიციებს. და ნუ
1: რეალურად მისთვის ეს არის საინტერესო.
0: რა თქმა უნდა, და ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია. ამას ვინახავთ და ვეფერებით და უბლით და ასე შემდეგ. მაგრამ არსებობს სეგმენტი, აი შეგვიძლია ჩვენ ეს დავყოთ თაობებად, ხო, აი წლოვანებებით. რეალურად დღეს რასაც ვხედავთ, ეხა ჩემი გამოსტილებით რასაც ვხედავ, ჩვენს ახალ ქორეოგრაფიას და ახალ მიმართულებას, ახალგაზრდა

0: და მე ეს აქ
1: ჯგუფში ქონდა ესეთი ამოცანა რომ ყოველას უნდა გაეკეთებინა რაღაც პროექტი და უნდა წარგვედგინა ეს და ჩემი პირველი პროექტი იდეის სახით ჩანახატის სახით იყო სტუდენტობის პერიოდში როცა ვთქვი რომ მინდოდა რაღაცა ქორეოგრაფიული სახლის გაკეთება და იქ მქონდა ზუსტად ესე გაწერილი რომ აი ეს მიმართულებები არ ვიცი იმის შემდეგ გავიდა ალბათ 15 წელი და დღეს ეს იდეა განხორციელდა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან უბრალოდ დროის სიმცირიდან გამომდინარე, მაქვს სპეციალური სივრცე გამოყოფილი, სადაც მინდა გაკეთდეს ბიბლიოთეკა. აუცილებლად გაკეთდება ბიბლიოთეკა და ვიდეოთეკა, სადაც იქნება ქორეოგრაფიის და მუსიკის და სიმღერის განხრით ძალიან ბევრი როგორც ნამუშევრები, ისევე
0: ციგნები. ბიბლიოთეკა მუზეუმივით ალბათ, რომელიც ადამიანებისთვის საინტერესო იქნება სანახავად.
1: აუცილებელიც არის, იცით, განათლება ამ ხრივ, ჩვენ რასაც უყურებთ სცენაზე და გვესმის ხომ, ამის უკან ძალიან დიდი ისტორია დევს. ძალიან დიდი შრომაც დევს, რომელიც აუცილებლად გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მარტივად. ის რომ ესთეტიურად შეეონებას ვიღებთ, რომ ლამაზი გოგობიჭებიც ეკავენ ღერიან, ლამაზი კოსტუმებია, მუსიკა, განათება, ეს ერთია, მაგრამ აი ამის ისტორია, თუ როგორ იწერებოდა, თუ როგორ იქნებოდა ეს ყველაფერი, უფრო მნიშვნელოვანია, ალბათ ფიქრობ და ამისთვის ხელმისაწვდომიც იქნება ბიზნესის სივრცე ყველას თუგესთვის.
0: არცეთ ბიზნესი არ არსებობს ინვესტიციის გარეშე. ამიტომ ამ ხელს სივრცეს რომელიც რამდენიმე დარბაზისაგან შედგება ამდენ სხვადასხვა ტიპის პროგრამას აუცილებლად ჭირდება ინვესტიცია. ვინ იყო ამ მიმართულებით ინვესტორი? თქვენ ხართ მარტო ერთი ინვესტორი თუ როგორია ეს სტრუქტურა თქვენთან?
1: იცით, ესე ვთქვათ, ძირითადად ინვესტორი მე გახლავართ, ну ესე ინვესტორად როგორც შეიძლება მოისაზრებოდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცით, ის ადამიანები, ვინც ჩემთან ერთად შრომობენ, ისინი არიან თვითონ ინვესტორები. მათი ინვესტიცია აი ამ სფეროში, აი ამ სივრცეში არის მათი შრომა. აი ყველაზე მნიშვნელოვნად მე ვერ ვიტყვით ასახათ რომ ბაჩანაა ინვესტორი, ან რომელიმე ჩემი ადმინისტრაციის წევრია ინვესტორი, ან ადამიანები რომლებიც რეალურად ხარში დამიდგნენ, ხომ? ძალიან დიდი თანხების

ილის სამომავლო გეგმების შესახებაც მინდა ბაჩანა კითხოთ. რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? ფიქრობთ თუ არა ახალი პროგრამების დამატებას, ან ფიქრობთ ახალი ფილიალების გახსნას, ან ახალი მიმართულებების განვითარებას? მე დარწმუნებული ვარ.

წარმატება ამ გზაზე. სამცხარო დღევანდელ ჩვენი გადაცემა ამით ამოიწურა. მე დიდი მადლობა უნდა გითხრა დღეს ჩემი სტუმარი რომ იყავით, ბაჩანა ჭანტურია, BDC-ის დამფუძნებელი იყო. დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ საუბრობთ კულტურულ ცენტრზე, რომელიც თბილისში სულ რამდენიმე ხნის წინ გაიხსნა და ის რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს ხმის ჩამწერი სტუდიიდან დაწყებული სიმღერით ქორეოგრაფიით დამთავრებული და აერთიანებს თანამედროვე შერეულ და ტრადიციულ ქორეოგრაფია იქნება ეს სიმღერა იქნება თუ შემოქმედება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ორ შაბათს შევხვდებით.

0: არის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე.
2: ისთვის ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია.

0: ხასანაური 103.7
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
3: მოიკეთრო გაიგე მთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები

0: პროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15.

0: დაკავშირებით ყურადღების მოდუნებას. რაც შეეხება ოფიციალურ სტატისტიკას, ციფრები ნამდვილად არის შთამბეჭდავი. 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე არის შემცირებული. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000-ამდე მოქალაქემ დაცლია.
1: ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბე საშუალო წლიურ მაგლებამ 2.94%-ული პუნქტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობდა 1.120.000 მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000 ჩამოსდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აღალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი

0: და აღმოფხვრა რჩება და გაუმჯობესებული ეკონომიკური მაჩვენებლების ფონზე ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ამ მიზნის მიღწევა 2030 წელს იქნება შესაძლებელი.
1: სოფო ბერიძე საუბრობდა რადიო

0: მოიცეს.
1: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ზურაბ ჯაფარიძე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას და ადამიანის უფლებების დაცვასა და დემოკრატიას უწუნებს. მორიგი კრიტიკა ხელისუფლებისთვის აშკარავებს ოპოზიციის შიშს, რომელიც ურთიერთობის გადატვირთვას უკავშირდება. ამ თემაზე ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. გიორგი მიქაუტაძემ სეზონი გოლით დახურა. ამ და სხვა საინტერესო თემებით დიტო მარინაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: ახლა დაბერების ამერფე ყველა საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც საფეხბურთო სამყაროს უკავშირდება, დავიწყოთ ბუნებრივია ჩვენი ეროვნული ლიგის უმაღლესი დივიზიონის ერთ-ერთი პრინციპული დაბერისპირება. დღეს მე-15 ტურის გამართება წყალდობოში 19 საათზე ადგილობრივი სამგურალი მოქმედ ჩემპიონ და ლიდერ იბერიას წინააღმდეგ. იბერია 27 ქულით ხრილის სათავეში იმყოფება, თუმცა მდევარმა გუდაისის ტორპედომ ლიდერთან ჩამორჩენა მინიმუმამდე ერთ ქულამდე შეამცირა. მას შემდეგ რაც რიონისპირელებმა სეზონის მეორე ქართულ კლასიკოში თბილისის დინამოს მარცხი დედაქალაქში ეროვნულზე აგემეს, ეს გახლავთ დინამოს თავარი მსვლელის პოსტზე ქეცბაიას პირველი წაგებული შეხვედრა. ყველაფერი გადაწყდა 60-მეათე წუთზე გიორგი არაბიძის საუცხო გადაცემის შედეგად ბრაზილიელი ფელიპე ლუისის გოლით 1-0 ტორპედოს სასარგებლოდ. ბეითარის იერუსალიმის ქართველი მცველი ლუკა გადრანი ისრაელის სეზონის საუკეთესო მცველად დასახელდა და თან 29 წლის ქართველი ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა. გადრას ეროვნულ ნაკრებში მხოლოდ წლეულს უხმეს, რის გამოც ლუკა ჯვაროსანთა რიგებში ჯერჯერობით მხოლოდ ორ შეხვედრაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. დღეს სხვადასხვა ფუტზალის ეროვნული ლიგის სუპერ ფინალური სერია იწყება, რომელიც სამ მოგებამდე

0: ფრიბურგში მიმდინარე ჰოკეის და მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასრულს უახლოვდება ჯგუფური ეტაპი. შეგასვენებთ, რომ 2-8 გუნდა ჯგუფიდან 4-4 საუკეთესო გუნდი უკვე შემდგომ პლეიოფით მეოთხედფინალური ეტაპიდან განაგრძობს. თანაც ძირითად დროში მოგების შემთხვევაში პლეიოფში უცილობლად მოხვდებიან. დღეს კი ციურიხსა და ფრიბურგში ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინა მეექვსე ტურის დარჩენილი შეხვედრები გამართება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგოცნობთ 26 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 17, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 19, 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთში, სენაკსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: მნიშვნელოვანი არა თქვა უნდა. ზოგადად ნებისმიერ მარშრუტთან დაკავშირებით ჩემცირდა მოცდის დრო 12 წუთამდე აღნიშნული მარშრუტისთვის, რაც
1: და ასევე ცვლილება შეეხო კონკრეტულ მიმართულებასაც. ვაჟა-ფშაველას გამზირისა და ქავთარაძის ქუჩის გავლით ხდება გადაადგილება, ხო?
0: კი, ეს მცირე კორექტირება მოხდა ნამდვილად, თუმცა მთავარი ცვლილება ნამდვილად იყო 18 მეტრიანი ავტობუსით გაშვება.
1: მაგრამ როდესაც საუბარია აი ამ იგივე მცირე ცვლილებაზე, როგორც თქვენ თქვით, ეს გათვალისწინებულია, რასაკვირველია, მოქალაქეების მოთხოვნიდან გამომდინარე, ისინი თქვათ ითხოვენ და მერიას და თქვენს სამსახურს უწევს, რომ ეს საკითხი გადაიჭრას. ზოგადად რომ ვისაუბროთ, თქვათ, ეს კომპლექსური თემა ტრანსპორტის განვითარება. აღმოჩნდა ისე, რომ დედაქალაქში მაინც კონცენტრირებულია გზავნილთა საკმაოდ დიდი ნაკადი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი მათ გადასაადგილებლად. დღეს რა მოცემულობა გვაქვს, რა პოლიტიკა მუშაობს ამ კუთხით და როგორ აპირებთ, რომ ეს მუდმივად მზარდი, ვთქვათ, ნაკადი დაკმაყოფილდეს?
0: ნამდვილად გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის მთავარი გადამყვანი ქალაქში მგზავრის, ჩვენი თანამოქალაქეების, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც გადაადგილდება ფეხით ან აქტიური მობილობის საშუალებას მოიხმარს, თუმცა რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსები, მეტრო და მიკროავტობუსები არის ხერხემალი ზოგადად თანამედროვე ურბანული მობილობის და რა თქმა უნდა, თბილისიც არ არის გამონაკლისი. სწორად ახსენეთ, რომ მგზავრნაკადი ქსელის ცვლილებებთან ერთად, მეტ კომფორტთან და მეტ სისწრაფესთან ერთად, რასაც

დილის სასახსევე საღამოს პიკის საათებს და რა თქმა უნდა მარშრუტები შესაბამისად ეწყობა, მარშრუტები, მოლოდინის დროები, ინტერვალები და ასე შემდეგ შესაბამისად არის აწყობილი. თუმცა ნაკადების მოძრაობასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ გულისხმობთ, რას კითხავში რაც ახსენეთ, ნამდვილად ესე არის, თავისთავად არსებობს რაღაცა დღეები, რომელიც კონკრეტული გამოწვევებიდან გამომდინარე, კონკრეტული მიზეზებიდან გამომდინარე, ხო, თუ რაღაც თქვა ღონისძიებებიდან გამომდინარე, ან რაღაცა სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაღაც ქუჩებზე ვიცით, რომ თქვა შაბათკვირას რაღაც სოციალური აქტივობების გამო შეიძლება რაღაცა დაკეტილი იყოს, ან სარიტუალო, ან სხვა საჭიროებები.

ბასლენები ნამდვილად არის თალსახად და მილიონობით ადამიანი ყოველ დღე ხა ამას უგზნობთ, ხო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ზავრები, ამის ერთ-ერთი მთავარი გადაჭრის წერტილი. თუმცა და ეს პროცესი მიმდინარეობს, ანუ ეს ყოველ დღიური დაკვირვების შედეგად ჩვენ ვახდენთ შესაბამის კორექტირებებს, ხშირად ეს მხოლოდ ბასლენების დამატებაზე არის ხოლმე აქცენტი, ესე ნამდვილად არ არის, კორექტირება გულისხმობს, სადაც საჭიროა იმ მონაკვეთებში ვთქვათ შეჭრების გაკეთება, სადაც საჭიროა გახსნას დამატებითი ბასლენი, სადაც დამოკლება, სადაც დაგრძელებას, ანუ ეს მთლიანი პროცესია.

ასევე მგზავრისთვის, როდესაც იგი ირჩევს შესაბამის ტრანსპორტს. სანდოვაში იგულისხმება არამხოლოდ ის, რომ თქვა ძღოლი თუ თვითონ ტრანსპორტი არის სანდო და კომფორტული და მოსახერხებელი, არამედ სანდოობა გრაფიკის, სანდოობა მოლოდინის დროის, სანდოობა გაცვლის კუთხით, რამდენად შემიძლია ბეწერტილში მივიდე რამდენ ხანში, რომ შემდეგ დავგეგმო თქვა სხვა მობილობა, ან თუ ზოგადად მთლიანად დღე, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მეტროს ძალიან ძალიან დიდი პლუსი აქვს, თუმცა ნებისმიერ ტრანსპორტზე თავისთავად ეს არის საბაზისო

0: ვიват ყოველ თვე ან ყოველ მეორე თვეს რაღაცა კონკრეტული корпуსი იდგმება. ამ შემთხვევაში თავისთავად ხდება
1: იმართება ეს შუქნიშნებიდან ძალიანად სისტემა არის ასევე სტრატეგიული მონიტორინგი. აი დიდი დიღომი ამის გადასარევი მაგალითია, ხო, როდესაც ჩვენ ნახეთ რომ თქვათ თბილისის სატრანსპორტო გეგმა პირდაპირ გეოვნება რომ შემდეგ 20 წელში ზრდა იმდენად დიდია რომ შემოგთავაზა ტრამვაის ამ მიმართულებით გაცოცხლება და შემოტანა, რასაც მოგეხსენებათ უკვე მიმდინარე პროცესია და თავისთავად ეს არის კარგი მაგალითი იმის რომ
0: თვითონ მიმართულება

0: არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-მდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-მდე. სასახურავე სექციაში 35%-მდე. გარეავეჯზე 49%-მდე. გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილება.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვედით იმ მოვლენების შესახებ.

0: globalcell.lg. globalcell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 55

0: ჭურჭელს უკავშირდება. მეგინ არსავიძე ისაუბრებს.
1: როგორც მისივე განცხადებიდან ირკვევა, ზურა ჯაფარიძის გემოვნებას ვერ აკმაყოფილებს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიდგომები დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ამბობს, რომ ადმინისტრაცია ამაზე არ არის ფოკუსირებული. მისი განცხადების ტონის შერბილება სცადა ნიკა გვარამიამ, თუმცა როგორც ირკვევა, მასაც არ აქვს მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია ჯაფარიძისგან. ამბობს, რომ ზურა ჯაფარიძის განცხადება ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ურთიერთობას სხვა სახელმწიფოებთან.
2: ხანდელი ამერიკის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება არის ის, რომ ხმაის და მაინც რაღაცა დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე რაღაცებზე გასაგებია, რომ ისინი არ არიან ფოკუსირებულები.
3: სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში პრიორიტეტი არ არის ადამიანის უფლებები. თავი პრიორიტეტი ადამიანის უფლებები და დემოკრატია.
1: სახელმწიფო გუნდისთვის ეს არის ოპოზიციის შიში. მართო პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციას ეშინია იმ პოზიტიური ნიშნების, რაც ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვის მიმართულებით არსებობს. ურთიერთობების გაუმჯობესება კი ოპოზიციის დღის წესრიგში და ინტერესებში არა. სახელმწიფო გუნდმა ჯაფარიძის ეს განცხადება უკვე შეაფასა როგორც პოლიტიკური აგონია და ასევე აცხადებენ, რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გამოჩნდა ის, რომ ოპოზიციის განცხადება დებები და გზავნილები მათ პროდასავლურობასთან დაკავშირებით არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარსი.
4: მათ ეშინიათ, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში გაუმჯობესდება ურთიერთობები საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას შორის და შეში ალაპარაკებთ. ეს არის რეალური მათი მთავარი მოტივი. ჩვენ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილი. მას შემდეგ, რაც შედგა რამდენიმე კომუნიკაცია, მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია ამერიკულ მხარესთან, ჩვენ შევინარჩუნეთ ოპტიმიზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ თვისებრივად გადაიტვირთება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები. მათ ეს ადარდებთ. მათ ადარდებთ ის, რომ შეიძლება

0: აბსურდის მორიგი გამოვლინება მათი მხრიდან და გასაგებია პოლიტიკური აგონია, სწორედაც ხასიათდება ამგვარი ტიპის განცხადებებით.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ოპოზიციას პირველად არ გაუკრიტიკებია მსგავსი შინაარსის განცხადებები არაერთხელ მოგვისმენია ტრამპის და მისი ადმინისტრაციის მიმართ ქართული ოპოზიციისგან.
2: მეგინარსავიძე საუბრობდა რადიო იმედის ეთერში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ხარებს პირველად ექნებათ შესაძლებლობა დეტალებზე ილაპარაკონ. ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ გამოხატა მზადყოფნა კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან აღადგინონ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც წინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა.
3: ვიზიტის ფარგლებში გვექნება პირველად შესაძლებლობა, რომ დეტალებზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში დავალოდებით ამერიკული მხარის პოზიციას, მათ შორის ისინი გამოხატავენ საკუთარ ინტერესებს და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ. თავიდანვე გამოხატა ჩვენი პოზიცია, ხელი გაცდილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ, რომ სანდვარდ სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც წინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა. ჩვენ ამაზე თავიდანვე გამოხატა ძალიან კაფეო პოზიცია, ველოდებოდით ამერიკული მხარის პოზიციას. მოხარული ვართ, რომ ბოლო დროს არის დადებითი ტენდენციები და არჩევნ სწავლობთ.
2: მენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ეს წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის გზავნილია. ქვეყნის მასშტაბით მზადდება, სრულდება ყველა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი ღონისძიება. რეგიონებში სამი

0: მთელი დღის განმავლობაში დილის 11 საათიდან უკვე თქვენ შეგიძლიათ გვესტუმროთ და ისიამოვნოთ.
1: ქალაქი უკვე სადღესასწაულოდ არის მორთული. 26 მაისს კი ოზურგეთში გამართება და მოიწყობა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, საბავშვო და გასართობი აქტივობები და კონცერტი. ღონისძიება კი ყველა ასაკის სტუმარზეა გათვლილი. თითოეულ მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება დამოუკიდებლობის დღე განსაკუთრებულ გარემოში აღნიშნოს.
2: რვავე მუნიციპალიტეტში აქტიურად იქნება ხვალ წარმოდგენილი როგორც კულტურული, ასევე შემეცნებითი და სპორტული ღონისძიებები. თელავის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო წარმოადგენს თავის პროგრამას, ასევე რა თქმა უნდა სპორტულ შემეცნებით და კულტურულ ღონისძიებებთან ერთად იქნებიან ადგილობრივი მეწარმეები წარმოდგენილი, მოახდენენ თავიანთი პროდუქციის რეალიზაციას და რა თქმა უნდა ტრადიციულად თავდაცვის სამინისტროს ეყოლება წარმოდგენილი თავის ტექნიკა.
3: ღონისძიება 11 საათზე დაიწყება და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სახის შემეცნებითი გასართობი, კულტურული საგანმანათლებლო აქტივობებით დატვირთული, სადაც რა თქმა უნდა როგორც ბავშვები, ასევე მოზარდები და დიდები შეძლებენ დროის სასიამოვნოდ გატარებას, სიამოვნებას, ასე რომ გელოდებით ყველას ქალაქ ფოთში 26 მაისს.
4: თავისუფლების მოედანზე გენერალური რეპეტიცია დასრულებულია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანა მზად არის იმისთვის, რომ ხვალდილიდან კიდევ ერთხელ ღირსეულად აღნიშნოს დამოუკიდებლობის დღე.
5: რატი მეტრეველს უსმენთ დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ

96 წელს გერმანულმა დუეტმა Modern Talking-მა ალბომი Ready for Romance გამოსცა. 2002 წელს MTV-ზე სერიალ ოსბორნების ოჯახის პირველი სერიის პრემიერა გაიმართა. 26 მაისს დაიბადნენ 1920 წელს ჯაზ მომღერალი ქალი პეგი ლი, 1926 წელს ჯაზ მესაპირე და კომპოზიტორი მაილს დეივისი, 1925 წელს ქართველი კომპოზიტორი, დირიჟორი, ლოტბარი და მომღერალი ჯანსუღ კახიძე, 1929 წელს ქართველი მუსიკოსი, პოეტი, დისიდენტი, საზოგადო მოღვაწე და ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა, 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი ლენი კრავიცი. 27 მაისი 1963 წლის 27 მაისს ბობ დილანის ალბომი The Freewheeling Bob Dylan გამოვიდა. 1975 წელს პოლ მაკარტნიმ ალბომი Venus and Mars გამოუშვა. 1983 წელს მაიკ ოლდფილდის ალბომი Crisis გამოვიდა. 1986 წელს ჰიპ-ჰოპ პროექტი Run DMC-ის ალბომი Raising Hell გამოიცა. 2001 წელს ჯგუფ Tool-ის ალბომი Lateralus ჩარტების ლიდერი გახდა. 2022 წელს ჯგუფმა Def Leppard-მა ალბომი Diamond Star Halos გამოსცა. 27 მაისს დაიბადნენ 1950 წელს ამერიკელი ჯაზ მომღერალი ქალი დიდი ბრიჯვოთერი. 1957 წელს ჯგუფის Suzy and the Banshees-ის მომღერალი ქალი Suzy Sue, იგივე Susan DeLeon. 28 მაისი 1966 წლის 28 მაისს აიკ და ტინა ტერნერებმა ალბომი River Deep Mountain High გამოსცეს. 1968 წელს საიმონისა და გარფანკელის სიმღერა Mrs. Robinson ჟურნალ Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1969 წელს ჯგუფ Slade-ის სადებიუტო ალბომი Beginnings გამოვიდა. 1971 წელს Rod Stewart-მა ალბომი Every Picture Tells a Story გამოსცა. 1982 წელს ჯგუფმა Roxy Music-მა ალბომი Avalon გამოუშვა. 28 მაისს დაიბადნენ 1945 წელს ჯგუფ Creedence-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი, მომღერალი და გიტარისტი John Fogerty. 1968 წელს ავსტრალიელი პოპ-მომღერალი და მსახიობი ქალი Kylie Minogue. 29 მაისი 1969 წლის 29 მაისს დონა სამერის სიმღერა Hot Stuff Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1984 წელს ტინა ტერნერის ალბომი Private Dancer გამოვიდა. 1985 წელს Billboard-ის ჩარტში Bryan Adams-ის სინგლი Have You Ever Really Loved a Woman დაწინაურდა. 2000 წელს ბრიტანულმა მეტალ ჯგუფმა Iron Maiden-მა ალბომი Brave New World გამოუშვა.

0: კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1

0: ცეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის უიწყ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიპარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: დედოფალი დიდებული, შვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 89.

0: 1 თბილისი 105.9 მოიკეთრო გაიგე მთავარი რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობთ ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.gr როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.gr
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას ხუჭისთვას ტკივილს პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს
2: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11.

0: დაკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider.

0: დაღმოფხვრა, რაც მთავრობის მეთაურის თქმით ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებით 2030 წლისთვის შესაძლებელია. ამის შესახებ განცხადება პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ ბრიფინგზე გააკეთა.
1: ბაშე სიღარიბის საშუალო წლიურ მაგლებამ 2.94% შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობდა 1.20 მილიონზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280,000 ჩამოსდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280,000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აღალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280,000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აღალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენი მნიშვნელოვანი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რაც პირდაპირ განაპირობებს როგორც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ისე დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის ზრდას, მოსახლეობის სოციალური ხარდაჭერის შესაძლებლობების გაფართოებას და შესაბამისად სიღარიბის შემცირებას. ეკონომიკური ზრდა არის, რა თქმა უნდა, სიღარიბის შემცირების უმთავრესი მიზეზი. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ეკონომიკის ზრდა განაპირობებს იმას, რომ იზრდება მოსახლეობის საშუალო ხელფასი, უმჯობესდება დასაქმების მაჩვენებლები, ეს მეტი თანხა ბიუჯეტში და თავისთავად ფართოვდება სოციალური დახმარების შესაძლებლობები. მთავარი ინდიკატორი სიღარიბის, ეს არის აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი, ამით იზომება რეალურად მოსახლეობის ცხოვრების დონე, გაუმჯობესდა თუ არ გაუმჯობესდა. მე მინდა მაგალითად მოგიყვანოთ საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებლები. რამდენს იხდიდნენ საშემოსავლო გადასახადს ჩვენი მოქალაქეები 2020 წელს და რამდენი სიხდიან დღეს. 2020 წელს

0: ხელისუფლების შეფასებით, ხოლო ოპოზიცია კიდევ ერთხელ აჩვენებს საკუთარ უსუსურ სახეს. პრემიერ-მინისტრმა აპარატურასთან დაკავშირებით ჟურნალისტის კითხვასაც უპასუხა.
1: თქვა ყველა შეუძლია რომ დავაზუსტოთ აქ საუბარი იყო კონკრეტული აპარატურის განთავსებაზე თქვენ იცით რომ აღნიშნება 26 მაისი 26 მაისს აღნიშნასთან დაკავშირებულია კონკრეტული ღონისძიებები აქედან გამომდინარე სირთულეებთან იყო დაკავშირებული ტექნიკის ადგილზე მიტანა და ამის გამო გაეცათ შესაბამისი პასუხი შეკრების ორგანიზატორებს რაც შეეხება შეკრების გამართვა ყველა შეუძლია ჩვენს ქვეყანაში პირიქით მეგონი კარგიც იქნება კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ეს ადამიანების
0: სოფლიოს გავლენიანმა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებულმა კომპანიამ საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაცია გამართა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ტეზერის საქართველოში შემოსვლა მნიშვნელოვანი გზავნილია საერთაშორისო საინვესტიციო სამყაროსთვის და ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ საერთაშორისო კომპანიებისთვის საქართველო საანდო და საიმედო პარტნიორია.
2: ციაგულისხმობს ციფრული აქტივების კონსოლიდაციას. ყველაზე მაღალი სარგებელი იმ ქვეყნებს ერგებათ, ვინც პირველი აიღებს ამ შესაძლებლობას. საქართველო მათ შორის არის. საქართველო შორს იყურება. ესმის კარგად რა მნიშვნელობა აქვს ციფრულ აქტივებს და ხალხის ჩართულობას ამ ტექნოლოგიაში. ძალიან გვიამაყება, რომ მონაწილეობას ვიღებთ.

0: ტექნოლოგიების სფერო და რა თქმა უნდა ამ სფეროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს.
1: ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ ტექნოლოგიური და ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად აქცია. შესაბამისად, დღეს უკვე გვაქვს ასეულობით დაფინანსებული სტარტაპი. საერთაშორისო აქსელერაციის პროგრამაში ჩართული კომპანიები. მზარდი ტექნოლოგიური საზოგადოება და ახალი თაობა, რომელიც საკუთარ მომავალს სწორედ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სექტორში ხედავს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სახელმწიფომ შექმნა ინოვაციებისთვის კონკურენტული გარემო, მოქნილი საგადასახადო პოლიტიკა, IT სექტორის მხარდაჭერა და მთლიანი ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოს მნიშვნელოვან უპირატესობად იქცა. ფინანსური სექტორის მოდერნიზაცია, ფინტეკ ინოვაციების მხარდაჭერა და ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული ხედვა ქმნის მყარს საფუძველს იმისთვის, რომ საქართველო ეტაპობრივად ჩამოყალიბდეს რეგიონალურ ტექნოლოგიურ და ფინანსურ ცენტრად.
2: საქართველოს ეროვნული ბანკი საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობს კომპანია ტეზერთან, განსაკუთრებით მათი უზარმაზარი გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, რომ მართლაც გლობალური კომპანიაა, გლობალური გამოცდილება აქვს ციფრული აქტივების განვითარების და განსაკუთრებით სტაბილური ციფრული აქტივების განვითარების თვალსაზრისით, ეს არ შეიძლება არ გვაინტერესებდეს. და დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და მათი ვიზიტი არის იმის დასტური, რომ ეს თანამშრომლობა ეფექტურია, ხოლო საქართველოს საფინანსო სექტორი ძალიან მიმზიდველი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის. საქართველოს საფინანსო სექტორი წარმოადგენს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას. 2025 წელს ქვეყანაში განხორციელებული მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დაახლოებით 36% სწორედ საფინანსო სექტორზე მოდიოდა. ჩვენ მიზანია საქართველოში სტაბილური ვირტუალური აქტივების უსაფრთხო გამჭვირვალე და სანდო გარემოში გამოშვების ხელშეწყობა.
3: ეს გახლდათ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 17 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
4: ეს მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic.

0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშ.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 8 წლიდან მოსვენებას არ გაძლევთ ციფერ ეკრანებზე. ჯერ იყო მოროშკინას ბავშვური სახე, შემდეგ ყმაწვილ ქალური. ახლა კი ალაგ-ალაგ ნაოჭიც გამ

0: მოდი გავიაროთ მარტო 26 მაისთან არ დავაკავშიროთ, მაგრამ ზოგადად დავაკავშიროთ, რომ რა სიმწიფე ჭირდება ამ ცივილიზაციური დასაფეხური გვაქვს დღეს და რა გვჭირდება, რომ შემდეგი 50, 100 თუ 1000 წლის განმავლობაში რაღაც ისე მდგრადობა შემოვიტანოთ და ყოველჯერზე მართლაც რომ ტკივნეულად საბრძოლი არ იყოს დამოუკიდებლობისთვის.
1: მოდი ასე ვთქვათ, რომ ალბათ ბოლო 35 და 40 წელიწადიც არის ქაოტური წელიწადები, ხო? აი რომ გავიხსენოთ, სადღაც 86 წლიდან დაწყებული რთულად წარმოსადგენია, რომ თუნდაც 2 წელი, 3 წელი იყო წყნარი. გავიაროთ ისე, რომ ვთქვათ, რაღაცა გარე ფაქტორები არ მოქმედებს და შიგნით მუდმივად არეულობა არ იყოს, ანუ სულ ქაოსია. როგორ უნდა დაალაგდეს ისე, რომ თუნდაც ერთხელ აი მართლა ესეთი თავაწეულები შევხვდეთ დღესასწაულს, არ უნდა დარდობდეთ იმაზე, რომ რაღაც დესტრუქციული ჯგუფი გამოვა, რაღაცას იზამს, რაღაცას გააფუჭებს დღესასწაულს, რაღაც ერთიანობა არაფერში არ არის. როგორ ამ ქაოსიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ?
0: Ну, ай, расас вамо, თვით ორგანიზება ერის, თვით ორგანიზება ადამიანის დაძგენა წესების, გათვალისწინება გარკვეული ფაქტორების, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ თვითონ განვითარება კაცობრიობის ისეა და დედამიწა ისე ვითარდება და ისეთ ციკლურია თუნდაც კრიზისები დედამიწაზე, რომ ყოველ ჯერზე, ყოველ 50 წელიწადში, 45 წელიწადში გარკვეული წრებრუნვას გავდივარ, სირთულეებს გავდივარ და ამიტომ ის ეთნოსი, რომელიც აგიცნება, ის ეგუება ყოველ წელიწადს, ყოველ 50 წელიწადში, ყოველ 100 წელიწადში ახალ მდგომარეობას ეგუება. აი ახალი მდგომარეობის მოსვლის დროს, როდესაც ძველი მიდის და ახალი მოდის, ყოველთვის სირთულეები, ეს ძველი ვერთმობს ადვილად, ახალი ვერ იმკვიდრებს ადვილად და არის ძალიან დიდი ჯახი. ამ დროს ის დადგენილი წესები, რომლებიც აწრულები სიმყარეს ქმნიდა, ის იმ წესების გამორეცხვა, მოშლახთე, ამ შორის იმ სისტემების, რომელზეც

თუ პირდაპირ ინგრევა არ არის, მენტალური ინგრევა არ ამშლობა ხა. სახლი ჩამომექცევა თუ ოჯახის წევრები მენტალურად გადამერევა, ჩვენ ხო ხედავთ რა ხდება ევროპაში. ევროპაში რომელიც ჩვენთვის რა ვიცი მეორე სამშობლო იყო და ჩვენ ხა ნახევარი ბავშვობა მე და შენ იგვაქვს გატარებული და ხედავთ რომ დეგრადაციაა სახეზე ხა. როდესაც უსმენ გერმანელების და ფრანგების მონაყოლს რა იყო და რა არის, ნუ ცრემლის გარეშე წარმოუდგენელი ამის მოსმენა ხო? ხედავთ ამერიკაში რთული პროცესები, აგერ ჩვენ სამეზობლოში რა ხდება.

უახლოვდით ამ ზღვარს, ხო? ის რაც იყიდება პროდუქცია სუპერმარკეტში, ვიცით რომ ნახევარზე მეტი, რა ვიცი, რას ფყიდულობთ კაცმა არ იცის და რას ვიღებთ და რას ჭამთ, თქვენ ხედავთ რომ სოფლის მეურნეობაში სერიოზული პრობლემები გაჩნდა და უფრო ღრმავდება, რასაც არავინ არ ელოდა სხვათა შორის და სამწუხარო იყო რომ თავის დროზე, როდესაც ვაპროტესტებდით რომ არ არის საჭირო გადასვლა, აი სრულად თქვენ ამერიკული ხორბალი ხო, რომელიც რაღაც ყოველწელს უნდა დათესოს, სამაგეროდ ვიღაცა ჯიბეს ითბობს, ან იგივე არა ეროვნული თემები, რომელიც მოდიოდა მთელი ეს 35 და 40 წელი. ჩვენ მივდივართ, მივედით იმაზრამდე, რომ მართლა გლეხი სოფელს უნდა დაუბრუნდეს, იმიტომ რომ მე ყოველ წელს ვხედავ გაბევრებას სოფლის. თითო სახლით, თითო კომბლით, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა ეს ტენდენცია, რაც ადრე წარმოუდგენელი იყო და ეს პატრიარქის სიტყვები გახსოვს შენ კარგად, რომ მიწას დაუბრუნდით, იმიტომ რომ დადგება პერიოდი, როდესაც გადარჩებიან ის ადამიანები, ვისაც საკუთარი მიწა ექნება, ვისაც თვითონ ექნება საშუალება მიწათ მოკვეთა.

0: ალური ბიურო და როდის მოვა რაღაც გარკვეული, იმიტომ რომ მაგალითად ხა მე ძირითადად რეგიონებში ვარ და ყველა გადაწყვეტილება მაინც დაკავშირებულია თბილისთან. და რაც უფრო მეც საშუალებას მივცემთ, როგორც ხადიეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს, ხო, თორემ ჩვენ ხედავთ, ვისაც მიცეს ბევრი საშუალება იმ ადამიანებმა, ასე ცელოფნებში დიდი კუპიურები დააგროვეს, ეს რო არ მოხდეს, მაგრამ სოფელს უნდა მიეცეს საშუალება, რაღაცა ბიუჯეტი თვითონ მართოს, იმიტომ რომ პროგრამები ძალიან კარგია. სოფელში აი მუხთა რა, ძალიან ბევრი ემიგრანტი რომელიც წასულიყო, ხა მე ჩემ გარშემოა რამოდენიმე ოჯახი, მაგალითად იმ სოფლებს დაუბრუნდნენ, ქალაქში კი არ გაჩერდნენ, იმიტომ რომ ქალაქი როდემდე ამოუწურავი რესურსი ხო არა აქ, არა ქალაქს. შესაბამისად, მათი მხარდაჭერა, მათთან ერთად გავლა, მაგრამ ამაში აი ხა მაგალითად ძალიან გამახარდა ფანტასტიკური პროექტია, მე ხოთ შეიძლება გურიაში მინდოდა რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო, იმიტომ რომ ცხენოსნობა ხათ გურიისთვის რაღაცა ძალიან ესეთია რა. ორგანულია, ბორჯომში კეთდება არაჩვეულებრივი პროექტი, ხო? სადაც ცხენოსნობა, ეს დუღი, რბოლა, ეს ნიშნავს ტურისტის მოზიდვას, ეს ნიშნავს ადგილობრივის დასაქმებას. რაც უფრო ბევრი იქნება სხვადასხვანაირი სახის პროექტი, მით უფრო წინ წავა ქვეყანა. უბრალოდ მე ყოველთვის მინდა პოზიტიურად შევხედო. იგივე რეფორმებთან დაკავშირებით, როდესაც ახლა კრიზისული საბჭო შეიკრა და მუშაობა დაიწყო, ჩვენ დღეს შევდივართ სუპერმარკეტში, შეიძლება არ იყოს ბევრი დასახელება, მაგრამ მინიმუმ 15 დასახელება, რომელიც ხოვრობისთვის აუცილებელია და მინიმუმ რაღაცა პატარა პაკეტი მაინც არის აუცილებელი ოჯახისთვის, ის ფასდაკლებულია. Ну, რაღაცა მაინც არის წინ გადადგმული ნაბიჯი რა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მაინც საზოგადოების პულზე ხელი უჭირავს მთავრობას. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერში მარტივად მივდივართ, ამას აგერ დაჭერები მიდის ისეთი ქვეყანაში და ისეთი კორუფციული სქემები მომსწრევართ ჩვენ ესეთ კორუფციულ სქემებს, რომ შენ ხვდები, რომ ეს არის თითო თეთრი, თითო ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული, ხო? შრომელი ადამიანების და ძალიან რთულია ამასთან შეგუება. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთი თემა. შენთვის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცი? ეს არის საპატრიარქოს თემა, ოღონდ რა კუთხით. როდესაც გარდაიცვალა პატრიარქი ილია მეორე, იცი რა, ის დღე იყო ალბათ ყველასთვის რაღაც თავზარ დაცემულები ვიყავით და თითქოს კი რა ოჯახის წევრი დავკარგეთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეულად გავიარეთ ეს პერიოდი, ღირსეულად ვიგლოვეთ, ღირსეულად შევხვდით ახალ პატრიარქს. შენ როგორ ფიქრობ, ახალი ენერგიული პატრიარქი რამდენად აი ასევე ორგანულად იქნება ჩაწერილი აი იმ აღშენებლობაში, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენ ქვეყანას?
1: ხო, ნუ ჯერ წინა იმის

0: იმოქმედოს, რომ ის ინერცია ძველი, ხო, ანუ მამის გარდგლობის, მამის გარდაცვალების, ის უნდა გაივლის და შიშველი რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით, როცა იქ რეალურად საზოგადოება, რომელიც აზვირთებულია, რომელიც მსოფლიო ამ საგიჟეთში თუ რაღაცნაირად ადამიანს, რომელიც ახსატრება მოხდა, უცებ ჩვენ ვეძახით უწმინდეს და უნეტარეს, ხო, ანუ ვამკობთ რაღაც სიმბოლოს. ესე არ არის, ეს არ არის თანამდება უწმინდეს და უნეტარეს, ეს არის გარკვეული მესაჭეობა, მძიმე წესის დარებაა და მთელი ამ ეკლესიის სულიერი სხეულის მართვის თემატიკა. ამიტომ ჩვენ რაღაცა ვართ გაფეტიჩებას შეჩვეული და რაღაცების ძალიან ავარდნას და ძალიან გზნობიარე ერი ვართ და აქედან გამომდინარე, ეხლა ვიმეორებთ რაღაცას, ვაგრძელებთ იმ ინერციას და ინერცია არის სულ სხვა რამაა საკეთებელი. ეხლა აი ეს ადამიანი, რამდენიმე უნდა გააცნობიროს სად მოხდა, რა ჯვარი აიკიდა და რა არის საკეთებელი, ეს ერი გაძლიერდეს ცოტა და თვითონაც უნდა გაძლიერდეს ამისთვის და უნდა დაიწყოს ხალხთან ურთიერთობა. ეს ადამიანი ჯერ რაღაც მრავალრიცხოვანი დაცვით დადის, ხო, ამ შეკრებებზე და რეალობაში ამ ეს სხვა რამე ჭირდება, ამ ეს ძია მობრუნება ჭირდება და ზაახალ გასწრებს. ძალიან
1: ბევრი მტერი ყავს. შეთანხმდეთ იმაზე, რომ სხვადასხვაის ხა ამაღლების დღესასწაული, როდესაც იყო სრულიად დაცვის გარეშე იყო ეკლესიაში და გამიკვირდა კიდეც, იმიტომ რომ არის გარკვეული, ჩვენ ყავს ამ ქვეყანას ყავს ბევრი მტერი და მათთვის ეხა შიო მესამე არის რეალურად მტერი.
0: აი მტერი არ გამოილება, როცა ასეთ ამდეოზე მოდიხარ, იქ უნდა გახდე უშიში როგორც უხორცოლა და ამიტომ ეს ამ ადამიანს აქვს ძალიან კარგი პოტენციალი, ძალიან კაი ფესვი, ძალიან კარგი ყველაფერი აქვს, ასაკიც კარგი აქვს, დაღვინებული აქვს, სკოლას კარგი გამოიარა და ამ ადამიანს აქვს შანსი, რომ ან ეხლა ეს ადამიანი ნელ-ნელა იქ მოძლიერდება ცოტა და გახდება რეალურად ამ ერის мама, ან და თვითონ აი ეს თუნდაც ყურადღება, თუნდაც აი ეს დიდი წნეხი ადამიანების ყურადღება და ადამიანების ეს ის სურვილი და დალოდება, ლოდინი იმისი, რომ აქედან რაღაც ახალი სისტემური შეიქმნება და ახალი გაძლიერდება ეკლესია. აი ეს მარტო ეს მოლოდინიც კი დაანგრევს ამას, რომ თუ შენ პიროვნულად არ ახარ მზად ამ ახალი ყურადღებისთვის და ადამიანების სიყვარულის და სიახლოვისთვის, ხო? აი ეს ყურადღება მთელი კონცენტრირებული ეს წერტილში ამდენი ადამიანის, ამდენი დაანგრეულის, ამდენი უიმედო ადამიანის, ამდენი დაავადებული ადამიანის, ხო? ამ ეს ყურადღება მას დაანგრევს რა, თუ ესე გან თუ დაუშვათ ამ ინერციით გააგრძელებს, რომ

0: ანუ ვარ დიდი მოთამაში ხო პონცირე რაოდენობის და რესურსების საზოგადოება ვართ. ამიტომ ჩვენ იგივე წესებით ვერ მოქმედებთ როგორც დიდი სახელმწიფო მოქმედებენ და აქედან გამომდინარე როცა რიტორიკა არის აღებული, სოფლიო რიტორიკა არის აღებული აგრესიაზე. ჩვენ ამ რიტორიკით ვერ ვისარგებლეთ, რომ მიუხედავად გარკვეული კრიზისები გამოვლილი გვაქვს და ხვდებით, რომ
1: ეს
0: აგრესია ან რომელიღაც მხარეს დადგომა, მიუხედავად როცა ჯერჯერობით სოფლიო ჯერჯერობით აი შესულია ესე დაძაბულობის ციკლში და არც ერთმა მხარემ გამოიმარჯვა, არც მეორემ, მიუხედავად ხო და მიუხედავად ზმაზმაზეა პრაქტიკულად წასული თემ სოფლიოში და აი ამ დროს რომელიღაც მხარეს დადგომა არის კატასტროფა, ამიტომ ძალიან დიდი გონიერება მაგრჩვენ და მშვიდობის ყოფილობა გვარტებს რა და მშვიდობის ყოფილობა ხში შემთხვევაში უფრო რთულია სატანია, მძიმეა სატანია, მას ძალიან დიდი პიროვნული სიმტკიცე ჭირდება როგორც პიროვნების ასევე სახელმწიფოსი და მაგრამ ამას ალტერნატივა არ აქვს, მითუმეტეს ჩვენნაირ მდგომარეობაში ყოფი ერისთვის, რომელიც ერთი დასუსტებულია, მეორე თვითონაც რეგიონალურად ეს იგი არ არის დიდი დიდი მოთამაში და
1: აგიდან გამომდინარე კი
0: მნიშვნელოვანი ადგილია და ამიტომ ერთ მხრივ ძალიან ძლიერი მომზადება გვჭირდება ჩვენ, იმიტომ ამბობთ ეკონომიკაზე, ამბობთ თავდაცვაზე
1: უშუალოდ
0: სულიერება თავისთავად და მეორე მხრივ გონიერება გვჭირდება რომ მომზადებულები ვიყოთ ამავე დროს ძალიან მშვიდობის ყოფელები და ჩვენ ვიყოთ მშვიდობაზე, ეს თქვა მშვიდობის ბიზნეს მიმცემების ხვისთვის რა. ანუ ტარდება რეგიონში სხვადასხვა, თუნდა უფრო თურქეთი რაღაც სამიტებს აწყობს ხო, იქ აზერბაიჯანის შემდეგ და ჩვენ შეგვიძლია მშვიდობის კონსული ვიყოთ და თუნდაც ამათ შეხვედრის ადგილი ვიყოთ გარკვეული და არ დავიჭიროთ რომელიღაც ხარემ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი არ გარკვეული დედამიწაზე. ყველანაირი ჩვენ სენტიმენტი უნდა გამორთოთ, ვინ გვიყვარს, ვინ არ გვიყვარს, რაღაცა ძალიან რაციონალური პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და აქედან გამომდინარე, როგორ უღაც აი ესე ამ აზვირთებულ ოკეანეში მართოს ჩვენი პატარა კიდობანი, რომ გადავრჩეთ. სხვა გზა არა გვაქვს და

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
1: გელოდებით.
0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
2: globalcell.

0: ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 2

0: ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ზუსტად 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ის შორენა ხუიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვასა და კონკრეტულ გზამკვლევზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოს მიმართ, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტაქტების ინტენსივობაც. ხაზი გაესვა საქართველოს როგორც სანდო და საიმედო პარტნიორის როლს რეგიონში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის მომავალში ხელი შეუწყოს რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას. შეხვედრას საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსიც დაესწრნენ. სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა, ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3-ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.20 მილიონზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოცდა. პრემიერის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა.
1: ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბის საშუალო წლიურმა კლებამ 2.94%-ი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობდა 1.20 მილიონზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000-ი ჩვენი თანამოქალაქე

0: ეკონომიკურ ზრდას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ამოვიდნენ სიღარიბიდან. ეს ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის სწორედ ის გზა, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდას და სიღარიბის შემცირებას. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას.
1: სამშობლოს ღალატი, გარეძალების დავალებების შესრულება და სიყალბე, ასეთია პოლიტიკური შეფასებები გიორგი კანდელაკის კვლევაზე, სადაც წერია, რომ თბილისი ირანის მიერ აგენტების გადაბირებისა და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა. მართველი გუნდის შეფასებით, ცრუ ინფორმაციაზე აგებული კვლევა

ადგილობრივი სამგურალი მოქმედ ჩემპიონ და ლიდერ იბერიას წინააღმდეგ. იბერიას კი მანამდე გუდაისის თორპედო უკვე მინიმალურ ერთქულიან ზღურამდე მიუახლოვდა. მას შემდეგ, რაც რეგიონის პირელებმა აღნიშნულ ტურში სეზონის მეორე კლასიკოში თბილისის დინამოს ეროვნულზე გიორგი არაბიძის საუცხო გადაცემის შედეგად ბრაზილიელ ფელიპე ლუისის მატჩის დამთავრებამდე 20 წუთით ადრე 1-1 გოლის ხალობით მინიმალური ანგარიშით 1-0 აჯობეს თორპედომ მიჯრით მესამე სეზონში მთლიანობაში ეროვნულ ლიგაში მე7-ე გამარჯვება იზეიმა. პარალელურ რეჟიმში 19 საათზე მაღლივთან ოლიმპიურ სასახლეში დედაქალაქში დაიწყება ფუტზალის ლიგის სუპერფინალი. სერია, რომელიც სამ მოგებამდე გასტანს და ფინალურ შეხვედრაში კვლავ მთავარი ფავორიტები, კერძოდ მოქმედი ჩემპიონი და რეგულარული სეზონის გამარჯვებული კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ტიტულოვანი ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ჩრდილო ამერიკული ლიგის მორიგ ტურში ლიო მესი დაშავდა არგენტინელ გენიოსმა ინტერ მაიამის რიგებში. მუნდიალის დაწყებამდე 17 დღით ადრე ბარძაღის გუნდი დაიზიანა, რომლის ხარისხი დეტალური სამედიცინო გამოკვლევის გავლის შემდეგ უახლესი 24 საათის განმავლობაში გახდება ცნობილი. საკლუბო სეზონს კი მსხვილი წერტილი გიორგი მიხაუდაძემ დაუსვა ლა ლიგაში, მას შემდეგ რაც პირინეიზე გარამეგაზე ვილიარიალმა მადრიდის ატლეტიკო 5-1 გაანადგურა და აღნიშნულმა წარმატებამ ყვინთავებს სეზონი მოწინავე სამეულში მესამე პოზიციაზე ჩაამთავრებინა. პირველივე ტაიმში გამოირჩა 25 წლის ქართველი ფორვარდი მიხაუდაძემ სეზონში ოფიციალურ შეხვედრებში 16 გოლი მიითვალა, მათ შორის ლა ლიგაში 13 გოლი, რამაც მიხაუდაძე ლა ლიგის ბომბარდირთა ნუსხაში მე-11 პოზიციაზე განათავსა. ახლა კი ავტოსპორტი ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მე-5 ეტაპი ჟილ ვილნევზე კანადის გრან-პრი მონრეალში დამაჯერებლად მოიგო კვლავ

0: დაბალია. მალე ოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. დადგა მორიგი ორშაბათი და ეთერშია 17-17 თეთრი ორშაბათი ნინო შარაშენიძესთან, ოთარ ტატიშვილთან ერთად. ჩვენ ტრადიციულად დღესაც ვეცადეთ, რომ ძალიან საინტერესო თემა მოგვემზადებინა თქვენთვის და მართლაც აი თავისქებაში რო არ გამომივიდეს, თავისქება რო არ გამოგვივიდეს, მართლაც ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც შედარებით ახალი მიმართსპერტი არის დღეს ჩვენთან სტუმრად. ამავდროულად ნეიროფსიქომოდულაციური თერაპიის სპეციალისტი გახლავთ, ბატონი გიორგი. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი.
4: გამარჯობა.
3: დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოკლედ, ძალიან ბევრი უცხო სიტყვა და უცნობი, ასე ვთქვათ, მიმართულება გამოგვივიდა თქვენს წარდგენაში, ხო, ამ მოტივტივდა და ნელ-ნელა რომ მიუყვეთ და ყველაფერი რომ აუხსნათ, ასე ვთქვათ, სახალხო გასაგებენაზე ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი დაინტერესდება და აუცილებლად მოგაკითხავთ. ახლა ჩვენ ეთერის დაწყებამდე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ და მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ამ მიმართულებებმა და ამ ახალმა მიდგომამ, ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, პათოლოგიების, პათოლოგია ალბათ დავარქვათ.

ვარ მიზეს თუ რა არის ამ მდგომარეობის გამოწვევი მიზესი. რატო ვიძახი ახლა ამას? მაგალითად, ყველა მენტალური დაავადების და პრობლემების დროს ტვინში არის შესაბამისი ელექტრული აქტივობა. მაგალითად, როდესაც არის შფოთვითი აშლილობა.

0: ბავშვი ჩიოდა რომ მივდივარ სკოლაში, მაქვს დავალება მომზადებული, გავდივარ დაფაზე და ვერ ფუნქციონირებს.
1: როგორც კი დაფასთან მოხვდები,
0: ღელვა აქვს და საკონტროლოებს. შობლი ჩიოდა, ბავშვი ჩიოდა. რომ გადავიღე სრულიად, ანუ ასე ვთქვა, სარკისებული ის სიტუაცია დამხვდა, როგორც კი მაგალითად თუ მარჯვენებში მაქვს მარცხენა ჰემისფერო შუბლის ნაწილი და მოტორული არის უფრო განვითარებული, მარჯვენებში ცაციებში პირიქით მარჯვენა. და ეს აქტივობა რომ დავინახე, პირველი კითხე ეს რომ ბავშვი ცაცია არის და დედამ თქვა რომ იყო და გადავაჩვია.
1: აჰა.
0: ოკ, მე მოდით მაშინ აქედან დავიწყოთ, ხო? რომ დავაბრუნოთ მის ტვინს უშუალოდ რისი რესურსიც აქვს, როგორც მიდის და შემდეგ დავიწყოთ ყველაფრის გამოსწორება. ზუსტად არც არანაირი თერაპია არ

0: და სიმართლე გითხრათ, ბავშვობიდან მაინტერესებდა ფსიქიკა. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ფსიქიკა არის ყველანაირი მატერიალური სამყაროს მამოძრავებელი და ასე ვთქვათ ამშენებელი. ასე რომ ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდო Twin-ში, როგორც ასე ვთქვათ ოპერატიული სისტემა. ხო ხვდებით? და ამიტომ გამიტაცა ჯერ ფსიქოლოგიამ, მერე გამიტაცა ნეირომეცნიერებამ და შემდეგ ამერიკაში წავედი, იქ ჩავაბარე სამედიცინო სალინცეზიო გამოცდები და ეხლა აქეთ დავფუნდი, რომ აქ უკვე ფსიქიატრიაში ოფიციალურად საქართველოს ლიცენზიით დავიწყო, როგორც ვთქვით.
1: რამდენად არის გავრცელებული ეს მიმართულება?

0: ფაქტორია, ანუ რამდენად ის არის, ხა ხო ხვდებით, ანუ პაციენტის პირველი შეკითხვა, მეტკინება, დახურული სივრცეა და ასე შემდეგ.
1: კი, კი, ეს ანუ ეს არის აპარატი, რომელიც გაჩოლებროთ ოთახში, არის ძალიან კომფორტული სავარძელი, სადაც პაციენტი დაждდება და თავზე დაიდება კოილი, ასე თქვა, და სადაც აი ტრანსკრანიალური, ანუ ეს ეს თავის ტვინის კალბზე ზემოდან მოხდება მაგნიტური ტალღის, ესე ვთქვათ, გამოთავისუფლება. არის მტკივნეულო, არის არაინვაზიური და ასე ვთქვათ, ერთადერთი გვერდითი ეფექტი ახასიათებს შეიძლება ზოგ პაციენტებში უბრალოდ გაბრუება, ან პატარა ყრუ თავის ტკივილი,
0: რომელიც დროებითია.
1: დროებითია, რა თქმა უნდა, რომელიც 5-6 წუთში გადის.
0: აა და ინდივიდუალური იქნება ესე
1: ძიოთ. აა
0: კურსის ხანგრძლივობა რამდენია?
1: კურსის ხანგრძლივობა რეალურად ჩვენი გამოცდილებიდანაც და FDA-ს გამოცდილებიდანაც არის 10 და ზევით. ხო ხვდებით, ანუ
0: რამდენი ხანი გრძელდება ერთი?
1: დაახლოებით 35 წუთიდან 45 წუთამდე გრძელდება.
0: საკმაოდ ხანგრძლივია.
1: საკმაოდ ხანგრძლივია, მაგრამ ამ დროს იცით რა არის? ამ დროს არ ხდება უბრალოდ აპარატის გამოყენება. ამ დროს ჩვენ ნეიროფსიქომოდულაციაში იგულისხმება ის, რომ როდესაც TMS-ი მიდის, აქ ჩვენ გვაქვს ნეიროფსიქოთერაპია. ნახეთ როგორ არის, როდესაც ჩვენ პირველ რიგში გამოვიკვლევთ პაციენტს, ტვინს გამოვიკვლევთ, ხო? ამ დროს გეგმავთ როგორი ფსიქოთერაპიული მიდგომა მოერგება ამ ტვინს. ხო ხვდებით? და ზუსტად მაგნიტური სტიმულაციის ფონზე მიმდინარეობს ფსიქოთერაპიაც. და ისე გადის დრო, ხანდახან ჩვენ მეც და პაციენტს აკვანდ გვიგურს.
0: ინსულტიანი პაციენტები ახსენეთ თქვენ და აქ ლოგიკურად ასეთი შეკითხვა იბადება, ანუ რამდენად ეფექტურია და რამდენად ეფექტურად იყოს შეიძლება იყოს ჩართული ეს თქვენი მეთოდი ზოგადად რეაბილიტაციაში, ანუ პოსტოპერაციულ რეაბილიტაციაში. ხო, ეს იქნება დაუშვათ ჰემორაგიების შემდეგ, ეს იქნება სიმსივნეების შემდეგ, ანევრიზმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: ძალიან კარგი კითხვა არის. ფოტოშორის ამასიანდ გავეცანი ინფორმაციას, რომ ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია, როდესაც გამოიყენება ინსულტებში, არა დაზიანებული კერის სტიმულაციის

0: იზოლირებულად ძილის პრობლემა.
1: ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ კომპლექსში არის ის, რომ როდესაც პაცი ადამიანს აქვს, მოდი კიდევ ეს ავიღოთ, ხო, თუნდაც დეპრესიაში ფოთთიაშილობა, ამ ორივე დაავადების ერთ-ერთი წამყვანი კრიტერიუმები არის ძილის დარღვევები. და რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ძილის დარღვევას კი არ ვკურნავთ, არა, ჩვენ ვკურნავთ უშუალოდ ამ ყველა კომპლექსურად რაც შევილებიც არის იმის გამომწვევ მიზეს. და ძილიც ლაგდება, გუნდება გაწყობილებაც უმჯობესდება და ადამიანი გრძნობს უფრო კომფორტულად.
0: აი თქვენი გამოცდილებით, თქვენი მიმართულების გამოცდილებით თუ გნებავთ, აი ყველაზე ხშირი მიზეზი რა არის ძილის დარღვევის?
1: იცით რა არის ძილის
0: ფუნქციურად?
1: ფუნქციურად. იცით რა არის რეალურად ძილს აქვს სხვადასხვა ტიპის ესე თქვა დონეები, ხო? არის პირველი დონე, მეორე დონე, მესამე დონე და მეოთხე დონე. ყველაზე ხშირად არის ის, რომ შესაძლოა პაციენტი ვერ გადადის ღრმა ძილში.
0: დიახ.
1: აი ეს არის ძირითადად რაცაც ჩვენი გამოცდილება.
0: რა არის ამის მიზეზი?
1: იცით რა არის მიზეზი? მე ვიტყოდი, რომ არის ტექნოლოგია, რასაც ყოველდღე სკროლავთ. რატომ? იმიტომ რომ ეს გამოსხივება შემოდის პირდაპირ ტვინში, აწევს მელატონინის დონეს დაბლა, წევს კორტიზოლს, ტვინი ვერ ასრებს ინფორმაციის სწორად დახარისხებას. ჩვენ წვევით დასაწოლად, მაგრამ ტვინი ჯერ კიდევ იმ ამოსკროლულ რაღაცაზე ფიქრობს, რომელიც ჩვენ შეიძლება ამას ვერ ვფიქრობთ, მაგრამ ჩვენი ქვეცნობები და ტვინის უკანა პროცესები ამას კიდევ აკეთებს, ხო? ასე რომ პირველ რიგში
0: ჩვენ დაუნებურად ხდება.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი. ასე რომ ვიტყოდი, რომ ცხოვრების წესი ხორობის წესი არის ჩემი აზრით დღევანდელი ძილის პრობლემების ასე თქვა გამომწვევი მიზეზი, რაც რეალურად აისახება ტვინის ელექტროფიზიოლოგიურ აქტივობაზე. მაგალითად გვაქვს კეფისწილის ჰიპერაქტივაცია გვაქვს, ხო? როდესაც პირიქ დაბალი აქტივობა მჭირდება მე, როდესაც კეფისწილში არის დაბალი სიხშირის ტალღები.
0: იმისთვის რომ დავიძინოთ,
1: რომ დავიძინოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ პირიქით გვაქვს. გვაქვს მაღალი აქტივობა, ჩვენ მოგვეხსენება, რომ რაც ზურგის ტვინთან, მოგზო ტვინთან ახლოს არის, რაც მოგზო ტვინთან ახლოს არის და იქ მაქვს მაღალი აქტივობა, ნიშნავს, რომ ჩემი ტვინი და ჩემი სისტემა არის გააქტიურებული.

0: ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.com

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან.

0: მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic

0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიტაძე იწყებს საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვასა და კონკრეტულ გზამკვლევებზე დაფუძნებული სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ორმხრივი ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან განახლებისთვის. ასევე აღინიშნა, რომ მისასალმებელია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერესი საქართველოს მიმართ, რასაც ადასტურებს ბოლო პერიოდის კონტრაქტებიც. ასევე ხაზი გაესვა საქართველოს როგორც სანდო და საიმედო პარტნიორის როლს რეგიონში. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის მომავალშიც შეუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას. შეხვედრას საქართველოს ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1,120,000-ზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280,000 ჩამოცდა. პრემიერის განცხადებით ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა.
1: მოლობაში სიღარიბის საშუალო წლიურ მაგლებამ 2.94% პუნქტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობდა 1,120,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280,000 ჩამოსდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280,000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აღალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280,000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება.

0: ების დონე გამოჯობესა თუ არ გამოჯობესთან მე მინდა მაგალითად მოგიყვანოთ საშემოსავლო გადასახადის მაჩვენებლები. რამდენი სიხდიდნენ საშემოსავლო გადასახადს ჩვენი მოქალაქეები 2020 წელს და რამდენი სიხდიან დღეს? 2020 წელს ჩვენი მოქალაქეების ნეტო შემოსავალი იყო დაახლოებით 13 მილიარდი ლარი, 13.3 მილიარდი ლარი. და დღეს ეს მაჩვენებელი აჭარბებს 33 მილიარდ ლარს. ეს გადასახადები ჩვენ არ შეგვიტანია ხო ბიუჯეტში? ეს გადასახადები შეიტანეს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა დაახლოებით 1.4 მილიონმა ჩვენმა თანამოქალაქემ. ადრე თუ იყო მათი შემოსავლები 13 მილიარდი, 5 წლის წინ ახლა არის 33 მილიარდი. ამ მეთოდოლოგიას იზიარებს სოფლიო ბანკიც, როგორც ანგარიშობენ საერთაშორისო სტანდარტებით სიღარიბეს, ისე ანგარიშობს საქართველოს.
1: რა თქმა უნდა, აღნიშნული განპირობებულია იმ ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელიც უზრუნველყოფს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ამოვიდნენ სიღარიბიდან. ეს ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის სწორედ ის გზა, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდას და სიღარიბის შემცირებას. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. სამშობლოს ღალატი, გარე ძალების დავალებების შესრულება და სიყალბე, ასეთია პოლიტიკური შეფასებები გიორგი კანდელაკის კვლევაზე, სადაც წერია, რომ თბილისი ირანის მიერ აგენტების გადაბირებისა და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის. მართველი გუნდის შეფასებით, ცრუ ინფორმაციაზე აგებული კვლევის მიზანი საქართველოს იმიჯის შელახვა.
0: თეცის ეს არის თანამედროვე სერგო ორჯონიკიძე. ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს, როდესაც საუბარია სანქციების გვერდისავლაზე. ყველას მინდა შევახსენო, რომ მაგალითად იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლები ირანთან არის შემდეგი: ჩვენგან ექსპორტი არის 0.5% საერთო ექსპორტში და იმპორტი არის 1

0: ბრევია სულისკვეთება რაც მანამდე ქონდათ ნაციონალურ მოძრაობას ზოგადად არც სახელმწიფო აინტერესებს არც ქართული ხალხი ის გამოკითხული არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ და თუ ისინი ჩათვლიდნენ ან შეაფასებდნენ მის ამქმედებას ეს მათი კომპეტენცია არის ეს არის სულად ამორალური მიუღებელი
1: მართველი გუნდის შეფასებით ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებას რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადამიანის უფლებების დაცვასა და დემოკრატიაზე ფოკუსირებული არ არის კონკრეტული მოტივი აქვს. ქართულ ცენტრში აცხადებენ რომ კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა ოპოზიციის შიში რომელიც საქართველოს ამერიკას შორის ურთიერთობების გადატვირთვას უკავშირდება.
2: ადმინისტრაციის დამოკიდებულება არის ის რომ ხმაის და მაინც რაღაცა დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე რაღაცებს გასაგებია რომ ისინი არ არიან ფოკუსირებულები.
3: მათ ეშინიათ რომ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში გაუმჯობესდება ურთიერთობები საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას შორის და ეს შეში ალაპარაკებთ. ეს არის რეალური მათი მთავარი მოტივი. ჩვენ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილი. მას შემდეგ რაც შედგა რამდენიმე კომუნიკაცია

0: საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვაროვდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრო ჭეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile.

0: აღარ ერგება ეს წამალი. იმიტომ რომ არ არის ასე ვთქვათ ინდივიდუალურად გამოკვლეული პაციენტი თუ სად რომელ უბანზე არის საჭირო ჩარევა. მაგალითად TMS-ი ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია ძალიან ეფექტური არის არა მარტო შფოთვითაშლილობებზე და დეპრესიებზე, ამასთანავე ობსესიურ კომპულსიურ დაავადებების დროს. არის ეფექტური ADHD-ის დროს, არის ეფექტური მხოლოდ მარტო კონცენტრაციის გართულებასთან და მთელი რიგი ფსიქიატრიული და ფსიქოლოგიური დარღვევების დროს. და ეს FDA-მ აღიარა, ანუ ამერიკის საკვების და წამლების ორგანიზაცია.
1: საკვები ახსენეთ. საკვებას რამდენად აქვს მნიშვნელობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის?
0: ძალიან კარგი კითხვა არის და ასე დავიწყებ ახლა, ხო? სანამ მაგ უშუალოდ მაგ კითხვას უპასუხებ. ჩვენთან პაციენტები რომ მოდიან, გეკითხებიან რომ იცით რა არის, აი რომ ჩავიტარებ ამ კურსს, რა არის გარანტია იმისა, რომ მე ეს მიშველის ან რამდენხანს გასტანს ეს ეფექტი? იცით რა არის, მედიცინაში გარანტია საკმაოდ ესე თქვა პრობლემური საკითხი არის. ყველაფერი არის ინდივიდუალური, ხო? აუ წინასწარ ეხაც აღვნიშნე, რომ მე და თქვენ როგორც ეგივე წამალი დავლიოთ, სულ სხვადასხვანაირი ეფექტი ექნება. ამასთანავე, როდესაც ჩვენ მივახცეთ რამე შედეგს, თუ პაციენტმა თვითონ არ იზრუნა იმაზე, რომ შეცვალოს ცხოვრების წესი, მაგალითად, დაიძინოს ადრე. ნუ ნადრი არ გულისხმობ 9 საათზე, დაიძინოს 11-ზე, 12-ზე და
1: დაიძინოს დღეს, გაიგოს ხვა.
0: ზუსტად. და მაგალითად, ხა ძალიან ბევრი ეგრევე აკეთებთ, ხო? რომ სამსახური გვეწყება სიტყვაზე 9 საათზე და ვიძინებთ 3 საათზე. ხო, ხანდახან 2 საათზე.
1: 3 საათზე.
0: საწუხაროდ.
1: ხო, მაგრამ ამ ჩემპიონთა ლიგას რა უყოთ და ვისაც გვაინტერესებს?
0: ხარკი უნდა გადავიხადოთ ახლა რაღაც საფასური. ხო და ან მნიშვნელოვანია არა მარტო ძილი პაციენტი როგორ შემიწყობს ხელს, ხო? არამედ ფიზიკური აქტივობაც. ჩვენ ვიცით რომ როგორი მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა, ხო, როგორ გამოთავისუფლდება სეროტონინი, დოფამინი და როგორ ავტომატურად დგება ეს ბალანსი. ამასთანავე კვებაც. საჭიროა სწორი კვება, რას ჭამს ადამიანი, იყოს რაციონში სასარგებლო ცხიმები. სამწუხაროდ დღეს ცოტა არასწორი მიდგომა ამ ცხიმებზე და ყოველას გონია რომ ცხიმი საზიანოა, მაგრამ ის ავიწყდება ყოველას რომ ჩვენი ჰორმონების უმეტესი ნაწილი საწყისი არის ქოლესტერელი, ხო, ქოლესტეროლი. ასე რომ თუ არ მივიღეთ ჯანსაღი ცხიმები, არც ის ჰორმონალური ბალანსი გვექნება სწორი და არც მენტალური ბალანსი გვექნება და სწორი.
1: აი, ნახეთ, ადამიანი მოდის, რომელსაც მოდი ასე ვთქვათ, დიაგნოზი არა აქვს.
0: აჰა.
1: უდიაგნოზოთ არის. აი, მისი ტვინის ფუნქციონირების გაუმჯობესება ამ დროსაც შესაძლებელია?
0: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა შესაძლებელია.

ნეიროფიდბეკის ექსპერტი, ნეიროფსიქომოდულაციური თერაპიის სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო იყო თქვენთვის ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, შედარებით ახალ

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე.
2: 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის

პირი მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ ოთ მხარეს ღრმა ღარი გაზდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.

0: და შახანშამ და ყოვლისა აღმოსავლეთ წხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის ურიცხ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიყარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერა: დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი, გაორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში.

0: რუსთავსა და ბათუმში 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ.

0: წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძეს აღამო მშვიდობის. სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, თავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის მიღმა ზღვარს მიღმა 1.120.000-ზე მეტი ქალაქი ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოცდა. პრემიერის განცხადებით ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა.
4: სიღარიბის საშუალო წლიურ მაკლებამ 2.84%-ი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობდა 1.120.000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოცდა. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. ახალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენ ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საქართველოს სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა, ვიდრე 280.000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. ახალი ეკონომიკური ზრდის და სიღარიბის კლების არსებული ტენდენციის შენარჩუნების პირობებში სიღარიბის აღმოფხვრა 2030 წლისთვის სავსებით რეალურია. ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი, რაც პირდაპირ განაპირობებს როგორც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ისე დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის ზრდას, მოსახლეობის სოციალური ხარდაჭერის შესაძლებლობების გაფართოებას და შესაბამისად სიღარიბის შემცირებას.

0: ფულს. რა თქმა უნდა, აღნიშნული განპირობებულია იმ ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელიც უზრუნველყოფს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ამოვიდნენ სიღარიბიდან. ეს ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის სწორედ ის გზა, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდას და სიღარიბის შემცირებას. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა ამ მიმართულებით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. სამშობლოს ღალატი, გარე ძალების დავალებების შესრულება და სიყალბე. ასეთია პოლიტიკური შეფასებები გიორგი კანდელაკის კვლევაზე, სადაც წერია, რომ თბილისი ირანის მიერ აგენტების გადაბირებისა და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად გადიქცა. მართველი გუნდის შეფასებით, ცრუ ინფორმაციაზე აგებული კვლევის მიზანი საქართველოს იმიჯის შელახვა.
2: გორჯონიგიძე, ეს არის ჩვეულებრივი ღალატი, რასაც ეს ადამიანი აკეთებს. როდესაც საუბარია სანქციების გვერდისავლაზე, ყველას მინდა შევახსენოთ, რომ მაგალითად იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლები ირანთან არის შემდეგი. ჩვენგან ექსპორტი არის 0.5%, საერთო ექსპორტში, და იმპორტი არის 1.5%. ასეთ დროს, როდესაც ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ თითქოს საქართველო გამოიყენება ირანული სანქციების გვერდისავლისთვის, არის ჩვეულებრივი ღალატი. ამას ღალატზე მეც ვერაფერს დაარქვევ. ყველა გზავნილი, რომელიც გაშხრებული იყო ამ ანგარიში, არის თავიდან ბოლომდე სიყალბეზე დაფუძნებული. ინტერესი არის დავალების შესრულება, დაკვეთის შესრულება. არიან ძალები, ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი, რომელსაც არ უნდა საქართველოში სორი მიმართულებით მოვლენების განვითარება უნდათ, რომ ამ სიყალბით

0: მზად არის მომავალში ჩაუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას. შეხვედრას საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი დაესწრნენ. მართველი გუნდის შეფასებით ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებას, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადამიანის უფლებების დაცვასა და დემოკრატიაზე ფოკუსირებული არ არის კონკრეტული მოტივი აქვს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა ოპოზიციის შიში, რომელიც საქართველო-ამერიკას შორის ურთიერთობების გადატვირთვას უკავშირდება.
1: ამდენ ამერიკის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება არის ის, რომ ხმაიზდა მაინც რაღაცა დემოკრატია

ასეთია. ახალციხე სადაც ხინვალში 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 23.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის 3

0: გამოსულა რა გიჭირდა ჩემ მოგიჯო ჩემ საძებრა წამოსულ ხარვა ჰეი დილავა დილავა დილავა დილავა ჰოუ დილავა დილავა
1: ჩემი ჭირი შესაძ თუ მაქია ვარ და წამოსულა რა გიჭირდა ჩემ მოგიჯო

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ის

0: Inside-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის

0: თამარ კირკიძესთან ერთად.
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება დასკვნითი ეტაპი თავისუფლების მოედანზე. მსოფლიოს გავლენიანი კომპანიის ახალი საინვესტიციო პროექტი საქართველოში, რაც ნიშნავს კომპანია ტეზერის ქართულ ბაზარზე შემოსვლა ინვესტორებისთვის. დეზინფორმაციული და საქართველოს რეპუტაციის შემლახველი შეფასებები გიორგი კანდელაკის სტატიაზე, სადაც ავტორი საქართველოს მძიმე ბრალდებებს უყენებს. ზურაბ ჯაფარიძე დონალდ ტრამპს დემოკრატია უწუნებს პოზიტიური სიგნალები შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში და ოპოზიცია ვაშინგტონის წინააღმდეგეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20-ზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე, საღამო მშვიდობის. ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოში სიღარიბე 3ჯერ შემცირდა. ეს პრობლემა 90.000-მა ადამიანმა უკვე დააძლია, თუმცა გამოწვევად რჩება და მასთან ბრძოლა მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სიღარიბის სრულად დაძლევა საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ამ ტემპით 4 წელიწადში სრულად რეალურია. ბერიძე ამ თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში.
2: ამ სტატისტიკური მონაცემების წარდგენისას დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ თავრობის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად რჩება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც განაპირობებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის ზრდას, მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის შესაძლებლობების გაფართოებას და, რა თქმა უნდა, სიღარიბის შემცირებას. ასევე ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს იმასაც, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 48%-ით გაიზარდა.
3: ეკონომიკური ზრდის ტემპით მოწინავე საქართველო შთამბეჭდავ სტატისტიკას აჩვენებს მაშინაც, როცა საქმე სიღარიბის მაჩვენებელს ეხება. ოფიციალური მონაცემები ამბობს, რომ 2020 წლის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ, 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს კი ნიშნავს, რომ 2025 წლის 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000-მა მოქალაქემ დაცლია.
4: ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბე საშუალო წლიურ მაკლებამ

0: მოქალაქეებმა დაახლოებით 1.400.000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ ადრე თუ იყო მათი შემოსავლებით 13 მილიარდი 5 წლის წინ ახლა არის 33 მილიარდი.
1: სიღარიბის შემცირება იმ ეკონომიკური პოლიტიკით არის განპირობებული, რომელიც ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. ინკლუზიურობა დასაქმების ზრდისა და შესაბამისად სიღარიბის შემცირების მთავარი წინაპირობა.
2: რა თქმა უნდა, აღნიშნული განპირობებულია იმ ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელიც უზრუნველყოფს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ამოვიდნენ სიღარიბიდან. ეს ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის სწორედ ის გზა, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდას და სიღარიბის შემცირებას.
1: თარობის ეკონომიკური პოლიტიკის პარალელურად მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში არანაკლები წვლილი აქვს სამშვიდობო პოლიტიკას. ჯამში ყველაფერი ერთად კი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნას ემსახურება.
3: ეს არის პოლიტიკა, ის სამშვიდობო პოლიტიკა და პრაგმატული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გუნდს აქვს არჩეული და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა აქვს არჩეული და რაც არის ჩვენი გუნდის მიმართ დაკვეთა, ჩვენ ამას ვცდილობთ რომ პირნათლად შევასრულოთ და შედეგებით სახეზეა წლიდან წლამდე ეკონომიკური ზრდა, ყოველ წელს ისტორიულად მაქსიმალური და გაზრდილი ბიუჯეტი.
1: თარობა სიღარიბის არსებულ მაჩვენებელზე გაჩერებას არაპირებს. ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს ეროვნულ ამოცანად სიღარიბის სრული აღმოფხვრა რჩება, რაც ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების პირობებში პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით 2030 წლისთვის მიღწევა.
4: საფაბერიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას.

0: შემადგენელია ნაწილიც. თქვენ ჩვენი საკანონო სივრცე არის სულთან ხვედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს სრულფასოვან ინტეგრაციას გლობალურ ფინანსურ სისტემაში.
1: ეს ნიშნავს, რომ საქართველო უკვე აღიქმება, როგორც ქვეყანა, რომელსაც აქვს სტაბილური ეკონომიკური გარემო, მზარდი ტექნოლოგიური ეკოსისტემა, ინოვაციებზე ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა და ამბიცია, გახდეს ტექნოლოგიური ცენტრი. მსგავსი გლობალური კომპანიების საქართველოში ყოფნა ნიშნავს გამოცდილების გაზიარებას, ახალი შესაძლებლობების შექმნას.

მაკაბლაძის სიუჟეტი მოისმინეთ, განვაგრძობთ გამოშვებას. მართველი გუნდის შეფასებით ზურაბ ჯაფარიძის განცხადება, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ადამიანის უფლებების დაცვასა და დემოკრატიაზე ფოკუსირებული არ არის კონკრეტული მოტივით განისაზღვრება. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ კიდევ ერთხელ გამო

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელ

რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: და გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ცნობილი ჯი. Global City. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას,

0: წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg. Global Seri.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკა

0: 7. Телефони 219 15 15. Айрчиет ма. Айрчиет Ализи. Ализи G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: საქართველოში 21 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. უმრავლესობის ხთომა დასრულდა ქართული ოცნების ოფისში, რა საკითხები განიხილეს დეპუტატებმა და რაზე იმსჯელეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა. მარიამ ბუღაძე უნდა შემოგვერთეს ქართული ოცნების ოფისიდან, მისგან გავიგებთ უფრო მეტ. ტრადიციულად ყოველ ორ შაბათს იმართება უმრავლესობის ხთომა, ხთომის დასრულების შემდეგ იკეთება მედიასთან განცხადება. მარიამ ბუღაძე რამდენიმე წუთში შემოგვ ერთება ქართული ოცნების ოფისიდან მანამდე გეტყვით, რომ 26 მაისისთვის ემზადება ჩვენი ქვეყანა. წვევამდელები, წლევანდელი 26 მაისი გამორჩეულად მასშტაბური იქნება. წვევამდელები ფიც დედაქალაქთან ერთად 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. მოქალაქეებს ასევე შესაძლებლობა ექნებათ თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა დაათვალიერონ. ზეიმი თავისუფლების მოედანზე დილიდან დაიწყება და მრავალფეროვანი თემატური ღონისძიებებით მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ახლა კი დაუბრუნდეთ კვლავ ქართული ოცნების ოფისს, სადაც უმრავლესობის ხთომა დასრულდა და რა საკითხებზე იმსჯელეს და რა საკითხები განიხილეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა. მარიამ ბუღაძემ უნდა შეაჯამოს

არის მომავალში შეუწყოს ხელი რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას შეხვედრას საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და თავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი დაესწრნენ.

0: სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.120.000-ზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. პრემიერის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა. ახლა კი კვლავ ქართული ოცნების ოფისსაც უმრავლესობის ხდომა დასრულდა. რა განცხადებები გაკეთა მარიამ ბუღაძია თემის დეტალებით.
1: ქვეყნისთვის მთავარი ეროვნული დღესასწაული და დაგეგმილი ღონისძიებები იყო ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც უმრავლესობის ხდომის ფარგლებში იმსჯელეს უმრავლესობის ლიდერისგან მოვისმინეთ, რომ ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა ღონისძიება მაღალი სტანდარტით და ღირსეულად ჩატარდება. ბუნებრივია, უმრავლესობის ხდომაზე იმსჯელეს მიმდინარე სასესიო კვირის დღის წესრიგზეც და იმ კანონ პროექტებზე, რომელიც ამ კვირის დღის წესრიგით არის გათვალისწინებული. დეპუტატები მეორე მოსმენით იმსჯელებენ მათ შორის განათლების რეფორმის ფარგლებში მომზადებულ ცვლილებებზე, რაც გულისხმობს, რომ 2025 წლის 1 სექტემბრიდან ჩარიცხული სტუდენტებისთვის ბაკალავრიატი 3-წლიანი გახდება. ოთხშაბათ დღეს პლენარული სხდომა პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნება და ამავე დღეს დეპუტატები მოისმენენ ეროვნული ბანკის 2025 წლის ანგარიშსაც, რომელსაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი წარადგენს. 28 მაისს კი ინტერპელაცია

ადმინისტრაციის კრიტიკის პირველი შემთხვევა არ არის, მათ შორის მათი მხრიდან ისმოდა შეურაცხყოფელი განცხადებებით ოპოზიცია 2020 წელს ტრამპის არჩევნებში დამარცხებასაც აღნიშნავდა. დღის სხვა სიახლეები: იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში გამართება ზუგდიდის მთავარ მოედანზე. საუბარია ხვალინდელ დღეზე, უკვე დამონტაჟებულია სცენა, გამოფენილია საქართველოს დროშები, მოწყობილია დამოუკიდებლობის დღის თემატიკასთან დაკავშირებული ინსტალაციები, მოწყობა კულტურული შემეცნებით და გასართობი სივრცეები. ასევე 26 მაისის საზეიმო ღონისძიებები ამბანის კოშკის მიმდებარედ გამართება ბათუმში, მთელი დღის მოლობაში ბავშვებისა და მოზარდებისთვის შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები ჩატარდება, მოეწყობა ადგილობრივი მეწარმეებისა და ხელოვნების ნამუშევრების გამოფენა, გაყიდვა, 17:10 წუთზე კი შესრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით აზერბაიჯანთან გაფორმებული შეთანხმებით ქვეყანამ ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღო და გაზისა და ელექტროენერგიის იმპორტისა და ტრანზიტზე ბაქო-თბილისი-სუფსის მილსადენის ოპერირება

თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
3: გამარჯობა პატრიცემურო მსმენელებო, გაგაცნოთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დაიწყოთ დღევანდელი დღით 25 მაისით. 1829 წლის 25 მაისს ლონდონში მენდელსონის პირველი სიმფონიის პრემიერა შედგა. 1868 წელს Rolling Stones-ის ალბომი Jumping Jack Flash გამოვიდა. 1873 წელს Mike Oldfield-მა სადებიუტო ალბომი Tubular Bells გამოსცა. 1878 წელს David Gilmour-მა სადებიუტო სოლო ალბომი გამოუშვა. 1883 წელს Ronnie James Dio-ს პირველი სოლო ალბომი Holy Diver გამოიცა. 1885 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ალბომი Brother Where You Bound გამოვიდა. 1893 წელს მაღაზიების დახლებზე Robert Plant-ის ალბომი Fate of Nations გამოჩნდა. 25 მაისს დაიბადნენ 1958 წელს გერმანული ჯგუფ Scorpions-ის მომღერალი Klaus Meine. 1958 წელს ინგლისელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი Paul Weller. 26 მაისი. 1956 წლის 26 მაისს Chuck Berry-ის სინგლი Roll Over Beethoven გამოვიდა. 1967 წელს Beatles-მა მისი ალბომი Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band გამოუშვა. 1970 წელს Billboard-ის ჩარტებში Ray Stevens-ის ჰიტი Everything is Beautiful დაწინაურდა. 1975 წელს Deep Purple-მა Smoke on the Water სინგლად გამოსცა. 1986 წელს გერმანულმა დუეტმა Modern Talking-მა ალბომი Ready for Romance გამოსცა. 2002 წელს MTV-ზე სერიალ ოსბორნების ოჯახის პირველი სერიის პრემიერა გაიმართა. 26 მაისს დაიბადნენ 1920 წელს ჯაზმა

0: Rage Against the Machine-ის გიტარისტი ტომ მორელო. და ბოლოს 31 მაისი. 1969 წლის 31 მაისს ჯონ ლენონისა და იოკო ონოს სინგლი Give Peace a Chance გამოვიდა. 1969 წელს ჯგუფმა Electric Light Orchestra-მ ალბომი Discovery გამოსცა. 1980 წელს ჯგუფმა Whitesnake-მა ალბომი Ready and Willing გამოუშვა. 1987 წელს ბრიტანელი მომღერალი ქალის Kim Wilde-ის სიმღერა You Keep Me Hanging On Billboard-ის ჩარტის ჰიტი გახდა. 1994 წელს ჯგუფ Beastie Boys-ის ალბომი Ill Communications გამოიცა. 1995 წელს Gary Moore-ის ალბომი Blues for Greeny გამოვიდა. 31 მაისს დაიბადნენ. 1947 წელს Led Zeppelin-ის დრამერი John Bonzo Bonini. 1955 წელს ავსტრალიელი გიტარისტი Tommy Emmanuel. რადიო იმედის ეთერი თქვენ უსმენთ ერთი პირის მუსიკალურ კალენდარს ახალ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

მედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1895 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზომაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტებს

0: დასავლეთისა თვითმფლობელობითან მყრობელმა თამარმა ტრის დესპანს ღირსეული პასუხი გასცა და სამხედრო სამზადისი დაიწყო. ხუთზე კაცი გამოვიდა ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დასაცავად. ბასიანის ბრძოლაში რუქნადინი სასტიკად დამარცხდა. ვითარ მგელნი ცხვართა, ეგრე შეუცვივდნენ ქართველები სულთნის უიწყ ლაშქარს. დაჭრილმა რუქნადინმა ძლივს მოასწრო არზრუმში გაქცევა. უამრავი ამირაკი ტყვედ ჩავარდა. ქართველთა მეფე ყველა წარჩინებულ ტყვეს არნახული ლმობიერებით მოექცა. ის პირადად შეხვდა, დააპურა, ანუგეშა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიუსაჯა მათ საქართველოს სხვადასხვა ციხეში ტყვეობა. გამონაკლისი იყო ეზინკელი ამირა. იგი თამარმა ერთხანს თბილისში დატოვა პატიმრად, შემდეგ კი ცხენის ნალად გაყიდა. არადა მის სანაცვლოდ უამრავი ოქროვერცხლი შეეძლო აეღო. ეზინკელი სულთნისადმი ესოდენ დამამცირებელი სასჯელი ამ უკანასკნელის რუქნადინისადმი დიდი ერთგულებითა და სამსახურით იყო განპირობებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქართველთა წინააღმდეგ ჯარი სწორედ ეზინკელის სამფლობელოში შეიპარა. ბასიანთან გამარჯვებამ საქართველოს სიძლიერე კიდევ უფრო განამტკიცა. ამ ბრძოლის შემდეგ თამარ მეფემ შეიერთა არანი და დვინი. ასევე დაიმორჩილა ყარსის საამირო, შაჰარმენიდები, ერზერუმისა და ერზიჯანის ემირები. თამარ მეფის მიერ მოჭრილ მონეტაზე ასეთი შინაარსის არაბული წარწერაა: დედოფალი დიდებული, მშვენება ქვეყნისა და სარწმუნოებისა, თამარ ასული გიორგისა, მესიის თაყვანის მცემელი. გააორკეცებს ღმერთი მის დიდებას, განავრცობს მის ჩრდილს და განამტკიცებს მის წარმატებებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი

0: შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: საქართველოში 22 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 22 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3-ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.20 მილიონ მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. პრემიერის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღბოფრა. სოფო ბერიძე გვეტყვის ამ თემაზე უფრო მეტ დეტალს.
5: ამ სტატისტიკური მონაცემების წარდგენისას დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად რჩება ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება, რაც განაპირობებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, დასაქმებულთა საშუალო ხელფასის ზრდას, მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერის შესაძლებლობების გაფართოებას და რა თქმა უნდა, სიღარიბის შემცირებას. ასევე ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს იმასაც, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 28%-ით გაიზარდა.
6: ეკონომიკური ზრდის ტემპით მოწინავე საქართველოს შთამბეჭდილება

0: 20 წლის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბე ზუსტად 3ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს კი ნიშნავს, რომ 2025 წლის 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000-მა მოქალაქემ დაცლია.
1: ამ 5 წლის განმავლობაში სიღარიბე საშუალო წლიურ მაკლებამ 2.84%-ი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობდა 1.20 მილიონზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280,000 ჩამოსდა. ვიდრე 280,000 ჩვენი თანამოქალაქე ჯერ კიდევ სიღარიბის ხარჯს მიღმა ცხოვრობს, ბუნებრივია ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. ეკონომიკური ზრდა არის, რა თქმა უნდა, სიღარიბის შემცირების უმთავრესი მიზეზი. გადავარდხო, რომ თქვათ, ეკონომიკის ზრდა განაპირობებს იმას, რომ იზრდება მოსახლეობის საშუალო ხელფასი, უმჯობესდება დასაქმების მაჩვენებლები, შედის მეტი თანხა ბიუჯეტში და თავისთავად ფართოვდება სოციალური დახმარების შესაძლებლობები.
0: საქართველოს სიღარიბის მაჩვენებელს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ითვლის ისე, როგორც მათ შორის მსოფლიო ბანკი. მოსახლეობის ცხოვრების დონეს ბიუჯეტში შეტანილი გადასახადებით აჩვენებს. კერძოდ, სტატისტიკა ამბობს, რომ თუ 2020 წელს მოქალაქეების ნეტო შემოსავალი 13.3 მილიარდი ლარი იყო, დღეს ეს მაჩვენებელი 33 მილიარდ ლარს აჭარბებს.
1: ეს გადასახადები ჩვენ არ შეგვიტანია ხომ ბიუჯეტში? ეს გადასახადები შეიტანეს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა დაახლოებით 1.4 მილიონმა ჩვენმა თანამოქალაქემ. ადრე თუ იყო მათი შემოსავლებით 13 მილიარდი, 5 წლის წინ ახლა არის 33 მილიარდი.
0: სიღარიბის შემცირება იმ ეკონომიკური პოლიტიკით არის განპირობებული, რომელიც ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. ინკლუზიურობა დასაქმების ზრდისა და შესაბამისად სიღარიბის შემცირების მთავარი წინაპირობა.
2: რა თქმა უნდა, აღნიშნული განპირობებულია იმ ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელიც უზრუნველყოფს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ამოვიდნენ სიღარიბიდან. ეს ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის სწორედ ის გზა, რომელიც ბუნებრივად უზრუნველყოფს დასაქმების ზრდას და სიღარიბის შემცირებას.
0: თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პარალელურად მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში არანაკლები წვლილი აქვს სამშვიდობო პოლიტიკას. ჯამში ყველაფერი ერთად კი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნას ემსახურება.
3: ეს არის პოლიტიკა, ის სამშვიდობო პოლიტიკა და პრაგმატული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გუნდს აქვს არჩეული და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობას აქვს არჩეული და რაც არის ჩვენი გუნდის მიმართ დაკვეთა, ჩვენ ამას ვცდილობთ, რომ პირნათლად შევასრულოთ და შედეგებით სახეზეა წლიდან წლამდე ეკონომიკური ზრდა. ყოველ წელს ისტორიულად მაქსიმალ

0: ქრისტიანების 1700 წლისთავს სამზადისით შესაბამისი იყო მთელი დღის განმავლობაში როგორც დედაქალაქში ქვეყნის მთავარ გამზირზე ისე რეგიონებში აქტიური მზადების პროცესი მიდიოდა და დღის ბოლოს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ ყველაფერი მზად არის იმისთვის რომ ქართულმა ერმა კიდევ ერთხელ თქვას უკვე ბევრჯერ ნათქვა მის სიტყვები რომ ეს დღე ჩვენია და რომ საქართველო არის ქვეყანა რომელიც უკვე 1700 წელია ქრისტიანულ მზას ურყევად მიუყვება
1: 108 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან გამორჩეულ თარიღს 26 მაისს საქართველოს წელს კიდევ უფრო გამორჩეულად ხდება. ასეთივე გამორჩეულია სამზადისი, რომლის დასკვნითი ეტაპი დღეს თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის მთავარ გამზირზე გაიარეს, იქ სადაც ხვალ 26 მაისის მთავარი ღონისძიება გამართება. სამზადისის პროცესს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დაესწრო.
2: რეპეტიციაში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის ძალების სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა, რომლებიც უკვე ხვალე იქნებიან წარმოდგენილი უკვე ოფიციალურ ღონისძიებაში.
3: ჩვენ ძალიან დიდი გზა გავიარეთ ჯართან ერთად. თითქმის ორთვიანი სამზადისი ქონდა. საიუბილეო ჰიმნი გვექნება, რომელსაც სოფლიო საოპერო სცენების სამი ვარსკვლავი ასრულებს ჩვენი ქართველი
4: მიხარია რომ მეც და ეს ბედნიერება და პატივი ვიმღერო ჰიმნი ჩემს კოლეგებთან თავგავაციანო თამართან და ნინო მაჩაიძესთან ერთად
1: მომდენი ჩანაფიქრია რომ 26 მაისის ღონისძიებები გამორჩეულად მასშტაბური იყოს სწორედ ამიტომ წელს პირველად 600-მდე წომამდელი ფიც დედაქალაქ

0: ზებით ეწყობა საზეიმო ღონისძიებების ზუგდიდში.
1: როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იგეგმება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, იქნება კონცერტი, იქნება სხვადასხვა შემეცნებითი და საბავშვო ღონისძიებები, რომელიც ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის.
2: ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. ყველანდელი დღე მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებებს, შემეცნებით კულტურულ აქტივობებს, ველოდებით ყველა

0: სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგოცნობთ 26

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქებში

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
1: საქართველოში 23 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ხვალ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა 10 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს ეს წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თავარი გზავნილია. ხვალინდელი ხონისძების ეპიცენტრი ტრადიციულად თავისუფლების მოედანია. 600-მდე წვევამდელი დადებს სამხედრო ფიცს როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის 12 ისტორიულ ადგილას.
4: 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს, ასეთია ის მთავარი გზავნილი, რომლის ირგვლივაც წლებოდელ 26 მაის ქართველი ერი გაერთიანდება. ეს თარიღი თავისთავად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და წელს კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს იმ ფაქტის გამო, რომ წელს ჩვენი ქვეყანაზე იმობს გაქრისტიანების 1700 წლისთავს. სამზადისით შესაბამისი იყო მთელი დღის განმავლობაში, როგორც დედაქალაქში ქვეყნის მთავარ გამზირზე, ისე რეგიონებში აქტიური მზადების პროცესი მიდიოდა და დღის ბოლოს ზუსტად ამამდე ვთქვათ, რომ ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ ქართულმა ერმა კიდევ ერთხელ თქვას უკვე ბევრჯერ ნათქვა მის სიტყვები, რომ ეს დღე ჩვენია და რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც უკვე 1700 წელია ქრისტიანულ გზას ურყევად მიუყვება.
5: 108 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან გამორჩეულ თარიღს 26 მაისს საქართველო წელს კიდევ უფრო გამორჩეულად ხვდება. ასეთივე გამორჩეულია სამზადისი, რომლის დასკვნითი ეტაპი დღეს თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის მთავარ გამზირზე გაიარეს, იქ სადაც ხვალ 26 მაისის მთავარი ღონისძიება გამართება. სამზადისის პროცესს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დაესწრო.
6: რეპეტიციაში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის ძალების სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა, რომლებიც უკვე ხვალე იქნებიან წარმოდგენილი უკვე ოფიციალურ ღონისძიებაში.
7: ჩვენ ძალიან დიდი გზა გავიარეთ ჯართან ერთად, თითქმის ორთვიანი სამზადისი ჰქონდა. საიუბილეო ჰიმნი გვექნება, რომელსაც სოფლიო საოპერო სცენების სამი ვარსკვლავი ასრულებს.

0: სამდე წომამდელი ფიც დედაქალაქთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით 12 ისტორიულ ადგილას დადებს. სამხედრო ტექნიკის გამოფენა კი 21 ქალაქში მოეწყობა.
1: ყველა სოციალური მნიშვნელოვანი დღეა, არ მარტო სამხედროებისთვის, არამედ მოქალაქეებისთვისაც. დიდი სიამაყე არის, რომ აქ დავდებ ფიც და შემდეგ გავაგრძელებ ქვედანაყოფში სამსახურს.
2: 26 მაისს მივიღებთ ფიც და ეს ჩემს თანამებრძოლებში იწევს უდიდეს მოტივაციას. ეს დღე გვახსენებს, რომ არაერთმა ჯარისკაცმა ჩვენი ქვეყნისთვის თავი გასწირა და შემოგვინახა და შემოგვიტანა აქ და ჩვენი ქვეყანა.
0: ისტორიული დღისადმი მიძღვნილი ზეიმი თავისუფლების მოედანზე დილიდან იწყება და მთელი დღის განმავლობაში გრძელდება. მიმდებარე ტერიტორიაზე ეწყობა კულტურული, შემეცნებითი, სპორტული და გასართობი სივრცეები. დღე დატვირთული იქნება მრავალფეროვანი თემატური ღონისძიებებით.
3: ეს დღე ნამდვილად ყოველას ურთიერთკავშირს გვიძლიერებს კიდე, იმიტომ რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის ღია 108 წელი გავიდა 1918 წლიდან, როდესაც პირველად მოეწერა დამოუკიდებლობის აქტს ხელი. ყველაფერი ქართულის და საქართველოს საამაყო დღეა და ვფიქრობ, რომ ერთად და ძალიან ღირსეულად შევძლებთ, რომ ხვალინდელი დღე გავატაროთ ასე სახალხო ზეიმის სახით.
0: დედაქალაქთან ერთად დილიდან სამზადისია რეგიონებში. საქვეყნო ზეიმი ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს, სადაც ღონისძიებების ორგანიზატორები სამინისტროები იქნებიან. თემატური ღონისძიებებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გორს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ფოთს უმასპინძლებს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ემზადება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ოზურგეთში.
4: ღონისძიება დაიწყება დაახლოებით 11 საათზე. წარმოდგენილი იქნება რეგიონული უნივერსიტეტები, როგორც ქუთაისის ორივე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე რეგიონში არსებული უნივერსიტეტები, ასევე პროფესიული კოლეჯები, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ყველას გეპატიჟებით ოზურგეთში.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ქალაქ გორში აღნიშნავს. სხვადასხვა დეპარტამენტები წარმოდგენილი იქნებიან თემატური აქტივობებით. მომსახურების სააგენტოს სივრცეში მოსულ სტუმრებს ადგილზე დახვდებათ სააგენტოს სერვისებთან დაკავშირებული შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები.
6: წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სახის შემეცნებითი გასართობი, კულტურული საგანმანათლებლო აქტივობებით დატვირთული, სადაც რა თქმა უნდა, როგორც ბავშვები, ასევე მოზარდები და დიდები შეძლებენ დროის სასიამოვნოდ გატარებას.
0: მცხეთაში გამართავს ღონისძიებას ჯანდაცვის სამინისტრო. მოეწყობა სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებული შემეცნებითი სივრცეები. იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით ეწყობა საზეიმო ღონისძიებები ზუგდიდში.
7: როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იგეგმება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები.

0: გამოიყენებდი თავის ტექნიკა.
1: ყველა აქტივობები დაიწყება დღის 11 საათიდან. აქ წარმოდგენილი იქნება პატარებისთვის და მოზარდებისთვის სპორტული შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები, ასევე ბათუმელი მეწარმეებს იქნება წარმოდგენილი თავიანთი ხელნაკეთი ნივთები. გვექნება კვების ობიექტები, ხოლო 17 საათსა და 10 წუთზე მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჟღერდება საქართველოს ეროვნული ჰიმნი.
2: ქუთაისში წელს ეკონომიკის სამინისტროს, ტურიზმის სააგენტოს და ჯიტას მიერ იქნება წარმოდგენილი ლოკაციები. მოედანზე იქნება ბევრი გასართობის სივრცე ჩვენი ახალგაზრდებისათვის, ჩვენი თანატოლებისათვის და ვეპატეჟებით ჩვენი ქალაქის სტუმრებს, ჩვენ სანამოქალაქეებს.
3: ამბრულაური ცენტრალურ ბულვარში მოწყობილი იქნება თემატური სივრცეები და გასართობი ლოკაციები. ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ქრისტიანობის 1700 წლისთავის იუბილეს.
4: ქვეყნის მასშტაბით ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ და ერთხმად ითქვას, რომ ეს დღე ჩვენია. დილიდან საზეიმო განწყობით ქართველი ერი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის კიდევ ერთ ღირსეულ წელიწადს მიითვლის.
5: განაგრძობთ გამოშვება. სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3-ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.20 მილიონზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. პრემიერის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა. დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სამშობლოს ღალატი, გარე ძალების დავალებების შესრულება და სიყალბე. ასეთია პოლიტიკური შეფასებები გიორგი კანდელაკის კვლევაზე, სადაც წერია, რომ თბილისი ირანის

ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება დღისით კი 23.

0: 133 133
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: საქართველოში 24 საათია.

0: ხვალ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა 18 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს ეს წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თავარი გზავნილია ხვალინდელი ხონისძების ეპიცენტრი ტრადიციულად თავისუფლების მოედანია 600-მდე წვევამდელი დადებს სამხედრო ფიცს როგორც თბილისში ისე ქვეყნის 12 ისტორიულ ადგილას
1: 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს, ასეთია ის მთავარი გზავნილი, რომლის ირგვლივაც წელადელ 26 მაისს ქართველი ერი გაერთიანდება. ეს თარიღი თავისთავად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და წელს კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს იმ ფაქტის გამო, რომ წელს ჩვენი ქვეყანაზე იმობს გაქრისტიანების 1700 წლისთავს. სამზადისიც შესაბამისი იყო მთელი დღის განმავლობაში, როგორც დედაქალაქში ქვეყნის მთავარ გამზირზე, ისე რეგიონებში აქტიური მზადების პროცესი მიდიოდა და დღის ბოლოს ზუსტად თანამად ვთქვათ, რომ ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ ქართულმა ერმა კიდევ ერთხელ თქვას უკვე ბევრჯერ ნათქვა მის სიტყვები, რომ ეს დღე ჩვენია და რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც უკვე 1700 წელია ქრისტიანულ გზას ურყევად მიუყვება.
2: 18 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან გამორჩეულ თარიღს 26 მაისს საქართველოს წელს კიდევ უფრო გამორჩეულად ხვდება. ასეთივე გამორჩეულია სამზადისი, რომლის დასკვნითი ეტაპი დღეს თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის მთავარ გამზირზე გაიარეს, იქ სადაც ხვალ 26 მაისის მთავარი ღონისძიება გამართება. სამზადისის პროცესს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი დაესწრო.
3: რეპეტიციაში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის ძალების სტრუქტურულმა ქვედანაყოფებმა, რომლებიც უკვე ხვალე იქნებიან წარმოდგენილი უკვე ოფიციალურ ღონისძიებაში.
4: ჩვენ ძალიან დიდი გზა გავიარეთ ჯართან ერთად. თითქმის ორთვიანი სამზადისი ჰქონდა. საიუბილეო ჰიმნი გვექნება, რომელსაც სოფლიო საოპერო სცენების სამი ვარსკვლავი ასრულებს ჩვენი ქართველი
5: მიხარია რომ მეცდა ეს ბედნიერება და პატივი ვიმღერო ჰიმნი ჩემს კოლეგებთან თავგავაციანო თამართან და ნინო მაჩაიძესთან ერთად
2: მონდელი ჩანაფიქრია რომ 26 მაისის ღონისძიებები გამორჩეულად მასშტაბური იყოს. სწორედ ამიტომ წელს პირველად 600-მდე წვევამდელი ფიცს დედაქალაქთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით 12 ისტორიულ ადგილას დადებს სამხედრო

0: ნამდვილად ყოველს ურთიერთ კავშირს გვიძლიერებს კიდე, იმიტომ რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეა. 108 წელი გავიდა 1918 წლიდან, როდესაც პირველად მოეწერა დამოუკიდებლობის აქტს ხელი. ყველაფერი ქართულის და საქართველოს საამაყო დღეა და ვფიქრობ, რომ ერთად და ძალიან ღირსეულად შევძლებთ, რომ ხვალინდელი დღე გავატაროთ ასე სახალხო ზეიმის სახით.
1: დედაქალაქთან ერთად დილიდან სამზადისია რეგიონებში. საქვეყნო ზეიმი ყველა დიდ ქალაქს მოიცავს, სადაც ღონისძიებების ორგანიზატორები სამინისტროები იქნებიან. თემატური ღონისძიებებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გორს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ფოთს უმასპინძლებს. საზეიმო ღონისძიებისთვის ემზადება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ოზურგეთში.
2: ღონისძიება დაიწყება დაახლოებით 11 საათზე. წარმოდგენილი იქნება რეგიონული უნივერსიტეტები, როგორც ქუთაისის ორივე სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე რეგიონში არსებული უნივერსიტეტები, ასევე პროფესიული კოლეჯები, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ყველას გეპატიჟებით ოზურგეთში.
3: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ქალაქ გორში აღნიშნავს. სხვადასხვა დეპარტამენტები წარმოდგენილი იქნებიან თემატური აქტივობებით. მომსახურების სააგენტოს სივრცეში მოსულ სტუმრებს ადგილზე დახვდებათ სააგენტოს სერვისებთან დაკავშირებული შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები.
4: წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სახის შემეცნებითი გასართობი, კულტურული საგანმანათლებლო აქტივობებით დატვირთული, სადაც რა თქმა უნდა, როგორც ბავშვები, ასევე მოზარდები და დიდები შეძლებენ დროის სასიამოვნოდ გატარებას.
1: მცხეთაში გამართავს ღონისძიებას ჯანდაცვის სამინისტრო, მოეწყობა სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებული შემეცნებითი სივრცეები. იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით ეწყობა საზეიმო ღონისძიებები ზუგდიდში.
5: როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იგეგმება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, იქნება კონცერტი, იქნება სხვადასხვა შემეცნებითი და საბავშვო ღონისძიებები, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის.
6: ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. ვალენტინელი დღე მოიცავს

0: ასევე ბათუმელი მეწარმეებს იქნება წარმოდგენილი თავიანთი ხელნაკეთი ნივთები. გვექნება კვების ობიექტები, ხოლო 17 საათსა და 10 წუთზე მთელი საქართველოს მასშტაბით გაჟღერდება საქართველოს ეროვნული ჰიმნი.
1: ქუთაისში წელს ეკონომიკის სამინისტროს, ტურიზმის სააგენტოს და ჯიტას მიერ იქნება წარმოდგენილი ლოკაციები. მოედანზე იქნება ბევრი გასართობის სივრცე ჩვენი ახალგაზრდებისათვის, ჩვენი თანატოლებისათვის და ვეპატიჟებით ჩვენი ქალაქის სტუმრებს, ჩვენ სანამო ქალაქებს.
2: ამბრულაურის ცენტრალურ ბულვარში მოწყობილი იქნება თემატური სივრცეები და გასართობი ლოკაციები. ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ქრისტიანობის 1700 წლისთავის იუბილეს.
3: ქვეყნის მასშტაბით ყველაფერი მზადა იმისთვის, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ და ერთხმად ითქვას, რომ ეს დღე ჩვენია. დილიდან საზეიმო განწყობით ქართველი ერი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის კიდევ ერთ ღირსეულ წელიწადს მიითვლის.
4: განაგრძობთ გამოშვება. სიღარიბის მაჩვენებელი 7.1%-ამდე შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ სიღარიბე 90.000-მა მოქალაქემ დაძლია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3-ჯერ შემცირდა. 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.20 მილიონზე მეტი მოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსდა. ეს განცხადებით ხელისუფლების ეროვნულ ამოცანად რჩება სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა. დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სამშობლოს ღალატი, გარე ძალების დავალებების შესრულება და სიყალბე. ასეთია პოლიტიკური შეფასებები გიორგი კანდელაკის კვლევაზე, სადაც წერია, რომ თბილისი ირანის მიერ აგენტების გადაბირებასა და ტერორისტული ოპერაციების ნაყოფიერ ნიადაგად იქცა. მართველი გუნდის შეფასებით, სრულ ინფორმაციაზე აგებული კვლევის მიზანი საქართველოს იმიჯის შელახვა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოპახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო

ლებელი ნაკადი პატარა შუკამ თლათრო მაევსო. მოჯერებული ხალხი დილასაკეთ აგერ უკვე მეორედ მოაწყდა ციხესიმაგრის წინ გაშლილ მოედანს, სადაც ჰერცოგის კაპელანს ფერგუსონს ექადაგა. სულიერი მამის სიტყვები კი ხალხს თურმე უფრო ამბოხებისკენ მოუწოდებდა, ვიდრე ღვთის ერთგულებისა და მორჩილებისა.

საბელოსა და დაქვემდებარებული ტერიტორიის სამეფო ტახტი მემკვიდრეობით სახელოვანი და კეთილშობილი ჯეიმსის, მონმუტის ჰერცოგის, ჩარლზ მეორის შვილისა და კანონიერი მემკვიდრის ხელში გადადისა. ამ პროკლამაციამ ბლაც ღიმილი მოგვარა, გულიანად გააცინა განსაკუთრებით დამატებით მაცნობამ, ვითომ იორკის ჰერცოგს იაკობს ებრძანებინა განსვენებული მეფის მოწამლვა და მერე ტახტიც უკანონოდ ჩაეგდო ხელში. მეფე იაკობ მეორე ინგლისის სამეფო ტახტი დაიკავა ჩარლზ მეორის სიკვდილის შემდეგ. ბლაც იმის თქმას არ შეეძლო ამ ცნობიდან, რომელში მეტი სიცრუე იყო. თავისი ცხოვრების მესამე დივან ჰოლანდიაში გაატარა, სადაც 36 წლის წინ დაიბადა ჯეიმს მონმუტი. ახლა რომ უზენაესის ლოცვა კურთხევით და მოწყალებით თვით მეფე იაკობ მეორედ გამოცხადდა. ბლადმაისის კარგად იცოდა, ვინ იყვნენ მონმუტის მშობლები. ჰერცოგი არ იყო განსვენებული მეფის არათუ კანონიერი შვილი, რომელიც ვითომ საიდუმლო ქორწინებით შეუერთდა ლუსი უოლტერს, არამედ ისიც კი საეჭვო გახლდათ იყო თუ არა იგი მეფის ნაბუშარი. უბედურებისა და უაზრო ნგრევის გარდა, რა უნდა მოეტანა მის ფანტასტიკურ დაჩემებას და განზრახვას? ნანა ქვეყანა როდესმე ამ საკვირველ მონაჭორს დაიჯერებდა, რამდენიმე წარჩინებულმა ვიგმა კი მონმუტის სახელით მაინც აიყოლია ხალხი ასაჯანყებლად. ვიგები, პოლიტიკური პარტია ინგლისში, ინგლისის ლეიბორისტული პარტიის წინამორბედი. საით მილტვით უგონურნო. ბლადმა გაიცინა და თან ოხურა ამოაყოლა. როგორც საერთოდ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანებს შევიათ, არც ბლად შეეძლო მხარი აება აჯანყებულებისათვის. დამოუკიდებლად აზროვნება კი მას ცხოვრება მასწავლა. უფრო უჩულ ადამიანს მისი გაქანებისა და ცოდნის პატრონს უთუოდ უფრო შეაწუხებდა და აღაშფოთებდა ამ ბრბოს აქციელი ცხვრის ფარასავით, რომ გარბოდა სასაკლაოზე. თავშეყრის ადგილისკენ ციხესიმაგრის წინ გაშლილ მოედანზე ამ ადამიანებს მიაცილებდნენ ცოლები, დედები, დები, ასულები და შეყვარებულები. ისინი მიდიოდნენ და მტკიცედ ჟეროდათ, რომ მათ ხელში იარაღი დაიცავდა სამართალს, სარწმუნოებას და თავისუფლებას. ბრიჯოტერში ყველა მიცოდა და ვლადსაც გაიგო, რომ მონმუტს განზრახული ჰქონდა მოწინააღმდეგეს იმ საღამოსვე შემოდა. ჰერცოგი პირადად უნდა გაზღოლოდა სამეფო არმიის წინააღმდეგ გამხედრებულ ლაშქარს და ჯიქურ მიეტანა იერიში ფევერშემის არმიაზე, რომელიც სეჯმურთან იდგა ბანაკად. ბლადი თითქმის დარწმუნებული იყო, რომ ლორდ ფევერშემმა მშვენივრად იცოდა თავისი მოწინააღმდეგის რახვები. ბლადის ვარაუდი, რომ სარ გამართლებულიყო, მას მაინც ჰქონდა ასეთი ფიქრი საფუძველი, რადგან ძნელი წარმოსადგენი და დასაჯერებელი იყო, რომ სამეფო არმიის სარდალს თავისი მოვალეობა

იყო, რათა სამართლიანი საქმე დაიცვასო. ეტყოდნენ, მაგრამ ბლადი თავისი გუნების კაცი გახდათ. როგორც უკვე მოგახსენეთ, იგი დამოუკიდებელი ადამიანი იყო. მან პანჯერა მიხურა და ფარდები ჩამოაფარა. შემდეგ სანთლებით განათებული მყუდრო ოთახის სიღრმეს მიაშურა, სადაც დიასახლისი მისის ბარლო უკვე სუფრაშლიდა. ბლადი მას მიუბრუნდა და თავისი აზრი ხმამაღლა გაანდო. ქუჩის გადაღმა სახლში მცხოვრები ქალიშვილები აღარ მწყალობენო. ბლადის სასიამოვნო ტკიცე ხმაში ლითონისებურ ჟღერას შეიცნობდით. რამდენადმე შერბილებულს ირლანდიური აქცენტით, რაც უცხო მხარეში მრავალი წლის ხეტიალსაც ვერ შეეცვალა. ამ კაცის მთელი ხასიათის თითქოს მის ხმაში გამოკვეთილი იყო. იგი ხან ალერსიანი და მომაჯადოვებელი იყო.

და ბლადმა მონაწილეობა მიიღო ხმელთაშუა ზღვაზე გამართულ იმ დიდ ბრძოლაში, რომელშიც ხსენებული სახელოვანი ფლოტის სარდალი დაიღუპა. დერიტიორი, მე-17 საუკუნის ჰოლანდიელი ადმირალი. ნომგენის სავის დადების შემდეგ ბლადის ცხოვრების მომდევნო ხანა ჩვენთვის თითქმის სრულიად უცნობია. ნომგენი, ქალაქი ჰოლანდიაში, სადაც 1678-1679 წლებში დაიდო 6 საზღვაო ხელშეკრულება. მაგრამ ის კი ვიცით, რომ 2 წელი ესპანელთა ციხეში დაყო. ოღონდ რისთვის მოხდა იქ ეს ამბავი, ბურუსით არის მოცული. იქნებ სწორედ ამიტომაც ესპანელთა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ფრანკთა არმიის სამსახურში შევიდა და ჰოლანდიის ტერიტორიაზე იბრძოდა ესპანელებს, რომ ჰქონდათ მიტაცებული. ბოლოს, როცა 32 წლის შესრულდა, სავსები დაიკმაყოფილა თავგადასავლების მაძიებლის ყურვილი და ჯანმრთელობაც საგრძნობლად შეურყია უყურადღებოდ მიტოვებულმა ნაიარევმა. უეცრად ძლიერ მოინატრა სამშობლო და ერთ მშვენიერ დღეს ნანტიდან ირლანდიისაკენ მომავალ ხომალდს გაყვა, მაგრამ ბლადის ჯანმრთელობა ამ მოგზაურობისას კიდევ უფრო შეაირყა. და როცა ქარიშხალმა გემი ბრიჯუოტერის ყურეში შეაგდო, ნაპირზე გადასვლა გადაწყვიტა, რადგან იქ მისი დედულეთი იყო. ამრიგად 1685 წლის იანვარში ბიუჯოტერში ჩასულს ჯიბეში დაახლოებით იმდენივე თანხა ედო რამდენის 11 წლის წინათ, როცა დუბლინიდან სახეტიელო წავიდა. ადგილი, სადაც მოხვდა, ძალიან მოეწონა, თანაც იქ სულ მალე გამომჯობინდა. მრავალი თავს გადახდენილი ამბის შემდეგ, რასაც სხვა ალბათ მთელი თავის სიცოცხლეში ვერ გამოსდიდა, პიტერმა გადაწყვიტა იმ ქალაქში დამკვიდრება და ბოლოს კიდევაც დაუბრუნდა თავის ძველ პროფესიას, ექიმობას, რომლის მიტოვებით ვერაფერი მოიგო. ასეთია პიტერ ბლადის თავგადასავალი, ან უფრო სწორად მისი ის მოკლე მონაკვეთი, რაც სეჯმურთან ბრძოლის ღამეს დასრულდა ბრიჯოტერში მისი ჩასვლიდან 9 წლის შემდეგ. ბლადის წარმოდგენით, რაც სავსებით შესაბამებოდა სინამდვილეს, მოახლოებულ ბრძოლას მასთან არაფერი ჰქონდა საერთო, ამიტომ გულგრილად შესქეროდა იმ საყოველთაო მღელვარებას, რამაც იმ დღეს მთელი ბრიჯუოტერი მოიცვა. იგი დასაძინებლად ადრე დაწვა. 11 საათისთვის უკვე ღრმაძილში იყო წასული, ამ დროს კი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მონმუტი მიამბოხებს ბრისტოლის გზაზე გაუძღვა, რათა შემოევლო იმ ჭაობებისთვის, რომლის მიღმაც სამეფო არმია იდგა. თქვენ ისიც მოგეხსენებათ, რომ მეამბოხეების ზოგიერთი უპირატესობა, როგორიც არის ცხობრივი სიჭარბე და მძინარე არმიაზე მოულოდნელი თავდასხმა, სარდლობის შეცდომების გამო უსარგებლო აღმოჩნდა და მონმუტი

თუ არ ვიჩქარებთ, უფრო მალე მივალთ. შემოდით და დამელოდეთ ახალგაზრდა. პიტმა ხელისაწევით უარყო მისი წინადადება. აქ დაგელოდებით ღვთის გულისთვის სიჩქარეთ. ბლადი სრაფათავი და მა

მდინარე პარეტის ნაპირებზე. მიყვებოდნენ ამ გზას და ბლადს ვერ დაეჯერებინა, რომ ძმათა შორის ატეხილი სისხლის მხვრელი ბრძოლით გაწამებულ ქვეყანაში იმყოფებოდა. როცა ბრიჯვოტერიდან გადიოდნენ ხიდზე, შეხვდათ ბრძოლის ველიდან გამოქცეული, ქანს გაწყვეტილი დატანჯული მებრძოლები, მათ შორის მრავალი დაჭრილიც იყო.

აჰა. მახსოვს ეს გვარი. თქვენ ფრანგების არმიაში მსახურობდით, ხო მართალია? ბლად შესაძლოა გაუკვირდა, მაგრამ არ გამშღავნებია. დიახ, მსახურობდი. კეთილი და პატიოსანი. 5-6 წლის წინ თქვენ ტანჟერში იყავით, არა? დიახ, მე ვიცნობდი თქვენს ფოლკონიკს. პატიოსნებას ფიცავა. მე განვაახლებ ამ ნაცნობობას და კაპიტანმა რაღაც უსიამოდ გაიცინა. აქ როგორ აღმოჩნდით? მე ექიმი ვარ და აქ მომიყვანეს დაჭრისთვის დახმარება რომ აღმომეჩინა. თქვენ ექიმი ხართ. გუბარც ეგონა რომ ბლადი ცრუობდა, ამიტომაც მის ხმაში აშკარა სიძულვილი გამოიხატა. მედიცინას ბაკალავრიუს, ლათინურად განუმარტა ბლადმა. ნუ მჩრით პირში თქვენს ფრანგულს, მკაცრად შეუყვირა გუბარტმა. ილაპარაკეთ ინგლისურად. კაპიტანს ბლადის ღიმილი აღიზიანებდა. მე ექიმი გახლავართ და ქალაქ ბიუჯოტერში მსახურობ. გუბარტი დაიღრიჯა. ამ ქალაქში კი ლაიმის ყურედან მოხვედით საიდანაც თქვენ ნაბიჭვარ ჰერცოგს სახლდით, არა? ლაიმის ყურე. მონმუტის ჯარების გადმოსხმის ადგილი. ბლადის ბაგეებზე დამცინავი ღიმილი დათამაშობდა. ჭკუაც რომ ისევე მახვილი ქონოდათ როგორც მეხივით მჭექარი ხმა, აქამდე დიდი ადამიანი გახდებოდით. დრაგუნმა წამით მეტყველების უნარი დაკარგა და სახეწამო უჭარხლდა. როცა ჩამოგახჩობენ, მაშინ დარწმუნდებით რომ მე საკმაოდ დიდი ვარ. ჩახლიჩილი ხმით ბოროტად დაიღრინა კაპიტანმა. არ მეეჭვება, შვილად მიუგო ბლადმა. გარეგნობაც და მანერებიც ჩალათისა გაქვთ, მაგრამ თუ თქვენს ხელობას პრაქტიკულად გამოცდით ჩემს პაციენტზე, ამით საკუთარ კისერზე გამონასკავთ მარყუშს. ის არ ეკუთვნის ადამიანების ამ კატეგორიას, რომელსაც თქვენ დაუკითხავთ სახჩობელაზე აიყვანთ. მას უფლება აქვს მოითხოვოს პერთა სამჯავრო. რაო? პერთა სამჯავრო? კაპიტანი განაცვიფრა და შეაძრწუნა მორმასით, რომელთაც ბლადმა ხაზი გაუსვა. დიახ, ყოველი ადამიანი თუ დამთხეული ან ველური არ არის, სანამ კაცის შემოხჭობას ბრძანებს, ჯერი კითხავს რა გვარიაო. ეს კაცი ლორდი გილდოი გახლავთ. აქ დაჭრილი შეერხა და სუსტი ხმით წარმოთქვა. მე არ უარყოფ ჩემს კავშირს ჰერცოგ მონმუთთან და მზად ვარ პასუხი ვაგო, მაგრამ თქვენის ნებართვით მე პასუხს გავცემ მხოლოდ სასამართლოს, პერთა სამჯაროს, როგორც სწორად ბრძანა ექიმმა. ლორდი გაჩუმდა. ოთახში სიჩუმე ჩამოვარდა. როგორც ყველა მკვეხარას, კაპიტან გობარცას გულში შიში შეეპარა და დაჭრილის ტიტულის გაგონებისთანავე საგონებელში ჩავარდა. ნიკოლობით დაწინაურებული ქლესა მეტი ჩარაკეთს იხრიდა ტიტულების წინაშე, მაგრამ ამასთან კაპიტანი თავისი პოლკოვნიკის წინაშეც განკალებდა, რადგან პერსი კირკი თავის ხალხვეითებს შეცდომებს არ პატიობდა. გობარტმა ხელით შეაჩერა თავისი ხალხი.

ალბათ მოგიხსენებათ, რომ ის მეფე იაკობის მეუღლის ფრეილინა იყო. კაპიტანი და მისი ტყვე გაუცებისგან კინაღამ გაიგუდნენ, მაგრამ პიტი თუ ხმის ამოღებლად შეხვდა ამ ამბავს, კაპიტანმა ბილცი გინებით შეათვალიერა თავისი ახალგაზრდა მსხვერპლი. ტყუის ხომასია? ჩაიკითხა, ხრენით ჭაბუკს მხრებში ჩააფრინდა და მრისხანეთ შეხედა სახეში. მე მგონი, ეს ექიმი აბუჩად მიგდებს. თუ ამაში დარწმუნებული ხართ უთხაბლადმა, მაშინ ჩამოახშვით და მერე ნახოთ, რაც მოგივათ. დრაგუნმა განჩხლებული მზერა ჯერ ექიმ შეავლო, მერე თავის ტყვეს. წაიყვანეთ, უბრძანა თავის დრაგუნებს და ჭაბუკს ხელი კრა. ესეც შეკარით, მიუთითა ბეინზე. მაგას უჩვენებ, როგორ უნდა მეამბოხეების დამალვა. ჯარისკაცები სახლის პატრონს მისვივდნენ. ბენსი გავთრებითი ბძოდა, ცდილობდა ტლანკი ხელებიდან გასხლტომოდა უხეშ ჯარისკაცებს. გულგახეთქილი ქალები მანამდე წიოდნენ და ტიროდნენ, სანამ მათთან კაპიტანი არ მივიდა. მან ბენსის ასულს მხარში ხელი ჩაავლო. მომხიბლავი ოქროსფერთმიანი ქალიშვილი მავედრებელი თვალებით პირდაპირ სახეში შესხეროდა კაპიტანს. მოურიდებელი მამაკაცის თვალებში ვნების ცეცხლმა იელვა. ქალიშვილს ნიკაპი აუწია და ტუჩებში აკოცა. საწყალი გოგოს ისღისგან ნათრთოლდა. ეს მხოლოდ საწინდარი იყოს, უშნო ღიმილი თქვა კაპიტანმა. ამან დაგამშვიდოს ცოტა ხნით, სანამ ამ არამზადებს გავუსწორდები. პატარა მეამბოხევ. შემდეგ ქალიშვილს მოსილდა, ნახევრად გულწასული შეატოვა ხელში შეშინებულ დედას. მისი ყოჩახი დრაგუნები განზე იდგნენ, იხიჭებოდნენ და მორიგ განკარგულებას ელოდნენ. ორი შეკრული ტყვე კი ძირს ეგდოთ. გაიყვანეთ, გზანა გობარტმა. კორნეტი დრეიკი აგებს პასუხს ამ ტყვეებისთვის. თვითონ კი ბრიელა თვალები ისევ ქალიშვილს მიაშტერა. აქ დარჩები ცოტა ხნით, უთხრა თავის დრაგუნებს. ეს ბუნაგი უნდა გავჩხრიკო, კიდევ ხომ არ იმალებიან მეამბოხები. მერე თითქოს რაღაცა მოაგონდა, ხელი დაუდეროდ გაიშვირა ბლადისკენ და დაუმატა. ეს ყმაწვილიც თან წაიყვანეთ, ხო? ხელი განძრიეთ. ბლადი თითქოს ხანგრძლივი ფიფიდან გამოერკვა, ისე მიაჩერდა გობარს. სწორედ ამ დროს იმაზე ფიქრობდა, რომ ჩანთაში ინსტრუმენტებთან ერთად ლანცეტის ქონდა, რომლის შემწეობითაც შეიძლებოდა კაპიტნისთვის საქველმოქმედო ოპერაცია გაეკეთებინა. ეჭვი არ იყო დრაგუნს სისხლის სიჭარბე აწუხებდა და ცოტაოდენ

0: გიორგი შუაგამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. თავი მესამე. უზენაესი მოსამართლე. მხოლოდ ორი თვის შემდეგ, თუ ზუსტი თარიღი გაინტერესებთ, 1685 წლის 18 სექტემბერს წარდგა პიტერ ბლადი სასამართლოს წინაშე, როგორც სახელმწიფო დამნაშავე. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამ ღალატში მას არანაირი წვლილი არ ედო, მაგრამ იმ დროისთვის, როცა ასეთი ბრალდება წაუყენეს, ყოველმხრივ მომზადებული იყო სამისოთ. ორი თვის განმავლობაში საპყრობილე საუწერელად არადამიანურმა პირობებმა ბლადს მთელი არსებით შეაძულა მეფე იაკობი და მისი მომხრეები. მარტო ის, რომ ასეთ პირობებში ჭკუაზე არ შეიშალა, მის დიდ სულიერ ძლიერებაზე მეტყოლებდა. მაგრამ რაოდენ მძიმეც უნდა ყოფილიყო მისი ხვედრი, ამ ორი თვის განმავლობაში მას მაინც მადლობა უნდა ეთქვა ბედისთვის, რომ საერთოდ გამოიძახეს სასამართლოში. მერე კიდევ იმისთვის, რომ გამოიძახეს სწორედ 19 სექტემბერს და არა ამაზე ადრე. დაყოვნება, რაც ბლადს ასე აღიზიანებდა, ერთადერთი გზა იყო სახჩობილისაგან თავის დაღწევისა, თუმცა ამას მაშინ არც უწევდა ანგარიშს. სეჯმუნის ბრძოლის შემდეგ სულ რაღაც ერთკვირაში ფევერშემმა და კირკმა ასზე მეტი მეამბოხე დასაჯეს სიკვდილით, ისე რომ სასამართლო არ გამომართავთ. გამარჯვებულებს მსხვერპლი ესაჭიროებოდათ ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში აღმართულ სახჩობელებისთვის. მათ სულაც არაწუხებათ ის ამბავი, თუ სად და როგორ შეიპყრეს განწირულნი, ვინ იყო მათ შორის დამნაშავე და ვინ სრულიად უდანაშაულო. ბოლოს და ბოლოს რა მნიშვნელობა ქონდა რომელიმე რეგვენის სიცოცხლეს? ჯალათები შეუსვენებლივ მუშაობდნენ, ამზადებდნენ ყულფებს, ლესავდნენ ნაჯახებს, ადუღებდნენ კუპრს საშინელ ქვაბებში, მაგრამ მეგაგა თავისუფლებას

სრული თავისუფლება 40,000 გირვანკა სტერლინგის ფასად იყიდა. აქ კი პიტერ ბლადმა ვეღარ დაფარა თავისი ზიზღი მეფე იაკობისადმი. ეს რა ბინძური და სუმდაბალი მხეცი ზის ტახტზე, მე რომ მისი ამბავი ადრევე მცოდნოდა, უეჭველად აქამდე მივცემდი საფუძველს ჩემს დაპატიმრებისათვის თქვა და იქვე იკითხა, როგორ ფიქრობთ, სად არის ამჟამად ლორდი გილდოი? პიტმა, რომელსაც ბლადმა ასეთი კითხვა მისცა, მისკენ შემოაბრუნა სახე. თქვენ გაოცებთ ჩემი კითხვა, მიმართა ისევ ბლადმა. უკანასკნელად მისი ბრწყინვალება ოქტორბში ვნახე. ბუნებრივია მაინტერესებს სად არიან დანარჩენი დიდებულები, უიღბლო ამბოხის ნამდვილი სული შემდგენლები. ფიქრობ გრეის ამბავი ნათელს ხდის, რატომ არ იმყოფებიან ისინიც სამციხეში. თითეული მათგანი მდიდარია და რაღა თქმა უნდა თავი გამოისყიდეს ყველა უსია მონებისგან. სახშობელა ელით ცხადია მხოლოდ იმ უბედურებს, რომლებიც თავისი უგუნურებით აყვნენ არისტოკრატებს. ხოლო თავად არისტოკრატები რა თქმა უნდა თავისუფლები არიან. კურიოზული და ჭკუის სასავლებელი ამბავია. ხმართო ჩემო რა.

ერთიანაც პორფირისებრი ქსოვილით იყო მოფენილი. ეს საგანგებოდ მოიფიქრა უზენაესმა მოსამართლემ ბარონმა ჯეფრეისმა, რომელსაც სისხლის ყუროდა. იგი თავჯდომარის მაღალ სავარჯილში იჯდა. დაბლა 4 მოსამართლე მოკალათებულიყო. მათ წითელი მანტიები მოესხათ და მძიმე შავი პარიკები გაეკეთებინათ. უფრო ქვემოთ კი 12 ნაფიცი მსაჯული იჯდა. მებადრაგებმა პატიმრები შემოიყვანეს. სასამართლოს ბოქაულმა დარბაზში მყოფთაგან სრული სიწმარე მოითხოვა და ამ წესის დამღვევთ სიხით დაემუქრა. დარბაზში ხმაურმა შესამჩნევად იკლო. ბლადი ყურადღებით ათვალიერებდა 12 ნაფიც მსაჯულს, რომელთაც მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის ფიცი დადეს, მაგრამ მათი გარეგნობა მეტყველებდა, რომ ფიქრიც არ შეეძლოთ მიუდგომლობასა და სამართლიანობაზე. ისინი უჩვეულო გარემოებით დაშინებულები და შეძრწუნებულები, იმ ქურდბაცაცებს მოგაგონებდათ დანაშაულზე რომ წაასრეს. 12-დან თითეული იდგა არჩევნის წინაშე, ან უზენაესი მსაჯულის მახვილი, ან საკუთარი სინდისის კარნახი. შემდეგ ბლადმა მზერა სასამართლოს წევრებზე გადაიტანა, კერძოდ თავჯდომარეზე, ლორდ ჯეფრეიზე, რომლის სისასტიკეზე ისეთი ხმები დადიოდა, რომ თმა ყალღზე დაგიდგებოდათ. ეს იყო მოგრძო და ლამაზი სახის მქონე 40-ოდე წლის სტანმაღალი გამხდარი მამაკაცი. მიცოლებულივით გაფიტრებულ სახეზე ყურადღებას იპყრობდა მოელვარე თვალები და მოთეთრო სქელი ტუჩები, აგრეთვე ჭილექიანისთვის დამახასიათებელი 2 მოღაჟღაჟებული ლაქა. უზენაესი მოსამართლე, როგორც ბლადმა იცოდა, საშინელი სნეულებით იტანჯებოდა. ჭილექი მოკლე გზით მიაქანებდა მას სამარისაკენ. ექიმა ისიც იცოდა, რომ საშინელი სნეულების მიუხედავად ან იქნებ, ამიტომაც მოსამართლე გაღრწნილ ცხოვრებას ეწეოდა. ბიტერ ბლად, ასიეთ ხელი. სასამართლოს კლერკის ხრინწიანმა ხმამ ბლადის სინამდვილეს დაუბრუნა. ბლადმა კლერკის მოთხოვნაზე ხელი ასწია და კლერკმაც დაიწყო მონოტონური ხმით გაუთავებელი საბრალდებო დასკვნის კითხვა. ბლადს ბრალად ედებოდა თავისი უზენაესი და კანონიერი ბრძანებლის იაკობ მეორის, ინგლისის, შოტლანდიის, საფრანგეთის და ირლანდიის ღვთივკურთხეული მეფის ღალატი. საბრალდებო დასკვნა ამტკიცებდა, რომ ბლადმა არათუ არ გამოავლინა სიყვარული და პატივისცემა თავისი ხელმწიფისადმი, არამედ ეშმაკის თუნებით დაარღვია სამეფოს სიმშვიდე. გააჩაღა ომი დანაშაულებრივი მიზნით, ხელყო მეფის გვირგვინი, ტიტული და პატივი. დასასრულ მისგან პასუხი მოითხოვეს, ცნობ თუ არა თავს დამნაშავედო. არაფერში არ ვარ დამნაშავე, დაუფიქრებლად მიოგო ბლადმა. დანმორჩილი და სახე წაწვეტებული კაცი სასამართლოს მაგიდის წინ რომ იჯდა, ბზიკ

უნდა განვაცხადო, რომ არაფერი არ გამიკეთებია იმის მსგავსი, რაც საბრალდებო დასკვნებში წერია. შეგიძლიათ ბრალი დამდოთ მხოლოდ მოუთმენლობაში, რაც აშმორებულ საპატიმროში ორი თვის განმავლობაში ჯდომის დროს დამეუფლა და სადაც ჩემი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უდიდესი საფრთხის წინაშე დააყენეს. კიდევ ბევრი რამის თქმას აპირებდა, მაგრამ უზენაესმა მოსამართლემ რბილი თითქოს და მომჩივანი ხმით შეაწყვეტინა: მეძულებული ვარ შეგაწყვეტინოთ, ჩვენ ხომ მოვალენი ვართ დავიცვათ საყოველთაოდ მიღებული სასამართლოს ნორმები, როგორც ხედავთ, თქვენ ვერ ერკვევით სასამართლო პროცედურაში. არათუ არ ვიცი, დღემდე ბედნიერი ვიყავი, რომ ასეთი რამ არ მენახა. შესაძლებელი რომ იყოს, საერთოდ თავ შევიკავებდი ასეთი ცოდნით გამდიდრებისაგან. უზენაესი მოსამართლის სახეზე წამით სუსტი ხიმილი გაქრთა. ჯერა თქვენ გეკნებათ საშუალება თქვათ ყველაფერი, რასაც მოისურვებთ, როცა სიტყვას მოგცემთ თავის დასაცავად, მაგრამ ის, რაც ახლა გინდათ თქვათ, უადგილოა და უკანონო. მოსამართლის აშკარა სიმპათიითა და რჩევა დარიგებით გაოცებული და გახარებული ბლადი დათანხმდა, რომ იგი გაესამართლებინათ ღმერთისა და ქვეყნის სახელით. ამის შემდეგ კლერკმა ილოცა და ღმერთს სამართლიანი განაჩენის გამოსატანად შემწეობა სთხოვა. შემდეგ ედრიუ ბეისი გამოიძახეს, უბრძანახელი აეწია და ბრალდებაზე პასუხი გაეცა. ბეინსის შემდეგ, რომელმაც თავი დამნაშავედ არცნო, კლერკმა პიც მიმართა. მან კადნიერად განაცხადა თავს დამნაშავედ ვაღიარებო. უზენაესი მოსამართლე გამოცოცხლდა: აი, ასე ჯობია, თქვა და მისმა კოლეგებმაც მორჩილად დაუკანტურეს თავები, თანაც პორფირისებრი მანტიები შეარხიეს. ყველა რომ ამ ორ უეჭველ მიამბოხესავით გაჯიუტდეს და ხელი სუსტი აქნევით ბლადისა და ბენსის ბედი გადაწყვიტა, ჩვენ საქმეს ვერასოდეს დავასრულებდით. მოსამართლეს ავბედითმა შენიშნამ ყველა დამსრე შეაძრწუნა. ამის შემდეგ პოლიქსფენი წამოდგა, უამრავი სიტყვა დახარჯა სამი მჟარდებულის საქმეზე, შემდეგ პიტერ ბლადზე გადავიდა, ვისი ბრალდებაც პირველად უნდა განეხილათ. ბრალდების ერთადერთი მოწმე კაპიტანი გობარდი იყო. მასოცხლად დახატა ის გარემოება, რომელშიც ნახა და შეიპყრო ეს სამი ლორდ გილდოისთან ერთად. მერე თქვა, ჩემი პოლკოვნიკის ბრძანების თანახმად პიტი ადგილზე უნდა ჩამომეხჩო, მაგრამ ამაში ხელი ბლადმა შემიშალა, რომელმაც განაცხადა, რომ პიტი პერია და ყურადღების ღირსი პიროვნებაო. ჩვენების დასასრულს ლორდმა ჯეფრეისმა ბლადს გადახედა: გაქვთ შეკითხვა მოწმისადმი? არანაირი შეკითხვა არ მაქვს თქვენო ღირსებო. კაპიტანმა სწორად გადმოგცა საქმის ვითარება. სასიამოვნოა, რომ არ გაქვთ თავის დაძვრენის მცდელობა, რაც თქვენაირ ადამიანებს შევიათ. უნდა გითხრათ, რომ აქ

ნი ძალიან ბევრია. უსენაესმა მოსამართლემ ბლაც უდიდესი გაკვირვებით გადახედა მისმა თავხედობამ განაცვიფრა, შემდეგ კი მისი გაოცება ბრაზმა შეცვალა. მის არაბუნებრივად შეწითლებულ ტუჩებზე უსიამო ცივი ღიმილი წამიერად გაქრდა, რამაც სახე დაუყრიჯა. კიდევ რა გინდა თარამზადა? კიდევ აპირებ შენი უსარგებლო გაიძვერობით დროწაგვართვა. მე ვისურვებდი რომ თქვენს ღირსებასა და ბატონ ნაფის მსაჯულებს მოისმინათ ის თავდაცვის სიტყვა, რასაც დამპირდით. რა გაიწყობა? მოგისმენთ. უზენესი მსაჯულის მკვეთრი ხმა უეცრად შეიცვალა. ჩაწყდა და ჩაიხლიჩა. მოსამართლის ფიგურა მოიკრუნჩხა, მან გაგანიერებული ძარღვებით დასერილი თეთრი ხელი ასია ცხვირსახოცი ამოიღო და ტუჩებთან მიიდო. პიტერ ბლადი, როგორც ექიმი, მიხვდა რომ მოსამართლე ტკივილისაგან იტანჯებოდა, რაც ჩვეულებრივ თან ახლავს ხოლმე ამ სნეულებას. რა თქმა უნდა, იტყვი, მაგრამ რა უნდა თქვა იმის შემდეგ, რაც ყველაფერი თვითონვე აღიარე? ამას თვითონვე განჯით, თქვენო ღირსებაო. ამისთვის ვარსურეთ აქ წარმოგზავნილი. თქვენს თხოვთ, ბატონებო, მიუბრუნდა სასამართლოს წევრებს, რომლებიც უხერხულად იშმუშნებოდნენ, რადგან თვალს ვერ უსწორებდნენ მისი ლურჯი თვალების მტკიცე გამოხედვას. ნაფისი მსაჯულები შიშით კანკალებდნენ ჯეფრეისის წინაშე, რადგან ის ისე ექცეოდა მათ, თითქოს თვითონ ისინი ყოფილიყვნენ ღალატში მჟავლდებულები. პიტერ ბლადი თამამად გამოვიდა წინ, თავი მტკიცედ და შეოპოვრა დაჭირა სახე, მოღუშული ჰქონდა. კაპიტანმა გობარტმა მართლა მნახა ოგუთორპის მამუში, თქვა ბლადმა მშვიდად, მაგრამ მას არაფერი უთქონს იმაზე, თუ რას ვაკეთებდი იქ. აბა რა უნდა გაგიკეთებინა იქ? მიამბოხეთა კომპანიაში, რომლითაც თავიანთი დანაშაული აღიარეს. სწორედ მისი თქმის ნებას ვითხოვ. ილაპარაკე ოღონდ ღვთისგულისთვის, მოკლედ, მე რომ აქ ყველაფერი მოვისმინო, რასაც მოღალატე ძაღლები იყბედენ, გაზაფხულამდე მომიწევ ჯდომა. იქ იმისთვის ვიყავი თქვენო ღირსებაო, რომ დაჭრილი ლორდ ილდოისთვის მემკურნალა. რაო? თქვენ გინდა თქვათ, რომ ექიმი ხართ? დიახ, მე ტრინიტი კოლეჯი დაამთავრე დუბლინში. ღმერთო დიდებულო, შეყვირა ჯეფრეისმა, რომლის ხმაშიც ისევ იელვა ძალამ. ერთი დამიხედეთ ამ არამზადას, მიუბრუნდა სასამართლოს წევრებს. მოწმემ ხომ გვითხრა თავის ჩვენებაში, რომ რამდენიმე წლის წინათ შეხვდა მას, როგორც

არ მოუცია თქვენთვის ასეთი ჩვენება და გაუბედავთ ხმას ვერც ვინმე მოგცემთ. მე არ თანავგზნობდი აჩანყების მიზნებს და ამ ავანტიურას სიგიჟეთ ვრაცხდი. თუნებას მომცეთ ერთი შეკითხვა მაქვს. რა უნდა გამეკეთებინა მე კათოლიკეს პროტესტანტების არმიაში? კათოლიკეს? მოიღუჟე მოსამართლე და გაუცებით შეხედა. შენ ერთი ქლესა პროტესტანტი ხარ და უნდა გითხრა ახალგაზრდავ რომ პროტესტანტს სუნით ვიცნობ 40 მილზე. ამ შემთხვევაში მიკვირს რა კი ასეთი კარგი ყნოსვა ქონიათ რატომ ვერ ცნობთ კათოლიკეს 9 ნაბიჯზე. გალერეებიდან სიცილი მოისმა, რაც მაშინვე შეწყდა, როგორც კი მოსამართლემ სასტიკი მზერა იქით მიაყრო. ჯეფრეისმა თავისი თეთრი კოხტა ხელი ასწია, რომელშიც კვლავ ეჭირა ცხვირსახოცი, თანაც საჩვენებელ თიც მუქარით იქნა და ლაპარაკობდა. შინრწმენი საკითხს შემომეგობარო, ჩვენ არ განვიხილავთ, მაგრამ გახსოვდეს, რასაც გეტყვი. ვერანაირი რელიგია ვერ გამართლებს სიცრუეს. შენ გაქვს უკვდავი სული, იფიქრე ამაზე. დაგრეთვე იმაზე, რომ ყოვლის შემძლე ღმერთი, რომლის წინაშე წარდგებით შენს, ჩვენს, ყოველი ადამიანი, დიდი განკითხვის დღეს სულ მცირე ოდენი სიცრუისთვის ქვესკნელში გადაგვისვრის, ცეცხლისა და გოგირდის ალში. ღმერთს ვერ მოატყუებ, ეს ყოველთვის გახსოვდეს. ახლა კი მითხარი, როგორ შეგიპყრეს მეამბოხეებთან ერთად? პიტერ ბლადმა გაოცებით და გაუგნებით გადახედა მოსამართლეს. იმდილით თქვენ ღირსებავ დაჭრილ ლორდ გილდოისთან მიმიწვიეს. ჩემ პროფესია მავლებდა დაჭრილისთვის დახმარება აღმომეჩინა. გავალებდა, მოსამართლემ ნაცრისფერი დაღმეჭილის სახე დაცინვით მიაპყრო და ბრისხანეთ შეხედა. შემდეგ ისევ დაიოკა თავი და უწინდებური ლმობიერი ხმით უთხრა: „ო, ღმერთო ჩემო, არ შეიძლება ჩვენი მოთმინების ასე გამოცდა. ხო, კარგი, მითხარი, მაგრამ ვინ მოგიწვია?“ პიტმა, რომელიც აკიმყოფება, ის დაადასტურებს ჩემს სიტყვას. აჰა, დაადასტურებს პიტი, რომელმაც თავი უკვე ცნო დამნაშავეთ. მაშ, ესაა შენი მოწმე, ხო? შეგიძლიათ ბრიჯვოტერიდან მოიწვიოთ სხვა მოწმეებიც, რომელთაც ნახეს, როგორ შემისვა პიტმა ცხენის გავაზე და დაჭრისკენ გამაქროლა. ო, ეს არ იქნება აუცილებელი, გაიღიმა უზენაესმა მსაჯულმა. მიარვაპირებ ასეთ წვრილმან ამბებზე დროის დაკარგვას. მითხარი მხოლოდ ერთი.

ფოს ყოველ სხვა შემადგენლობაზე ბლადის ეს სიტყვა სწორედ ისეთ დაბეჭდილებას მოახდენდა და რასაც კაპიტანი ვარაუდობდა. საწყალის სულ მოკლე ცხურები კი ნაფიც მსაჯულთა როლს რომ ასრულებდნენ შეყოყმადნენ, მაგრამ აქ ისევ ჩაერია ჯეფრეისი. ის მაშინვე იერიშზე გადავიდა, რათა გაენელებინა ის დაბეჭდილება, რაც ბლადის სიტყვებმა მოახდინა. ციურო მეუფეო, შეყვირა მოსამართლე. გინახავთ, როდესმე ასეთი უტიფარი ვინმე, მაგრამ მე თქვენ მოგივლით. ვხედავ ყულფებს თქვენს კისერზე.

ექიმის მოვალეობა შევასრულე. თქვენა გამოხდით და წინასწარ იცოდით რაც მელოდა. მე კი როგორც ექიმი მოგახსენებდი იმას, რაც თქვენ მოგელით, თქვენ ღირსება. ეს მე ვიცი და ამ წუთებშიც კი არ მინდა ჩემი ბედი თქვენზე გავცვალო. ადგილს არ გაგისვლიდით. არ გაგიცვლიდით ჩემს კისერზე ჩამოცმულ თოქს იმ ქვაზე თქვენს მკერდში რომ ატარებთ. ჩემდამი მოჟილის სიკვდილი ჭეშმარიტად დამაკმაყოფილებელი იქნება იმ სიკვდილთან შედარებით, რომელიც თქვენ უკვე მოგისაჯათ უზენაესმა და რომლის სახელსაც აქ ასე ხშირად იმეორებთ. ფერწასული, მოკრუნჩხული, აცახსახებული მოსამართლე თავის სავარძელში გაიყინა. დარბაში სრული სიჩუმე გამეფთა. ყველამის ჯეფრეისი ცნობდა, ვარაუდობდა, რომ ეს იყო დროებითი სიმშვიდე ქარიშხლის წინ და უკვე ელოდნენ აფეთქებას, მაგრამ არანაირი აფეთქება არ მომხდარა. საჯულის სახეზე ნელ-ნელა გაწვა ავბედითი სიცითლე. ჯეფრეისი თითქოს თავს აღწევდა გაოგნებას. გაჭირვები წამოდგა და დახშული ხმით მექანიკურად მსგავსად კაცისა, რომლის ფიქრი სულ სხვა საფიქრალს დასტრიალებს, სიკვდილის განაჩენი გამოიტანა ისე, რომ სრულიად უპასუხოდ დატოვა ბლადი სიტყვა. წარმოთქვა განაჩენი და მოსამართლე ისევ ჩაეშვა სავარძელში. თვალები ნახევრად დაიხუჭა, შუბლზე კი ოფლის წვეთები დაასკდა. მებადრაგებმა მშავდებულები გაიყვანეს. ერთ-ერთმა ნაბიჯთაგანმა შემთხვევით მოკრა ყური პოლიქსფენის სამხედრო პროკურორის სიტყვებს. ამ შავტულ ხარამზადამ ლამის შეშიც სული გააცხებინა უზენაეს მოსამართლეს. მენანება ჩამოსახჭობად, კაცი რომელმაც შეძლო ჯეფრეისის შეშინება ძალიან შორს წავიდოდა. რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ, ხამის 12 საათზე.